0: tambara kuyedza lakadali tishiti taitanga kutsungamidza kuna baba mushaluka anogara nzira hunda yomanga mashikalenya taiti mutsungamidzo baba
1: baba taungana pano nguva dzino dzimangwanani nokuti zambara kuyedza tidzidzisane maponeno edu tinoita mumamuzimu ndini xavhieri kuvejengwa zhivangi dzicharuka amushanga ndinogara kumanga mashikarenya
0: shirimo chabahwa tongona ngenzvii zvida kuitika gore nyamwaka uno
1: zvida kuitika gore rino so kunasirira mapaja basi
0: kunasirira mapaja
1: hapana zvokutingalinga so tinasirira mapaja tivonere kumalimwa basi
0: malimwa zvokunonangwa lishikava kere
1: tingaita kudini
0: ukafihwa munhu avhiri kuleka zvongwira kumba kubala
1: unobala so tingaita kudini tinotamana ulipo zvinoda kuita
0: ngeyo dhodha lokamavinga
2: masaluko
0: kamavinga
2: masaludzo mwana wamanganya
0: kunkhoso kwakushoni
2: dada tinokuzwa kuti kuli nani
0: tepo lapera muri kupona ngenyi
2: Hei, makakabu wala kwa zufunyuloka makakabu.
0: Kondo yo kungoso?
2: Haa. Makakabu.
0: Asishikava chishinu nangwari?
2: Shino tati zakudea zona.
0: Mwari anasimba. Tishiti ngeyo maina?
3: Ndini eva bazinde wakamunyawa yo. Wati mangwana ni akanaka nguweje mwetipulukira ndichona jese.
0: Tatenda maina kuzoti baba? Dodaruno gara kandovo.
4: Tisu mwana wenyu mukuru mudoko vanoti vasamwere mutakati vanoonika kaamanganyi kandovoyo
0: mwasvipira ndengashoka mulingiri kushona mwasvipira vasamwere mutakati
4: akukula dia dia
0: kuzoti musharuko ukatsamba
5: ndinoti ndini mwenyu mudoko zvankishwino chikamiso kamashava vakatsamba kwaushoni kwakatamba vese vano vakavanga variyo wano hakuna chiriyo nada
0: Mushaluka anogala kachamba, vashiti kachamba kwa kushoni. Tinotenda, mwari anasimba. Taida kutanga kuvunjisa shwiro mujibaba umweni. Kaveta shwiro, tinoti ya kuzika zambara kuyedzera kadali kana kuti mangwana nyakadali. Tinoti, tongo bwenyu mushaluka.
6: Chikalo chondinacho ndina mwana akavia kumisha. Tipo jinavi ya kumisha wakaviso no mwanalume. Mwanalume wia, wakaterega humtemo jese, jukuti wale wewe wa mkwambo ndiwe. Dinyiri yondaka siye kulovola wakupejisa ndiwe. Agula wakasia mimba, mimba ia ya baho mwana wia wakula. Oda majaha, watoko majaha. Agula shapala titonge ndhango ia, tomdana mkwambo wia kutiviyai. Wotonga nhango jomwanako kwambo uyo woti nini nade andidi kusubatisa batisa imwe mungoti nini anzi kudira chiri chese nekulera mwana uyo andizivi agola tingaigula kudini ndava yove ngokuti ndiwo ndikazoita mapaso mwana tikabatisa uzoti nhango yangu yagulika mzenyu kondoyo taida kuti asedere timpekeje mwanake aende ko Tongana nomba vai akabe mwanake anange mtengo waanoda ngoti tikananga tusi tinozofia hwizve jinoyanda kutiri andikana ena anange wafia hwivo aliena pakadini pondopo
0: yazika shwiro yaverengwa ngomushaluka uwali noti mwaizo matombo mwese ngondava iyo mujimai uwali wakapwanyari muzi wakabatika Wobatwa mkwa wobata mkwambo kana kuti samulovozi nomujimai kutula kate zvara. Taida kuzwe mwimwi baba vazano nguya pishwiro munayo magariro akadali shwiro iyi ingatongeka kudini matombo ari padale. Matombo kale aitonga kudini. Matombo kale tinozviziva kunanga kuti wawana munhu wapwanya muzi wako waienda kumutura kate zvara. Ngozvavaita vavo wali. Taida kuziva pokotula izvwari zvaitika matombo kale vakabata ngwena yangwina mumba mwavo kutula kate zvara kuti mukwambo wau ini nanshipi mukwambo wenyu ndizvona zvaitikali zvakaitikali
2: kaveta tingananga kuti mujaha haazi kusvedzeka nogwanja ena wakatevera shidoda
0: Zvaitika kare
2: nuva

mutsungamidzi wa purukiri vanodikana vo radio Mosambiki tishiti Shirimo Chabahwa. Mutsungamidzi unofira nguva yomunotipurukira mangwanani kana kuti

0: kuti mipeya hari pukizari njangu mune waenda watambe mu o uongo kadia mimbeya kwa tangu kunjee. Zvese zvari mugwanja pu iwotora zvo murodzi wakeo nomukaji wake wenda kwa tati javesi. Kuenda kwa tati jaka kwa ushoni kukuti kwa tati jaro kodi kwa tati mpambu ya ngeru so mpekeza soke shaka gashitari yena. Nguti wae watana mukaji wake nari kumuhisa ndiena achimuitira zvo sendiena. Pukwandiena kwa korora mukaji ya mchuma chaka umai huwa zvo ndoso. Ako yena wate zvara ngati kaona ngati visa chuma chakati kuti upekeje u munoma muno mukaji. Nguti wakaruza mahara pachaka ganya zvo tinoziva. Mbombo ngaitika kupagari u muno mukaji. Yeno gara kanyi haki gara ita soda njoti mbate zvara kuti uya otora mari chako jia jotaka kukumbira ya jia. Uya kotora uya gajiwa visa mari chako jia zvinoita. Wakafamba mugwanja.
1: Matombo ari padare apa pana shwiro yokuti iri kubala ganijano mimba neyabahwa kudari mudzimai wairema pamviri worehwa mwana wari mwana uya wakula vatezvara vakaenda kodira sanjo kuna mukwambo kare kuenda kodira chini kodira soko kuna mukwambo kare kunanga kuti mwana wareba munodikana kuti mugumire ndhango yokuti mwana mwana wenyu wa mukuru wane woda kulovohwa mukwambo wolamba. Taida kuziva vashavhiri kuvejengwa munoivona kudini shwiro iyi mukwambo kare wolamba na kuenda kugalira ndhango jokulovohwa kwomwana
2: mukwambo uu anolamba ana mushunwa wake shuna wano gonda ina kuti nini apa asizopi zvano ndiitaro mukwambo una akaenda kotula mukaji wake uno mwana stabo tira kunanga kuti waenda no mwana ngwake akora kwenda no mimba uwa alipi kukohwa moyo makemu kuti mimbe yo nchangu neno mwana wa bahwalo wakula zvano nangalo uda kulovohwa danga dakiti wakudini mwaneo akohwi ndizvona ena so anokunanga kuti imwana wechigarirano kodi kuti ndikazopanurira hangu zvinoriraro pondopo ndinodongorisa kuti mwana wechigarirano asi mwanangu ena waizvivona matambiro aita mukaji wake achizvimbira achizvibata mimba iyi ena anonanga aiti nowe yangu nezvikaita nchake ena pamulangariro dzake apana chaanacho pondopo pamwanepo azviti jinja lake nochivhudzi chidodoko hacho mwanewo ngwayo mphomphoyo zvese zvisepo mukwambo ungu paakaima kuti nini kundondivhunja havo goja rovanondiitara asiropiro ndaida soko vandivhunja masi asiropiro ndaida porque ini ndakatula zvese kuda kulovohwa kwake kuda kutsvanga mapase kwake kuna kuya kundakatula weya zvake zvondozvo. So tikavona nangwanja padi kutsunga mijana mabushitiya mabushitadi mabuzinoti handina tsangu nini
1: vamasaluje munawo mulangariro unondo vamasaluje
3: ndiona ondo kudari vapera kubhuya vashavhiyeri vakuvejengwa mulangarijo ndiona ondo tsvakadi mukwambo uu wokare hana chigondiso chokuti mwanewo ngowake pikija tinozviziva zvinonangwa kuti mwana anozihwa ndimai mai nguva nomuziva kuti mwana uu baba ngavo dali veenda konanga kunanga havo pikija wakaita wake apo zvinofira kuna yena angada kuenda kugarira anenda kwando hadi dono umwana tingananga apo
1: veno
3: umwana tingananga ngouya wakalera mimba ate kukula ate kubala walo mwana udo kulovoho ndiyena anodikana kusopota zvese uwo angaendera papi uya pundu wakaenda kodira mukaji nomimba haana chigondiso kuti mimbe pike vebesano vaviri apo akola hazvizivi kuti wakatungamira kulidza mvuti ndiyani ndiyena ondisamulovozi zvinoita samulovozi utungamira kulidza mvuti undoviya kuvhunzwa vazano weya kumumwakaposa mwejingobuwe ndwala uungwenyu inini ngokuvalehwa kwangu ndindodavira mazhuwa.

0: zikuvalihwa kangwala
1: mayimva mazindi
2: nene hapana wasokoringa da kubuya ningapinda wadono wangu iwana ate zvara chandirokumbira apa ngavanange chakaema ivona dangana vachadi mukwambo wa over that yanaiona mumbemo ngavachaenda kotunira munthu kupeka jabasa rachikazivi ngokuti ena hapana chakada apa nechimwe hadi chiro ainda kwanasa nedinyere chake azikumbira wakatozvigarira hake kuti vaida kumbira kuvengwa kuti muroza kamuvenge mazha azikumbira otozvigarira hake ndatura hangu desa raindirume ngonyochigaripinde maringa sura akashata otopinda hake chovakaenda kumutsvaka vakumutsvangira chinyi iyena ngaangware mufana wanga achadoenda nekumutimbeyo nekazako jao jakavasimira oga nanga apeke jemune wacho kuti muno mwana aripo adiko kuchaja zvaanoda kusimira nawe kuda kuenda koungisa munthu ngondai zviro zvinopinda nawo oh zvipo zvakakumurangarira kumuitira iwona kavananga chiro chimwe mai chavada kutova muitira iyena wajima wakamurigisa kuti chadoenda kondoyo ngaagare pasi hauna mwana iwo babangu mwanangu avo kwandi vachifamba kumajibesa akubata vajimu wako kuti vandawa vamashanga munomaningi upoka wakupfuka taravhezhi vajimu vakutevera kuzona sangicho mwana vedu vakutevera kondoyo ngavanange chiro chimwe tepa tikufamba majibese tikubata kuti mwana wangu wako iwowe vajimu vakakutevera kuno asi chitabve iyena woenda kozvizvongo ncheve jake obhuya nevajimundo kuti nandikwanisi kutora mwana wangu kuti mwana wakare kwangu mwene handina bakuroda kuzopeka chawo inini pukine akamutendera mwana unondava ngokuti unoda kuzopagira pangari bakuro kuti aripe bakuro auya wakarerai mwana uya zvii zvaada kufira pondo wori pabakuro kumachitezvara wori pabakuro kumurozi unoponayo mwana wosvikazokumbira sinene mumwema ke mumfanewo haana mwanewo uri ndambo naiyena ari wake asi wake pamachena asi kumuona kuti mwana wangu wangu ngaamusiye kunja itarira bari kwamabungu vaangafiri kuenda kwabata chachikazivi dari ramera mabuu anoda anokhawa ngozvakaitika apa ari funja unokhawa dari rangu muno ngokuti mabuu hamuna munda hamuna mbeu ngati akupeka chabunduwo munowo mwana nyakulera mwana parakei atezvara mukuitisa kudini rebanyi nguva ndiyona ino muchapeka chamwana uhura wakarekera kare kuhura ogarisika munofire torai muzukuru wenyu murorosane mukwambo wenyu munaye mumba uu musiye nyakagara kunja muchamumesheri iyi muchamuteverera ngaagare vira chake kutopinda
3: chamuperapera muregerenyi agare pazororo vasamueri mutakati shwiro wamuizwi
4: shwiro iyi ndaizwa ati tauya munhu wainoozirisa vatezvara ava vanoda mukwambo wekare soki mukwambo wekare mukaji amudi ntango yakavira kare padokwe waitsvaka panobva nomunanga imbwa muguru chinobva noimbwa muguru wechipiri ndozvivona apa vatezvara vakati padodoko vakashaisha padoko vaida kuamba kutsvaka madhodha vazvivona kuti mwana wakula madhodha avo mumuzi mwavomo
1: chigarirano chavo
4: vonanga kuti madhodha wee mwana uhu achiviya wakaviya kudari kudari kudari kudari kusvika madhodha iya tinozviitisa kudini kuti mwana uhu wakula ndiye ado tingapekeje munanga kudinwa muchindawo ngatibisane nemadhodha tingatungamira kuvhunja o baba wekare ova novu
1: baba
4: atsva paizokumava madhodha vonanga voishuza nangoyi
1: vakaibababababopampambare
4: mavona cha zvakala vangatoti pamuzi mukaja anobika usavi wodira munyu waanodira ndoaniri munyu wauzukwana hamunganai kuti dongoviyero zvimunyengechee musavi mundizvezike shoti kuzvakaita musikanewo manje izvi kati zvisiyenyu hedu pondopo apa kupakaita peamire padoko basi kombo zvapera kuitika ava ndinovona nini vatevera vada mukwambo kare nguva noda so mukwambo wekare uno mukaji apa painge nochindango chivanga nachona mukaji nomamuna soki mukwambo wazvora kuti ndatopawana wanga apa uya watenda kangwina uya upuwa mukaji nomimba zvese yobahwa ndaniya worera atenya masi wakabeswa zvikushata apa zvinovona nini apa vaida kuturira uhu wanovhu
1: mutsva
4: ungaida kuvawo nosoko lake nomadhodha ake unanga nawo mwana kazhi ndakamutora nomimba kaangata manje kuda kuti ahurire iyo zvinozorema ngokuti mwana rume wakavya kuvisa mukadzi nomimba zvese kada
1: kunanga kuti ndani yenga yake
4: wakadavira kuti kudavira kaakaita
1: kuti njakekwaakatora mukadzi unanga ndani chake
4: ndaiti wada gwasha idanounohurijalo kuzvakaitwa po

0: Vashwira shikamisi.
1: Ah, majinina mashwira vashina shokuda kuvereketa shwiro jingavepo maja pashina shokuvereketa. Zvabuya ni madoda ese andizona.
0: Ndada kumvuisa kudani vashwiro. Male yakasiya mukwambo kare kulovola yokulovola. Inopejisongo mukwambo kare kana kuti mutsva mukwambo.
1: Vatezvara vakapera kuvhunjwa zvese kudai ngo zvondazwa zvichiverekedzwa apa wai vatezvara vakapera kuvhunjwa kunanga mwana wenyu u mukwambo wenyu u madiye mare ndakasiya nini yaidika kupera kulovola apa yakupedziswa ngomukwambo wenyu u voona vakashira kureva kwaita vamutakati kuti voona havazi kuzokara kugarawo pasi votsvakawo matombo aida kuvabesa andavoona vakashira mwana wavo vashira nomukwambo wavo zvovakadzidzisana nomukwambo wanovhu zvinozivikwa ndiona vatezvara ngokuti mimba yakareba mimba yobariwa mwana wokula mwana woda kulovorwavo waisimiswa mubaba vatsva vachimusimidza vachimuendesa kuchikora mwana wokula
0: voendazvo
1: kuitazvo revo kumukwambo wokare uya
0: havichashandi
1: havichanangi chiro izvo inini kuonavo kwangu havichanangi chiro imimi vatezvara daitsobhuyai nomukwambo wenyu mutsva uwu ngomotobvunja zvese zvoda kuitwa ropo ndopo mwana ngowake muchadochengedzwa ndivona vanhu avo kunanga kuti wakamutora wainga nomimba yomamuna akewo pavanopera kuguma ate mukuwo koubatiwa vakabvira kare vachitamba vese avo vachitsongana aya aziviki mimba yenjani machitisu kuona kwedu kuno kumatombo ari padare ari kuona kuti mimba yenjake ndomukwambo mutsvewo paimbera rokudavira asvikanavo neizwi raakaramba mimba yenjake izvese ngaaite nazvo ndozvo muchadendazvo kumumesheri uwowo inini ngozvo ndinoona apa vatezvara
0: muchatambudzikaatongozionyesokondamubatamuromomaevamazinde chiripo chiri chechamwaida ku
2: inini shungu yandinayo apa njokuti be iyena mujaha waasi zviverenga be iyena mwana uwo ari kudabira pamba chitengurukani ari kuna baba ake namake oiona mukazvino murume azozogara vese
0: vakagara vese mukajino murume
2: nawari vari vese
0: nawari vari vese
2: akona komuonendakopekeza jika ino
0: vatezvara vaenda koita revo kudari kuziva kwavo kuti mwana wavo zvaakabva nomimba kumukwambo wokare vakati mimba iyeye akavenayona ndzomukwambo wokare
2: mash uu baba una arimo mbeu
0: ndizvoona zvovari kuenda koita revo vakaivona kunanga kuti wakabva nomimba yo
2: mashi babewo varimo mbemo ndo vakareraro
0: mbevatsvewo varipo varipo
2: aaaaiaaaihwamirare babeva havachibabho rukeiona apa
0: vatezvara variva kushoni
2: nada havachiba kushoni mechingokuti onai vangareta ushoni kwapi kuti mwana ari kutongwa kuma kuna baba ake namake iyo iwona uya kuonanga zvavo kuno uunda kupinda ngokwapi atekeneko kuma kumurozi anopinda ngokwapi kwaada kupinda ona gwanisha kwana riri kwapi nemba mao mangwini nekuno mwana agumi vada kumuona kwapi mwana nekushaisha kurangarira kuhwarawo dotera richibabhongoti ndaipesakadavezvoo vakaramba nazve naiyena unovhuo mwana warebera kumachichekuru siazorebera kumachichekuru mwana akuna baba ake uda kumwina ngokwapi ngokuti iyo kwababeyo kuno hama wojiriyo njoda kutongawo mwanewo ngokuti mwana wavo akarera wokuti amba mavo komozvoda kuita
0: kurera mimba zvinda kunanga kuti mimba ndzomukwambo mutsva
2: njake njake iyena waitotora waizvigonda kuti madhata akanangwewo ainge ari yakewo iyena aingwinawo mbemo
0: mazuva akanangwa ngwina
2: mazuva akanangwa mwedzi wondowo wakasangana aro kuti iwanike mimbeyo iyena mwedzi wondowo wakaguma mukatimo kutisaazi kubhubhabhubha ngoti wazvizati mwana uwu mbwangu kuti mwedzi iji kunangwari ndichonezvo ndakangwinawo mbemo orera mwana ake ngomwana ka akora apa vauda bara makakano wavo apara kuti mwana asofere pamishepo dada kutambudzika pamishepo cha nei hama jemwamu newo achichamutembi ngotangati iwewe ndiwa wafunja baba ako kuti mimba iyi asi yake u njani nchakuya kondavheya ako waizotitambudzira chinji kulera mwana achikaripo wedu vantu vaitogara ushoni hazviiti zvakuzvi mudharau mudharai kurai baba kurai nguva ndiona kuchasitiragari vana vako ukuwapwanya vanhu ukuwamosha mwana ungwake mwanarume uu ngaaite zvaanoda kamare uwo tambe zvaante zvingakuramba ngaarambe mechingoti mwana no wake uchachengetwa mbatezvo rako zvakunanga zvizivi iwo kwawaona zviya uchaita madama madama naona dhe shanga zvigari zvakadi woitawo zvakowo
0: varegerei vakadaro
2: varegerei tikuda kwavo.

0: ndima yapi hapa?
1: Hapa ndima yakakula. Kula kwa yakaita.
0: Ngatange nyukulima baba.
1: Tunatanga kulima kuti pokulubana chano nomhwere. Pakalo fanali chano nomhwere, yona mhwere yakaswa masoko akaita kudini. Vona vachano vakanangawo masoko akaita kudini. Vese vavaviri vachadi kutanga mukulubana. Ndo tanga kubuisana kuti nani imumu vachano dangati vamhwere. Zvama buya waya nini handizvi kuzvida. Musoda kuitika. Vakaguma vona volovana. Volovana enda kumambo konyiswa mumwe kushwiro. Na anyiswa mumwe ni shwiro woda kuchuzona kutuzashata. Ulipwa nujifuma, nujimbuji, shashata. Afisaidi kene pikita kudaluku. Inini mamonero wangu vona yona mpere iya akaswa masoko au. Asharipu kukuma kulovana. Woda kubafunjisa. Vachano ni nyeswarake. Waka wakanda, waka wakanda pondopu. Weda kufunjisa kuti swaiti sakudini. Itisu tumuka tolovana. Swaiti sakudini. Oh, tumuka tutukana. Swaiti sakudini. Kufunjisa na kamuchano numbwere. Swaiti sakudini. Uonanga divirake. Uonanga divirake. Shulufane ya kutunga kumadoda. Uonanga kutitina simba ndisu walovana. Walo shashata. Sokubara muliro kufamba uo. Ini ni ingu pandavo nao pa kupaduko ni shabuya muti triva zinji mkati muna.
0: Maievo mazindi?
2: Ini ni kuona wapangu ni mwana kazi.
0: Kulovana mkwere chibachano na mkwere.
2: Vachano vanga nora zao yao ya kakwani.
0: Vanga nushuido ya kaza.
2: Ya, purke mundu hanevaka inkwake. Anchopso mbana ngaba? Mundu hanevaka inkwake kia pa mzipangu. Pani pangu pane beura, pano banga. Pano uta, pano mpansha. Woya kondi pera, nukuli ngira mechi. Kondi ambira pa mzipangu kwa ndatuka mwanako. Saka mpo itika kwa mshendozo. Mwanaka juu kataka mesho. Simba wakaturu wana utamitake. Puki, ena wai mpangira kwa tana huili kwa tineti ya kawia. Waka mchaka ndiye nazwe kutayapa mshepo. Songo kudiwa maningi kwa nyanya mkati mwake. Ovufa maji. Kufufa maningi. Kutungandi itenyi pano. Puki ana direte kumuka ena kwenda kwa otaka. Acha kwenda kwa otuka kufutimila jiraba mtibi kwenda kwa buyana achano. Achano ni mai wako. Kwa waka kanda, waka kwa shira. Waka kubigila saja kutanga ndie. Waka kutajia teo ndiena. Kutikuna chako kumwa ene ndiena. Musono fungora jakati ndiena. Kwa mwena nukwa saka kwenda kwa otaka kwa otuka na achano. Nechita kweko. So tu achano mwaruaka besa wenga no simba. Iena waida kutaka achano. So wachano mwaru waka besa kakumu ima. Mwishwa kaitika hapa. Wotaku watinda tabu. Wotaki kwa hapa. Wotaki kwa hapa imba pako. Wotaki kwa hapa mda pako. Ugita ali nakasu msabaja wa mtema. Ngopianga pa munda pa ingari mwana kaju. Nakasu temu wada unangodini. Watemele kwa kwata. Kutuna mshiziwa. Ndakambona ntangwe mwene kuti. Shindi. Yakava kenda kanyi kumuno umu amuna. Kutikenda kwa otaka nene. Washiba mwana kaji. Washiba mwana kaji. Kukuma muno mwa muno weo. Kwa mkia kubata banga kwa mtema pa mkono. Wakashakano kesha wae. Wakanyi mwana zao. Waenda kwa itenyi kondo weo na olimba vandiwe. Anipesa pa gara ni mwa muno mwana kaji wakuda kajikwa. Ndiline sharako inini. Ndili mwana wene wako inini. Wamsi mwa muno wakuturo mwangu. Mkwe ya kwa chake kwa ndi meshe nura ifangu ya yesi.
0: Mulumengo wangu.
2: Mulumengo wangu. Apo ngopa wakashia ishira mjima ya mdoko u. Soki kwa shaka tongbaro. Shaka tongbaro mene Nakanga karekara uya, chiseji chaducha achade otongo kude. Puke mshaishi msikano. Nyamaso otora ndhango upeke jamundu, mchakadi wakaita. So pakashaishira hama no hama ava. Wakashaishira pokwenda woga wotama kenda kwa chakamurume u. Kutunga mnangwe mbuji ngo jangu hina. So ndaira kumbira mbuji imwe, ndinyenge jirani marendine warikanyio. Zikwane ndende kulipa ndhango ya ndaka pere ya. Ena. Umfuja, tora ya mbuji yondo ya ngoti. Afri kufuja tibata yu ngoti, mbuji ngo jaki. Waida wabata, bata yu unuonaro. Obata wenda kutengesu. Kwa kata makumkanda, ina ngoo shungu wake huya ndoko bata mbuji. Hapa kupaka posa mjima yu. Na meke, achada bata mbuji pachikana muno muzi ngoti. Shaka kumaka chikanda mbuji jiripa, jisuku biwa. Alipa rukoronda. Alipa notikiwa ropondopo. Nweso wana wake wakulinda mbuji. Kuna baba anulinda. Wanake aruku watapa mzibo, meza kuonele ndia ndi baba wee. Ngopo choka shatira pondopo. Majipo kuna ngwa kuti mwanaka jiu. Waka shatira kubata mbuji jageja. Asu shatira. So waka shatira kutama kukumbinari no muno muno.

0: waide kakuzwana na ena ofisa mbuji uyo ofisa kuti mbuji yakati kuti yabuda panjasara mutengo akati kuti mbuji yomukadzi wangu iyo kuti ne akarambwa anotwara zvimbuji yake chobuda nacho agora baba ava kuti vakaenda kosiya mukadzi ngokuti vaida mukadzi avachaida mukadzi zvazonanga ndizvona zvaida ngana ngokuti ndamarira wariho wakwana ini zvimwe zvekuti mukadzi angazogara zvinaya pachina ndamarira baba maha muchazvizii makanganyisika kupeka jawa mweni ngokuti tsvakawanda zvoda kupiwa pano
1: vasamuel mutakati
2: inini ndaona ntango yese yese tichigara ari iyi yakavhira mumamuzi mwavo mudhono mukadzi mwino mukadzi musoro wake ngosvinga bhateri bhedhi chikupungurekete madhodha aupwanya muzi ndiyena angabviri kutora mwana pamuzi achiita chipiyawo pekuti ntau yakabva nomwanawo woenda kuchipiya ari kumweni wozomasoko anobhuyayo woenda konyepa kamake make ngokuzvona kuhwaja masoko abhuyiwa weya havasi kuchikwanisa kuzviviga voenda kulovana pakulovana pavakalovana ena aachada kukasikira kubata mukadzi womukuru naa kuti pindai vogara vakatora mukadzi womukuru wetenga achamudi akuva zvikumosva zvichini apo vane wambogarisika pasi vese uda kuudzwa zvaitisa kudini ntango iyi woizo ubata kupakira mwenake pda kutungamira akuva zvoenda kutora mukadzi womugogora pindai kanyi kwako kudai wavakave kutora mbuji yake njake hapana purobhulema riyese apo njake umogokutakwangombavo mbwe jakatera mupinda imwimwe vopinda votamba kuibwa mie kubotachye vakabranga imaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaima Acha ida mukaju. Janyanya. Jumumba mo, nukubiki wa shodi vino hiwali. Mamtapati wongi yote nga washabiki wa shodi. Woshyeji wongu kuda ini. Wanakacho nyamu waka hawa. Wanonesa, walipo babala, kuru wali ya baso rikita kuhini. Alipo, wano kwa dipa shina. Mchinji. Mfuhira. Vamdi ya mfuhira mwanarume. Andisipu kumishola, andisipu kumdini. Soki mwanarume uu, haakwa nisu gano waka jivavili. Haakwa nisi. Agora shaproba holo ya bakundewe mwana. Mwende magumba. Ndai magumba ya vila mbwesa musi. Enta. Mwanarume uu mkajo mkulu tinga asanga mwudi. Paka enda uchaka mkajo mdogo uu. Aazi shukumpeke jagoja. Nange ee. Nibuchaka mge. Aazi kuhita. Paku vya mwanakaji uia. Numabuya ibuiwa iyo. Kulewa vachano. Mwanakaji uia numapapa. Kuna mavikuta kakuluma nusimbisa mlumo jumbiri. Kudugu vekita usaku indale. Puno fambo fambo isi kwa ngobandu. Ini nushori ya pa mwanarume uu. Waipuwa jina yega. Nga avi zile kutindango ii. Inozon peke jabai kongu wajimwede. Inozon peke jakombo. Ii mwana wia. Haka voya ni magumba wapo dogula mbisa. Notindia ni vachano. Nga angwale voshoni u. Numulomu wakeo. Awafiru wakona wachio unyala langei. Dangani idadinya ninga izi. Juga angatoto wa HP yao chamai. Angaba hino laza ushiku ya kutashipi yao. Kakati sababia vachai ni mnyumba huli yo. Maivo tumba tukitungwende oswa shiri yo. Paka kila, la mwalikuli mangapo, na ushiku kwa subiwa, na ushiku kwa zidini. Mwanawe, shuka mbata umoyo, wena ufuja maki. Akula mai awo vya wakasunga ufoya. Abishata kuitwa dea.
3: Kuenda kolobana.
2: Mpaka shashira wapondo papo. Mutema utenderi. Kubisasangi mdoni wako. Nepa ibeni ula msira.
3: Bisangazi mdoni wako.
2: Bisangazi mdoni wako. Afiti.
3: Vashwiro shikamise?
4: Nini anchina zokuda kuereketa. Zwapena kuereketa matombo haya. Ngozo ndaenga ndapa wonao pavereketa wa mtakati hapa. Itisu vanalume. Azvezi msolo jedu achigari ushoni. Atikuwa nisu gano wakajua vivi. Majiena kumakoloko shokonda zwaya kano galalo kondoyo. Nga avunjise mazona ya mumano galalo. Mumtundu jojese. Vese madoda eso ukare, hakuna doda la ilalama le shingana wakaji wavili. Hamchaili wana, enga kumtundu kwangu kwa ndakabahwarini. Madoda ese, manganga, washingari pima jinganga, wese doda la igano wakaji wavili. Ngutilaida kuti saja lirimwe liande, pana wakaji wavili ati saja linoanda. Ngushuwa hita, unoseka hakavari mdunu wangu, ashinga kwa isuwa lugano wakaji wavili. Hakwa nisu gano wakaji wavili. Jakadi shaka italo. Adisho wakaji wanolovana. Wapinda woo kwenda kumushando. Wakasala wakaji panyumba. Wanutukana. Vashito galaya panyumba pondopo kamari. Wanutukana. Wanolovana. Majukavia yoo. Ndika na kuwakaji kapasi. Wakaji wako. Njini shaitika pano. Vovelenga. Shaitika isu. Shaitika isu. Mwana waita udari. Waita udari. Utonga. Washukonekwa. Unuchaka ushamu.

0: yako epapa muzipangu pabule ntango ya kadari agwaena kuona ntango ya itwa ngomwana waenda kuvunja mai mkulu kakuvia kuvunja ba mai kuna mai kunanga kuti ndatukwa yo agola ntangoyo aizuga ushoni nokutwala mwana kaji kenda kudira kababake wakazvita ushoni wa, abzukita ushoni nini wokuona kwangu zvananga ri matombo aya ngozvondaranga mwana rume uu wando anawando wada eno nguti nyama yake inoda ugano ya kajwa vili maja akwa nisi kufamu gari kukolonda muzimu vili hai viji
1: ngatongo zoi mbaba zanu masaluje
2: nchada kuna ngenye madoda wapira kulima jesi wapira kulima
1: mwoya pishwile yoku ilipambeji wale kutitinga ifanisa pa mkati mkati mwenye wale peke zanyi wa shaviru kubejengwa ntepwe
3: Ini nechondawona pakugumisira njoku peke javo goja tisu goho itisu vanarume. Pukugara no vakajaviri zvaushoni mashiparo doko zvaushoni. Ngatiite kuva papangira ushoni kuti muzunu gahwa kudare. Ukamajangu zvinodavihwa kudare. Mumutu chano nomhwere muri hama no hama. Munomunikana mugare kudare pamuzi. Tikatamba kutika wale gera waita kuda kwavo. Nchwaka adishuru sumuni sunu. Tuzuti pinga mangwana. Wali baba awa tulukuwa funja kutidangani madihuwa mshibotiri. Kaveta wasikudihuwa mshibotiri. Soki wana wei nyiso ngo mazu imesho kubuya kudara. Wasika sukuto ituwa chiro. Mashivano nyiso ngo mazu ngo mkaji danga mdoko udanga. Ngo mkuluma na wano nyiso wala wachita kutuwa wachiro wana. Wei nyiso ngo mazu yu. Azwiti tisi wanalume. Tawada ndisu chadunyiswa kudaloko ngumazu tupandisana msoro vashitemana azvito ushoni tunopekedzeso kwanza no vana vatunobaralo pana vana vakula padodoko anzozviona kutepa maidoko na maikuru vakalovana iro ibunduli mweni vanogara nalo na moyo kusunga te kuleba kwavo vakalovana mashi vakalovana ngini avazodisani hama no hama unjira yondoyo kutepa mai na maikuru na maidoko vakalovana Mai na mai wakaluvana, azitu ushoni, tiso wanalume kuchika omoe mtulu omoe wanalume, maji, ngatite kuti kuwavonesa ushoni muzu nuga kwa kudini.
1: Mai eva mazinde, wanasoko?
4: Ini nyo ndiko enda kwa lila wagoho kumwana kachido nuwa nguu, mkwere ii, ngoti mkwere ingo msha ishi mkuru hapa, mkwere ii ingo malandru. So mwana kachi uu, chakasha chango ilako chokonda kwa batambuji, mwamuna pachikana, basi. Majimbuji chakeje. So waida kugata mkoro ntuo mbuji wa guma o mkumbira o mpekeja. Kuti mangwana azea kotra mjesi njaka kuhana. Ngoti zwara mkaru hudika kotra mbuji chakejesi. So ndino ndawa ni mkwere ii. Uru kusenji kwa maningi hapa kushishimisu kwa maningi kwa muna keo. Kusenji wa kukuruku nyangaja. Ngoti paka wane na mimo ya kutie na muke. Kwenda kutaka achano mezu. Achano. Wanutikisa wakali ya kakutaka. Mbama. Wozo takwa shakwa nanga ndatakiri we atode kong chika chika mani kutende akangwara teso zvita amuseti mwana kachichi ago andi kukuvunja wanyamasi chamwati wewe kubvira kanyamasi wasara nemwamuno wamuntu mubate ngonyera mbiri ureka kumusa mapope yangu nemuzi kuti uri yamacheda iwewe uno madama maningi aone zvakavanga zvowasararo chiroro kwai misha kuti ugare misha ugare shoni hama jemwamuna wako nopa mtundupo Mushaishi wapinda, mashigara ushoni. Izo ananga yaba mtakati, jizive kuti mwana muone ushoni. Imwana ako, mashi undia, uchazo mzua lirese, unusoka utuka mwana wa wendana ya kabezo. Ada kumuro ya hatu wa siviki. Mpangiro ushoni ya kukuzoshu hitanzo hivi. Ushoto kudakuna anga watu, uchazo shu hitanzo bara mapope, uvunja wana mwana ako, uchazo takana achano wako zakashi hata. Ngoto kata kwa takana wako kwa nisike huo. Wawuzu nisi, wawuzu kwanza kunyiso, waka nyiso. Imwe baba madoma pera kufunja kare hei ngo madoda pera kufunja divinya nchaendi. So ndi kufunja mkajido ni wasarari huu. Iweko unendara kwa ndurumwa na kajikmae. Ndoro kwa gare mzu wako shoka naka. Wanawasia rebe shoka naka. Uito mwa na kajikmae. Ucheta mwa na kajoku dombanga ila benga roshika zivi. Uro orwe. Ati chibo chabuya chino gara muzi chenda mberi. Ita chabuya chino gara muzi. Utozoro kwa taa watazona tepa. Mwa na kajiwia. Taimuti benji. Mwa na kajikmae watu gara muzi rupenda mberi hapo. Piki jo chabari ngo tuwakula pa wana hata ndao chada bara wangana. Mazuri chata vya maindiwe basi. Chata ya kuna angawa pono kome janjima idonu wangu.
1: Mbamtakati?
0: Mama Eva.

0: Mupango Gino Sisira. Chirongwa chotipo tumaveketero onimio chindau.
1: Tabonga inimu wa mfakazi mapeketa chiti ichi. Tirikungwina, mazito wa mfakazi.

0: wangara ndiona mwedzi wa shukumunyana kana kuti gana mkuyu nguva ino nguva yemaruva vamweni vari kuwana makeshwani mangwanani ano mwedzi wamayanga mangwanani mangwanani vapurukiri voradio musambiki pona kwenyuka nesisuwo tinoponawo zvakanaka muchidotikanganwa tiri chifo chocho ndikunamazi kwamwana kumusijira tiiniyo chinjorosvindavo ari pabeko mazi ndichiro muketo turi kuzoti wakabatirira muchini rozhero mataya chirongwa chinyamatsi chinovereketa zvakaita kudi pamuzi wakakavezano wakarambana ndarashwa wapamusoro kukuviya usiku usiku nyama javo izwani zvakazoitika kudini kamadzorojepitishku yakazotorana namadzopishi izwani zvakaitika kudini kushirongwa izwani izwani vaicho dangwina
1: ndarashwa ndarashwa
2: tauwe
1: wamuka kushoni
2: tamuka mamukavo ngemwerega kunchunga mijano takavata mumbangondachi mwamba kubuda kunja ngondavi
1: ndaamba kuenda kuhwalota ndenge ndabatwa ngomundani ndagogoma kuenda yo muhwalota munyumba huruyo ndenge ndabatwa mundani yedu yogara nekumwareti sukunyi leti ndakamweya yeuye mukaka wendakamweya sukunyi uya uzukafumira uchinivhundula mundani kumwawo mukaka ngokujija pagoli kumwakanupagoli kumwakanu
2: zomega muchitenga dia jese maita mundani
1: ndenga nomukuva kumwe ndeipinda kubasa wesara uchimwanauye ndiwoni mwana
2: kumwaleti nomwaleti
1: kona nandarashwa
2: au
1: ini ndinasowakoda kuvhunjisa vanhu
2: lei
1: mazuva mazinji unondoguma pano zuva lavira guma pano zuva lavira mashikounendalo iwewe uri kuenda kwani uri kuenda koitenyi unova nani kunoyo
2: mazvo munondionaya ndichibuda pana ndibudi ndichinanga ndikaenda kotengesa kuruwa
1: si unozobuda kuenda kuruwa ini ndapinda akale kuenda kumupakamiso wangu nikuvona nguva yaunobuda noivona
2: mweda kuti mundivone mwana hanange pano nyama javo abasi kunanga mama vapinda kotengesa
1: ndakalovola nyama javo
2: mashikulovola nyama javo kudini kwakona magulo ese avo
1: asi magulo ndikuvhunjisa uri kundivhunja nyama javo hanange nyama javo ngada kundivhunja
2: mukaguma movhunjisa hanange mwana
1: anonanga mai vabuda basi
2: ananga mai vabuda kuenda kwatongoti anonanga nanga mama avaenda kotengesa mabhajiya kuruwa
1: ndarashwa nthangwe yangu airipi pokubuda apano iripo kuviya iripo kuviya
2: pokuviya angokwanda zviperi zvirozvo ndoita kudini
1: zvitsaka unogarira kupera kwazvo nezihungu zihungu ndoroko ndoya kutengesa
2: zihungu ndakaamba kuguma zihungu pano
1: zvakaamba kupera zvona zvounotezvoona zuva zvakaamba kupera
2: kupera chi zvinopera
1: unoenda ukasa kuviya unonga kupinda kwakunonokazvo ukanganwa sure zvaita

0: Anganwa sule nina andivi ya mgumi pano mokanda mdapela kubika kuma yukupisa shwese ndapela kujisa.
1: Mgumi enyishu nishu. Yona na gose yono italo. Aishikape. Jova mwijino pera ngini. Yako epeli
0: uwa. Jova mwijino pera. Mwa kavona yani jishpera. Kontoyo kwa mno takatira lowe. Mumu ingo kwa mno enda lowe. Kontoyo kwa vona ni kusu jova mwiji.
1: Inini pano andivi. Pano pamuzi pa zano. Pamuzi pangu pano.
0: Inini wa pangu wo. Pano tivo ndarashwa pano.
1: Mkubwa unawalu kubia zuhungu, ni andi zidi pano.
0: Chazenyu, zilipo zo mto chakada, mato wana sumwe ni mchiremu. Kote mumu vanarume no mzivagi maningi, msoro jenyu amprestari. Mkavone ya mpende yokale ya pera kugaka, amchaidi moda imwe ni onofu.
1: Azupeli, so asi zangu no. Ginendu kuna anga pano, pano, andi zidi.
0: Amzidi kudini ngo kutitusi taka garapasi tozwa nani.
1: Iwo unovia zvaravira.
0: Nyumba ya makavaka moga nina nche visadi nyeno ndishimpekeja.
1: Mwanako unovia zvaravira.
0: Mwanangu anojija nosukwa mzi anojija nose.
1: Muzi wawe.
0: Wa wangu kudi.
1: Muzi wawe.
0: Na jafuna dikonda mukabara mwana pa muzi a muziwo uneta wani.
1: Ashiwake.
0: Uneta zvewedu zve uneta wo vana.
1: Ashiwo mwana. Ngwangu inini namake. Ena nozita muzi wake angalowo.
0: Wala ena anojija nosukwa nakuita kudini.
1: Angaenda kushikola nusiku anuvia pa muzipedu.
0: Jajenye jomu chakari.
1: Makida dono walo. Amba ikenda kupangikwa kamako. Iwowe numanako sunga ya mabudu walo.
0: Asimambani. Mgondala
1: Ware nda kamako.
0: Sunga mabudu.
1: Tukalae mabudu wako ese mtundu
0: jesi zao. Na mgomu msolo manyumu wame.
1: Andiripi bonda kambo gogoma.
0: Ha? O mta utokomesa gogoma. Ha,
1: bae ruwa.
0: Ruwa, ruwa chini.
1: He, nyamajau.
0: Anbudi pano. Nyamajau chatobata chilo. Chatobuda pano.
1: Yamajago?
2: Baba.
1: Longa zunguvu zako tevele mako. Roa.
2: Nditevele mango nditevele
1: mako. Wabole sino kufunja. Nino kufunja mwanduwa.
0: Mweta na ukosola.
1: Kosola nwe.
0: Kapiju wange.
1: Nwe mwanako nwe nusu.
0: Pano ni ndikabuda pano. Mwanako. Ndobi yako kanda mwanakaji pano. Nyumba ya noipisa.
1: Mwanako nwe nusu kwa nikesha. Wanikesha mwanako.
0: Kesha kwata.
1: Deshu wanda kamba kukosola.
0: Kwa kesha kwati. Shoku chaka shoku da kunye.
1: Kosu mwanako.
0: Dauda kutanga kuvisa mwanga jumweni pano. Ate unovona basi.
1: Mwana kuwafunyungula beki langu wafunja
0: nje. Kuwafunyungula beki
1: kwa. Ana mkuu wafunyungula beki langu.
0: Wapi.
1: Pasha yangu nenda neno kubasa nafunyungula.
0: Nandi nyama jao wafunyungula beki na babako.
2: Andi zivi nini mara.
0: Shoku nyepa. Navona wawana mwana kajumweni. No hule wavo. Na upinda konanga wali kababa wa.
1: Aushengalo hule wale ugrane nini. Neo tempotulu hule yangu.
0: Ate nadu. Vanalume hawa. Ngatipinde mwanangu hapa.
1: Ahedani, ruwa.
0: Ngatende.
1: Sae, sae, saki, sae. Vepolo, vepolo.
0: Pinda.
1: Vepolo.
0: Sarai no sinyumba la bolo. Sarai na luna. Sesa, baba. Baba.
3: Na uwe, na uwe. Ndiyani?
0: Ndini ndarashwa baba mwanemu.
3: Nge mulikenda kwa? Mulikenda shimoe wa?
0: Ta gogomewa.
3: Gogomewa?
0: Ah.
3: Makaiteni.
0: Takaiteni mzimu kwa mbule nyuno waka unguwa dangala wanana no mkwa jumwe ni mnozila.
3: Ya majawa tunashitaka tesho tando chungo mijana.
0: Baba ngepa mzimu kwa mkwa radari ngeni baba.
3: Masoko, notamba ushoni?
0: Nopona, mnopona wa baba.
3: Notamba, kumunovaro.
0: Kwa di hako, nuse kupano wa baba.
3: Tutaka gara ushoni, chingenda kato siwe ya. Nri, ya majawa?
2: Ba, tekulu.
3: Nri, ukulile.
2: Baba wandirova.
3: Mwarova? Nge mako waite ni kundu utakwa mako gogomewa yuofu ushirira nge maite ni maino mwana.
2: Wandirova wananga kuti mwandi kesha pano. Andifiziu kukesha kudini.
3: Nde wano kukosola wano kundu?
2: Vasara wakukosola wana nanga mukanyi pano. Mwupela kundi kesha. Wazareketa vila vizinchi.
3: Ndarashwa tango sumule ya zuchini wakashata kundu.
0: Wakashata zuchini baba mwani. Zimu kwa mbole nilo lakaumu. La, kuvia watikele ono basa buda pano nenda kwa penda timashua. Obzina nganini napinda kutengesa mabaji ya kuruwa kushkola. Ha? Akata go ole kuvia unovia ole. Ndati nini mkubo wangu kuvia? Ndinovia kwa ndu mabaji ya ngapera ndovia avo. Unaola anopera sedo ndovia. Ola anapeli sedo. Ntino takatila kontoyo. Majena nanganada, majizwese baba nini anovia kondikanda ndapela bika ando, jisa kuma, zwese. Ha? Kuma tibudanyi, budanyi, budanyi, budanyi, ukalukila wakusola tikele, ndi wandikesha wali vyani nyama jabo wandikesha. Wakesha ndia. Ashki wakesha kontoyo.

0: kwanisa kundira apa pokubika apa. Hapa ni kwanisa. Doro wano vide kuli kontrolari.
1: Ndiye mnobata shimboyo ka?
0: Haa, nobata shimboyo. Akula kunanga kudi, kulambana kunanga, kulipo kulambana, kulipo kuchamwirana.
1: Na ata kuchamwirana kwa kufia no mabudu.
0: Kulipo kuchamwirana, kulipo kulambana. Kulambana, mnu kuziva mu.
1: Nukuziva kulambana.
0: Amashanga nanga kulambwa shikufo, peperekwa. Akule muma peperekwa, o mabia kwa fresh car.
1: Na ata, ndato peperekwa meshi. Plus, gara kwenda no kwenda.
0: Haa, mchandu mungisa.
1: Uungi sachi?
0: Inini, ndi mtoda ukuchaka mundu ugala na ene ondanga yangu. Ngoti inini na mfosi mwari kundiseka, dendi ntona mufamia yangu. So mwari wakaita kuda kwake. Nchenga wakatola mwari, inini kuda shukutaka shumweni. Imwe wasumbuka. Ata undatoka na nane mumu ngazi yangu kakunga kufamira nazo. Mjuku wana ngozi ya labuda hapa sunu. Sangi we.
1: Banchadaka na mwazujija.
0: Mnumeni ngo wapi, wewe waikita basa kuti.
1: Loku mbalia, loku batea ini sule.
0: Loku batea sule lia? Vasano? Mashimu mechaka usini pe, wewe, meishbirali sini pe. Mwenye loku basa kuba kintari, likapwanyike ya kintari kukunyengi jela kumbeji.
1: Kunyareko, ndikona kwa ndiwali.
0: Loku, vasano nwewa nino zilani?
1: Ndivona.
0: Wanae majula sule? Weba saa kuba kintari, kapanyika ya kintari, kwenye ngejera.
1: Vivona.
0: Wamba gwanja. Wamba gwanja.
1: Wamba gwanja, kintari lo kukula kwalo.
0: Wamba gwanja, wamba gwanja. Hatau, mwezia shakaitika na mdodalia.
1: Ani vizini.
0: Dodalia, leba saa kuba kintari. Wanda umulumenyu. Kuba kintari. Masiripeji baba akona mishu. Kutu baba akona elanganga. Leba saa kwenye ngejera kintari. Kawaya kintari yuma gauti, mudira kumbeji. Yomelele kumbeji. Kapungula njira. Atau. Na wawala te guru wawo wa te jara wako yuhuwe. Tinya kumbira kutindikafa. Da kudini. Da kuenike sana na muzi wangu. Madodo pa mtundu na mdo kuenike sana na muzi wangu. Ido mkuniso kudini motokala wakona. Kumia kwa udira utebe kwa muzi ngu kutingeni. Njira wabandiena. Karno pungulazo esu inaia njira ese. Mnona njira wawali wea. Mkondaya kufa kwa baba akono, makakuye maningi marandu. Mumenda kutuwa, mkata kula moho, mbika na kujisa. Mundu kumapa mtundu, inda wana nibuji nyota nchina. Wamatuona, walutabi, ndenda ukala na imumu, kunanga sunatenda ya waishu. Kutinda ya wana ninga mpala mweji, meji kubaka ude.
1: Wali wali ndafalu kuvia wali, chanda kwamba kusulanga lila, so nga tipuye nyi basi basi dea basi, mashituwala mabuduswe ndo vya kwenyeo.
0: Wandarashu, sorote ya nguini feria.
1: Noisiva.
0: Laki ya nguini feria, kunanga ili feria laki nata. Mbabe ni ndia?
1: Mbazano.
0: Wazano, mabona zimo ili njiri kondo hoi basi.
1: Kama paraje.
0: Mkaji umutu kulampu ya chifeti na kupala pena kutora.
1: Msolomu uchaka zara ngosuilo uzwaka wanda maningi.
0: Babe ndiani?
1: Pama Samira.
0: Pama Samira. Mwaya maparaje?
1: Ndivo unava maparaje.
0: Imumu kunama nesha nondaru buya mupa.
1: Apa wali apa. Kwa mundi chafa kubia wali wali mundi funchazwe masoko hao.
0: Amba msolola. Mkuona dea mkuda kuzolola.
1: Ndiswana zonda nanganda, tinonga tibuye basi kudea. Tika buya, tinozo, kuma frantio, tinonga na zali, shakanga nikawo
0: jazwe. Imumu kuda kubuya kwa dini, ndikunanga imumu vya nyumusuku, musikuwana kupepele kwa kunyumbe, musikuwana, muna zo kuma mkubwa kubuya kutona nungu, masi tuda kutachukuba gini, muna makole mangali. Ini ndeda kena kababeni, kondila paratu mishu.
1: Dana mwana na mbana kumatato makole na no surikunji.
0: Mama makagala kushoni mo, mna mwana wadote. Wada guasha, no huni chalo, ndino tole nini.
1: Mno kwanisa.
0: Inini machuloji pitish kukazi ndoka ndino tola, wada guasha no huni chalo. Ha?
1: Mno kwanisa.
0: Mama kukwona mungu asikana matungu, asikana mlomo, asikana
1: mio. Mwana wano
0: jide no suku.
1: Anjeja na usiku.
0: Ndino prekeja nini kushikola. Ndinenda kumtola pakati po usiku.
1: Ndika na kupa gafu kondoyo. Kulipa kushikoleyo. Anziku wana kumbina yowali.
0: Hakuna manako, hakuna wangu. Hakuna wako, hakuna wangu.

0: pity when the question of whom you jump. But back on the end, the one I'm from a parrot. Didn't they need to be an owner? I'm saddest from Matombo, Matombo, Unumatuma, and the competitors from Solomon. In Indian and Dinimish.
1: That
0: bond,
1: that
0: one and him. Did Manango nini wa dinae? Dinae mwana majaritolo opa. Anobia ina. Masimu kuna maningi maningi dota mashiri. Mwana mwana ndi Sweden. Yo unabu mwana wako? Opanga mufanda boha wangu. Yo utola mwanangu itenga mwana kovu.
1: Nishona, ndazwiza. Ndazwiza. Vama zoroji. Agora walo nini dangandino via novia usukuno kovata. Mazwizwa wana novia kovata usukuno.
0: Hai hai. Hai hai.
2: Garashwa.
1: Baba.
2: Kunjayo kuna munthu akita hai hai ndian.
1: Kunjayo.
2: Mm.
1: Karu kamba ngenda kovona. Mwana lemo mweni anogale apo pa mshimnazi zvo apo.
2: Vapekete apo kugale ndokubuda kunje.
1: Ah, garani apa. Kalani pakadera.
0: Hii, mbuka baba kwa hapa.
1: Ah, ndipona.
0: Hii, nade baba kwa waka pangu. Uluvanshi kunyala udari.
1: Aku mwavia moka dea.
0: Maida nifambina. Baba ndina, maya ndina, mkaji ndina wakata mike. Kuchija ndizi, maida nifambina.
1: Hii. Aku mnuzwa nana walu na baba walu nini ndakuma ne mwete mto kaiti pano.
0: Uninyanga cha chopina na babako. Dinolipa la zaozi munu mako lokaleria ndo
1: pide. Wala ndende kwa wafunja baba. Wada kubuya
0: nende. Unode misha uli. Simsano wako kwa mwolo. Waka mwolo tumbele tutukule takalu kwa lwa. Ndanaka nina tempu yogale na mwana kajashika na huili. Mbele ndo pide.
1: Baba.
2: Dilipo, dilipo.
1: Viani wanda kubuya na ya mumu.
2: Kwa nungu ngewa wye magawa mwana lumewa.
1: No, jona ndafunchi salo, jani natikele ayo una huido, nuseda, nga kuzira enda
2: kazi. Ndata kubaumba meshi kwa lulanchi, baba kwa nukaila maji, baba kwa wana huiru, nge tangu ya kuna njeni.
1: Kwalu wako, tangu wende nda mno zwana na wana, nini msoro wangu ucha vidari vidari uwe.
2: Mzukuru wakwa mwanzaeu. Yamaja.
3: Ndiri kwani mteku.
2: Ah, umka bom zukuru wangu.
3: Tamuka cha munhu. Nchala basi teku wanditu nda.
2: Na ndino tuma mai wako vanenda kotenga tenga zviro kubasali. Maboshtia baba.
0: Ah, ponai.
2: Tinotamba chira munhu iyo.
0: Ah, tinopona.
2: Zvakanaka, zvakanaka. Unoviwa kumuziva kwakadini hako.
0: Nada mwana chatu peperera.
2: Ndizona zvatinoda kuziva zvanasha. Ya, ntata makaona mlendo waguma bamuzi ashikana nkwala nkwala iri mumoyo. Tongo tulire ndivo.
0: Nada mimi nyamasi ndamko kuvia kuspira ningashipanga chombavu. Ini ndini ndiri ku wanandishika no mwana nchinga wakaluza ya mission. Ndamnombona nanga kuti avapo makenya majao. Imudie munozotsvaka ngoti mangwana kuna mangwana ni zvinotongwa mwala zviviki. Varuwacha kushama kunyumbe ndo na ndo unchawe ina nangati ya ndodokala na zona dakala lini zili nani ndende kodini kuspira kutintumke kugara nishu kukuti shabaka nangaru shaka fambirana na inini kukuti kulopo huko kutanga uvia ulambana aspikado atao nini ndamuimuli dhavo nina ndinao mjimae kukuti ngonya ngukuda kamali wakatora Taina onanga wana dendina mwanangu ndonanga kuna mwanangu kuna mwanangu wese ndiye na ndo ataondo via nanga kuti nolura zuwa pala kuti ndibiye kumuka uzivisa baba vatame kuna ngangi muzi wa shamba ngeni ndandi zvona zvanda fambira I papa
2: zvakanaka kunanga pano seke swana kunanga pano masoko ari kubhuyiwa kudakadza vanhu vachiseka
0: ate zvanyanya kumbitola nini kuti ndibiye kuspira mezvo Bona valema pambi.
2: Valema pambi.
0: Ah, valema pambi.
2: Apana saka shaka kuti munhu wese anenda kuspira pa utongi haurawo. So inotongwa nthango yaenda rokodini koidira pa umwambi kutonga. Zvakanaka. Atingananga kuti pagali lipali zvakadali nose wadoda. Madifana.
0: Ah,
2: ino akakufunza kuti nini ndeyo.
0: Ah, wananga.
2: Ndapedza na mamunako.
0: Ah,
2: ndarashwa.
1: Baba.
2: Unomziva mwana rume.
1: No mziva baba manemu.
2: Masungi sana kutumoda kugara mishu.

0: ndakakusunga boto ini achikudisa
1: ndakwe zokunanga nini ngasara
0: kugumijira kwakona kudini kuti wo kazoma munaka kazoguma pano wo
1: kuno wanda mimba ndaba mumuyo tambe mwakashaisha
0: mimba ndaba mimba ndebatira ha mazvino
1: nada nada nada kumvunja mzukuru wanyu ngatipinde kuruwa yakondesa kuita mabhati yakulamba kasengo zvaisara shita pano
0: nani
1: ha
0: woita kudini
1: namazoroji
0: agora woita kudini wana mimba
1: wana mimba yapitish ndizvone ha mazvinoita waya
0: zvakanaka zvakanaka agora Ei, kwavira pano toita kudini mwanangu?
1: Toita kudini ini naani nanchazvidini.
0: Zvakanaka.
1: Ini nanchazvidini nepadoko ngasara yena kondoyo.
0: Wosara kondoyo?
1: Kuita chanomwera nomwanangu ni?
0: Hazviti, tofuta ngatida ngatida nite mpambo kutongesana. Kuti wane kuziva kuti ungana.
1: Na, ini nandi togale pandopo. Munotongesana momo nomkwambo wenyu nomzukuru wenyu. Ini nandi zvidi.
0: Mujizokamba munangu kumvura ichani kushoni munhu.
1: Ako mwana nyada kundivona kudini baba.
0: Zvakanaka. Hai hai.
2: Kumanyi.
0: Abostia.
2: Kampani garapasi apa tekuruka.
0: Garapasi nwe garapasi zvio zvokushon. Asha gariki pasi.
2: Sipa nyumba depa.
0: Ah nada. Mukundungisa pa? Mukundungisa. Mako mako vakazva nondhangu ndhunduru yekudepa muzi pano. Motora ndhunduru mende kama zoroti. Kakuvhazva kuungisa ne? Noi zvona zvindikuvetera zvondo. Ndiregerei ndirarame, ndiregerei ndirarame ndifengo ndwajiyangu. Mwe kundulaisa ngondendemo yandizvidi zvino. Ha? Mimba unai wanjani?
2: Njangu namazoroji.
0: Njangu mimba uneta mimba oga kushana mwana rume naona nga mimba mwana rume ndiana na mimba.
2: Mazoroji.
0: Mazoroji? Mazoroji. Mimba inamba njako njako.
3: Njangu.
0: Ichini chako. Ndakakuvunza lini panzvuko kamutore ndakananga chini chako.
3: Kananga kuti mwanako.
0: Agura unotendera kuti wo unga vato nomwana akatewechisa mimba mwana akazoba horo kuda kudeja kuni.
3: Nini papa? Zvinoitaro vajimu vangu vaindivhunjisa pakati pousiku. Nanga ndiani ari pano wangu kuti ndimwesangi yako. Ndiani ari pano wanhu wesangi yako. Ini ndainanga kuti imufandabahwa. Vonanga jinja redu haritenderi kugara nomufandabahwa kwandisange famirani. Udikana kuita zvaunokwanisa. Sina kuti ndinokusvikinya. Apa inini maita ndidzwa ndifiri muhope nikwandi inini ndina hwiro.
0: Masoko yese anoitwa pamuzi upulano yese inoitwa pamuzi nokunjana mukadzi nomamunhu wakamvunja mukadzi wako kuti vajimu vangu kundikunjana usiku
3: ana tempo ana tempo mwene wakosha ashira ngwaro kumisha yekutanga ino nhongo ndaina
1: kutsvaka tempo yenyu ndaivata kutsva anchaivata mumbemo
3: waivata mumbemo ora chete ndikunanga nandi kuna zviro zvandikuroteswa iyo ndikenda kuna gotso kuna zviro zvandikuroteswa ndikenda kuna gotso Akora
1: baba.
3: Akora oda kudini? Ari kuvira murume wako ari kuda kuvira kusabheri.
1: Baba zvokunyepa ndemvunjana ngati bhuya kandi zviro zvopanyumba. Atikere ndina hope nini? Ndina hope nini? Ha?
3: Mazini ndeita mari kutora misha yenyu vechi kufamba mudzi ngomudzi ndomuka kuvhenganisa mugara pamisha ndoe umari hoi hondaite. Ha? Mapalaja mumoni kuti ndabesa Mwanenyu nomzukuru wei?
0: Hapana kubesa hapa, wanyenge jira nthangu.
3: Wanyenge jira nthangu wei, wanyenge na mlume?
4: Ha? Hai hai. Mwanaparaje?
0: Na uwe.
4: Mnopona?
0: Nuchira mumiu.
4: Ininda kuna kupona?
0: Njinywa.
4: Ndazo mwana angu na mimba. Mimba njani, jenyu njani.
0: Vunjisai mwana kuwa na mimba ni mwana kuwa.
4: Nyama javu?
2: Baba.
4: Mimba njani.
2: Njama mazoroji.
4: Mazoroji? Ai. Wakantole lasu mkaji vazajia. Nenyumba jese kavazhi ndidi mbongo pera kuntolera. Walenya maswit sazve mimba mwana wangu ndarashwa.
1: Tauwe.
4: Iwowe nemwanako mutatsano mbwere.
1: Ini nanzoku mvunja nangatola sana nomwanako kati wowe nomwanako vai mbora. Hausina ngade?
4: Zvuma kandi kesha yake neukoto rakwapera.
1: Kesha yake.
4: Hamuzukuni kesha mai nomwana?
1: Wa kesha kudini.
4: Eh?
1: Kesho wakini.
4: Mimba yo ya na yo wale na mwaneo anga baho neo mda kuda ijana udino.
1: Ano vzira njena shamwari ya
4: kwa mwaneo ya kwa mwaneo na yewewe. Anga buda mwaneo anodani jakudini yewewe.
1: Anto vziri hivo nini hivo.
4: Au vzisivi?
1: Andi vzisivi.
4: Nyama jago. Mwaneo anga buda anodani jakudini mako.
2: Anuita ukama basi.
4: Ande jambia. Mwaneo ande jambia. Walali nantina ntango na zona ni.
0: Zano.
4: Ini ndikuda mpondo jangu chukulubuha kumanangu.
0: Iwo wakalubula.
5: Nema jao, waizwe apana ndhangu, daime nga apana ndhangu, wazizwe tofutisa babako, isadavira fofo, waizwe.
2: Nada, shukufamba kushoni.
5: Shukufamba kushoni. ipera kwazvezvi mako vanopinda ndosara naiwo
2: hatisi
5: mako vanozokwirirana nababa vako ini ndogara naiwowo
2: nevona teguru vada kunyanga dzvari sivakamuvhunyananga zvese zvaunotumwa kondoyo zvaunovhunzwa tendai
5: nazvaunakurupadu ndikuru wako zanopindani zanopindai
4: mwandivhunza kudini vemaparazhe

Utananga kuti some people takupekeja mukano wako na vadoni ivo ndimi yo chisena. Tikuzwa apa kamo kuimba kwa Aleki Macheso. Nguva ndichona mulungu muno jisambura kuweja na musiso kamo chinokwana na kuita makumi matatu no musiso mutandatu. 4:36 Nguva yomumbuka na ngoma jera. Chukwene kanda na chona.

0: Pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai.
3: Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, silo gumana tai. Kama langu hukuneyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
3: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wangu huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
3: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumwene. Yene, ndibasaku yuwe ningankadamu ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe,

Kazi charamba na nyimbo ache ya kulonga ndino imba name baba ungafuna kufunza nzidzi hapa kasatoni wakwana ushano na wapindi makuma wiri na mashano sinkora na 25 minutos tripakati pa nyimbo zaku siana siana. Te patria ko vako himba kwa mai charamba Universal Winner. Dako te leo ni dimingo lero.

Koko kale kuhimba, kuhimba kwa mambo Lutere, tiri pakate pa nyimbo za kunamata.

Ale kuhi mba kwa Nikola si Zakaria na soka pa wakia mapois bulukira Zimbabwe pakati pa nyimbo zato za kusiana siana. Tepata sana na mapindi mawiri mpaka tifika pa nzizi utantatu wa seziore.

Yapita dia 25, yapita dia 25, borosa ya poka mamuna nkulu. Marusha poira, right? Marusha poira. Tina chitanchi, sukuna kwa tumbo tayo. Mungaja ziwa ni nsikio mangwana, mnafule kutimuko yepinango. Kalekani mpumbuswa ni dai. Na kazi kuti nkabidziwa wanzira. Dziwa nyimbo kuti kuna munambo kuti nkabidziwa wanzira. Ana piana nkabifuna kuva

0: yani nandida. Sabizo kuti munazo andi. Mbonye dziwani kuti pansiku imodzene basi pina imwe pire. Pina mara bibi. Apo chino die 25 mwamalisi yatu kubiri yenseni. Kama kuye kweko ngobi. Panisira basi.
1: Seziora jina 21 minutos.
0: Apo lere mkwela kapanisi ya pontu pa banku. Famwene kafiali pontu banku.
1: Tripa kate pa nyimbo za kusiana siana. Minamale fukufu hapa kukoi kuimbo kwa orkestra mbeli kwa zumbulikina Zimbabwe pakati pa nyimbo za atu za kusiana siana za machimia siansi kuya lera. Epa tato makwela pontu hapa zoire. Mseli pibu kankati mwenu studio ya Radio Mozambique emisoro provincial ya Sofala Montu Muno Mbeira.
0: Yamala kobiri yamala, na unte banera. Yani mpole mpole ya pale mwe, na kuti mangawa, angadza kanyanya maka mangawa. Asa kamana kuti tsukwa lisa pondi. Mamuna nkulu kani kuti panangu nkabe pata basi. Nhanda ya mala kwenda kasuzumira nchikwa. Enda kasuzumira mbanko kumana 3 million basi. Saka ya mpunga ili 2 million.

sapatenya kuenda kambi kwa nanya kusala pina kwa nanzidzi ya pota ntadu na pindi maku mawiri na manomu ise ziora jina 27 minutos. Kasodzeni, kasodzeni, mifemu kuna tiri kusodza. Kuni ale kutenzizi na kumbanika pakati pole, ndifu chanti fambani mwadi di mwene. Sanijo kutile ndi dimingu ande. Nangu mabasa onkabi dimingu tae. Kuni ale kutenzizi na kumbanika nyumba zongumi mbaka duara, tatu wangi sana kumwa mitombwe. Muna wanga. Kani nyele zira zipeka tayo.

ukaimba kwa Nicola Zakaria. Soka wa Kiama Boys. Kila Zimbabwe pakati vayimbo zatu za kusiana siana zimachibia siya nseko yale rupi na kwana nzidi hapa utantatu wapindi ya makumanai sezoraj na 40 minutuj. Asa mapindi ya makumawiri mpaka tifika pa nzidi unomu wa setoraj na kutuka kwana nzidi unomu. Tila tipite nchivirana nzata kumapotu tive mpangwa malongiro nchiputikiazi.

Tiri kusubenza na michini ya 344 metros ponta média ba frequência ba 873 kHz. Nyaminga tiri kufika po 89.2. Gorongosa tiri kufika po 89.9. Pano Babeira tiri kufika po 96.5. Kaya tiri na 98.6 FM MHz. Pantino odzuisiapa tiri kufika po www.rm.co.mz. Tamakuva mhango wa malangira nchiputike ya zinchi vila na nzatu aku maputu za panzizu. No mtepo ngafuna kufunza nzizi kasitone. Wakwa napo na mwana wapindi masere, setoraj, 8 minutos. Na kutunga kwa na nzizu na mwana wapindi kumina mashalu. Tatiche mede mainziza abwe nae programa pa ya mwambu uwa kutipedza. Pamachibi ya si alero, alero, dimingo.

0: bida bwera ndipe bida kubwerera alipo nango nakona kana mwana mulungu ambate pale kutepa mulungu ambate pale tangu ifi tika kaa neto nsele tina anataye alipo nango kabi ana tangu mulungu ambate pale mbapo iwe mulungu akupasa ana ana mbwene mbwataye tangu anji ima mako kupanga kute mananga wakana patupi ndipange nambule taya ataye mananga nambule kana patupi taya tangu mukana na mpalushu kana mpalushu mangwala pina kubwerele mangwala pina kukama ndao papale nguvia nguti tepi ana kinchino ana nakali asiana kaleni azinji akafa nziru za babao na mao azinji kaleni kinchino pangono ndi ana pangono basi anafamu nziru babao na mao awa pangono awa anafamu nziru babao na mao asakula mwalini mbaka mwalini mbaka na mabanja adidi anakuna kufa nziru za babao wale pole mbaka na banja adidi asifuza yekeni banja kuifuza yekeni na nziru zake tangu yi ngabe mwambu ngabe mwambu ngabe ziwa lemeza kunyadu wako ngabe ziwa lemeza mamuna kwenye na mamuna kwenye ngabe mbiza madwalako ne hani ne kukubala kwa madwalako abaliache atazwako abaliache ngabe ziwa kwa lemeza tangu iwe ngabe mwambu kwa ngabe mwambu mamuna mbu akawa mwambu anakutamangisa basema ngazi nangu unungadani kundalozwa ulalozwa ulalozwa okene tangu na nziru zako
1: Ndimumweni mbuya lakasi tapifa pensempi longemwe. Tapifa tangu pepio apa nsikwaliru tukulangana mitipasitana lusu, makaliru na machitiru. Kazinji tisapiona na piana chinchino kudodomeka kazinji nkabevi nzizo kukana baba, nkabe nzizo kufamai. Pianseni pukutipangiza kutipindu wechinja kale sapizua kalipombo na piana nangu wa kuzunguza mbuinunga chinchino baba panyumba ana mwambu wa didi tuirafikisi kuna na piana mae na mwambu wa didi tuirafikisi kuna na piana alangi tuiramangwana munafuna fambao alemezwe apasukozu mkona tumbwe chinchino na piana chinchino kutipesa kupa miso ulifi ana piana chinchino china mpangeo na we siche china chite taya senda kajita cha chembo ndimwe mungafuna kumuangisira mwana kumpanga kutichi cha ipa sasa kamangika peati maya kundifambira nduli maningi mkona tu sikufambira mnduli taya baba wansene maya wansene asafuna wana mwanache wakulungama mwansene mwanafuna pite mbali mezo tangu mwana wansene adalangu wa mwadidi pa nyumba pa baba na mai. Mwanseni munafuna fambe kupikupi kubasa panangu shikola kugreja asaoneka kuti mwana uyu ndi mwana kulangu pa nyumba pachi pana mwambu. Mkwana tu. Mpapo anapiana chinchinu sika zinji taya na kwanisa asakana mwambu wadidi tangui. Pa nyumba ndi pana mwambu wadidi. Mpwenye anapiana na kazinji. Nkabi tuweza pinapangwa pa nyumba, baba kufika pa nyumba, kwenda ambu na njira zachi, panangu nunga nkuma kwa suma anoku mingafika, angabuka piana panangu lini, anabwe panangu ntiku zitatu zinai. Kuna na piana sikana, ndi asavisa mkupa kazi zinchi andu pa nyumba. Angabuka likuwe ndiratu kwe panangu ashamwaliachi kuna indaka senzike kule ashamwaliachi ndi amuna kwe kunduku na itapense panangu asabwe panyumba ama pikeso mamenyo kwe kumukwana tu chinchino anapiana ngaku tivere ifi nunga baba panyumba pinafunefi nukulongira kuti anapiana nsene hafambi na nshire kulungama tuira mangwana kundikana na manensekeri pakati pa ubali pale panafuna famba mukwana tu mbwimpenseni pina itefi kuna anapiana tukukanonga tukusimza mazi mbanda langa anapiana chinchino alipo mpona angwa safa unangu nkabi mbwenye kazi zinji if tukukano if nonga baba sakanonga tukusimza mazi mbanda panga mwana nkaku vira penseni pina unge kuna iye nkabi fika makututai panangu anapiana nangu asazika pa baba asazika meya mbaba panangu penseni pia kuipa pinachite na piana chinchini kuna baba.

0: abikito boka tena kuvalimba oh tena kumadudu oh mpanga mwananga suka mapalati tena kumunda kukafunzilima ngabe mbapo pika leo nsima ngazo pika nsima iyo uno ule anakona pata basa ule funa bwela kutasembwe funa kubanja ne tele ngazo punga ne masama ngazo pika nsima kuto nsima ngona mpinika lishi ngabe kuzo kuipika kubanja unakalako abali akwale akavira babao na mao wakazi ya wili ale akwate wana kubanja banja aikoza mbapu iwe unulonganji ine kubanja kwanga ngapi fuliwa tangu yanji mama wapasante mwanzanga ine ngabe usanduloza ulalozi watai nitangwi pili pikapangwe babako na mako ngapi kupiva ukapiva tai wakamu nungambu nungambu zimundu. Anza kwale alevela babao na mao, kubanja kwao, ayimulidi. Iyo mwana na mamuna. Anza ako azoka bakonga, yuka azoka konga. Ngapu luka kangala. Ni tangu ya nji. Tangu babako, ne ukofelizila duzi babako tae. Ne ukofelizila duzi babako tae. Tikula kwa nasikana. Zuwa kadoka mazoto na mwina. Balala, alendo kuji. Alendo, mama ayakusuka maparatu. Ombu ayakusuka maparatu. Masaya, ayamundu mwene. Ne kutanduamu ninga nkazi mbu kiti. Nkazi, pike nkazi, asasanywa. Nkazi wa mabiri. Mwetifesela, ne? Mwetilekera, uyu ni mwambu, tikulonga mwambu. Muno tikulonga mwambu. Alipo asikana nangu asikana asapangwa mwambo wiyo mwana hiyo una mabili mwambo ndushu ukwenda kubanja mamuna kutia kufune hiyo ngapi vile babako na mako waenda kubanja pina funa mamuna kupile hiyo ngapi hiyo ukaenda akana kasa kunja Yo unonga ntombwe venda lolozi watai mwambo ukapangwa na pungu wako ulovesela tai ukangapi kuvesela ni ntombwaje mbono kwenda kubanja mamuna anakurupisa kuyembo anamuna ambo anamuna yimo anamuna mpedidi muvela babanu muvela akuluanu akupangana kuti mwananga hiyo ndio mwanangono Nabo izati idadi kwa nataka ufambe na nkazi. Iwa, ni mamuna. Ni mamuna. Ni mamuna. Nsekule, una masatani? Una masia, nkazi, bakufula. Mwanilekera, nikulonga mwambo. Nikulonga mwambo. Mwanilekera bale mashene. Maidimenga kotiyo. Maisheni kotiyo. Mwendilekera. Ni mwambu ni mpeliti kutifanya mwambu. Tukalonga tango. Mwambu ngabe kisumbare. Mwambu ndio unakuza umuntu wa muntu. Ina ni kupangana. Zinanga ni zela kasa njezela. Ntupanga ni nebota.
1: Nje mwene mbu ya lakasi. Pilonge mpenseni. Inda piva. Tapifa mwadidi muno. Alikuncha kwa nisamu kupifa, mwatifikisa mwambu wadidi. Sapizio kuti bukiraliru mpaka sogulu apali na sikana akutifa mizi nzizuna anapitwe zambi pensen pidongemwe. Tingafuna kuenda kaona mbuya lakasi ndulu pidongemwe kuti anapiana chinchino sekanonga ndimazimundu. Ndimazimundu hudi anapiana chinchino. Zimundu. Kuncha sa mwanaonga ndi muntu mbwenye msolo mwachipina iye pisanchitisa kuti iye kanonga zimuntu. Zimuntu ndi muntu wansenu ndi mwana wanseni ule kuti ngabe kubva mwambo pa nyumba, ngabe kubvera pinaonga baba, ngabe kubva pinaonga mai mwanono. Tingafuna kuenda kamweze nziru zache. Ndiye sechemele fezimundu, sikulonga tukusingirira tayo, mwenye kupemba kune mwana piano mkwanisemi kutivere.

0: Mora ndiri Moises Fernando Teo. Enepin ndi mushasha kana baurwa lomushando zobasa mwino province ya Sofala. Liri kuti geremo kana lopaka ikon lobasa lakaiso ngomushungu mwino so somana. Vandu ndivon vakavepo kana vakawanika ngonshama. Akushkalipin kuloko shaka kumushanji mabasa. Vandu ndivon vakabujira kuda kumenenga na mapasa avon obasa. Kudai sokondia pene mbelezi viswan, ndikose mambo mwenu provincia, unutungumina kuna baurwa la inep mwenu provincia Sofala vatela masanko. Pavananga kukuti, luzin shirovantun, ndivon vayishwa gisira, komushandun jamabasa. Pavatonya kukuti, motengo unukwana pumunu kupindeja kuita mazana mavili. Nduwa vantu, vakaziva, kudokumenenga nukujija, kunasirira kuma pasu, anozwin jikulikulu vite. Dorobe kushangaroga robaira mwino provinsi ya Sofala. Li kukunga nkumbavu na masimba esepo. Nomushando jimabasa. Ukuna sirira kojimu gerin jino popa makukuma. Pangali jukuti. Ngali jimatongonda onvura alikuwa eshedera. Paraku tonywan. Koma basa alikuwa shimilambe kuruko izwa. Kurukuna sirira kojimu gerin jino popa makukuma. Mujina onda jiana alishkanese kuzalihwa. Gondeson, ndira ziviswa, ngomuvanererin, padaba kushangaroka robaida, vasande kalmona, takudanjana, nomunyolo masoko oraj, Musambiki. Kudaya kulewa ka muvanererin, sande kalmona, rikwatan, ro machiki nikon, kufira padaba kushangaroka robaida, ndivon, valkwa nika, kurukuita, komushano jamabasa, munda ojunu gahwa, ngova galipanino doba robaida, kwapi ndiko kulupu na mbele kuhisu wa kumushanji mabasa ukirimi kana udai. Na kudaliku nishinzika nishukuti. Dwebe kushangaroka roboida na luksa shuko gozio. Kuhitira kukuti. Bungano pufu na mojina unda. Vasha sheja kushina. Kuda kumenenga nushungu ya shutengiribu eni. Mujimu geren joko upopo mako kumwa. Kuda ishwe nushungorira kukuti kumwa. Aizo upopo mishakanaka. Shiungano mwino provincia. Yusofala shumtambo otudo. Shirikuti basa laka hampa numburu makuwa. Pakupera kupeta kuhizwa kumutampon o shpiri kano segunda divizano ishwa mwenu provinsi ya Sofala. Pakubwengu mwishu kumuna shwa sumana. Pakati po ganishwano roraj Musambiki mwishu provinsi ya Sofala. Mwonyole mkuru o shiungano shumutampo otudo mwenu provinsi ya Sofala. Vananga kukuti mutampon waperare uwa hampa rakanaka. Bavananga kukuti diviri mwe lomtambo otudo ndio wakuzo izwa kufira ngomuna mweji wakumiguru noza. Maina ilda mushangaj vananga kukuti gumina sede ndiju jakavan jimu jaura jomtambo otudo kukubujie kwa ngo shkwatan kufira panino doba robaida kumenenga ni madoba kushinga oga onyamatanda kuda kumenenga no maromeo. Kwa api nuzika nshukuti shkwata shakurubi teshe dupungwa ndisho nchaka pembera. Shaka wina, kuwina, shasha kampi yao. Na kudaliku, nga zini kukuti va Adriano Cesar. Ndimu chanshu mambo, o shkwata futipuru kurubi obaira. Vananga kukuti, shiungano shumutambu otudo mwina provinsi ya Sofala, shaka longa kudo kumenenga nukupaka nrakanaka nukudavira kumushanu jesepo njumabasa. Aya, ndionga masoko omuno msofala, Ngondi meshinjao, oma nguanani ozuwa njimas unon, asumu kwandini Moises Fernando Teo.
1: Mwenani kwenye kufa radi Musambiki, mhangu kwenye kuzulonga leo, nini panu shwe kisombe. Mputukulu ya kusalaka na ganyo, kati mwenye provinsi ya Sofala, alikuona kutie mabasa, daikuwa pakwecha, akupasa ntaba kuna basa ganyo, na unangontaba kuna traka, dapangiswa pansi kuchinai, pepe ipa pangisa, chizu chikulu kakamwe pondho mwinje bulikira kutubara muzone pakati pa mabasa neo pakati pa kusakanta ba kuna traka tera kuti aone pakupata zwanu kuti pakubulikira kwa ntengo wa kusiana siana wa mbutu za basa sikakala nantu pa mbutu ne mwinje aenda pa ntengo zinji kakamwe mpaka pa mbutu buzubuzu. Nika kulonga kwa nkulu wa inepi munu Sofala tela masangu alonga kutiponeka zunole kuzumatira kwa antu kusiana siana na nangu machapu adabulukira pakati pa kupangisa kufamba kumabasa na mapatiru na funika pambutu ya basa zwanu kutenepa iyo akwani.

ku mangisa kubulukira kwa anthu akupelingana mazana mawiri adafunza kuti wanalembatana mapaso anapembatana basa mphenje nanji pinafunika tera kutachite twera kuti adzikachemerwa na kutoma na ganyo. Konsel munisipala pano pabera muno sofala nzizono basa likuipinzira makamaka ya kusaka kutowesa kuzala kwa mazi pa mizizi inafuna kuzizono basa likuipinzira makamaka ya

siyana-siyana li nthando pabusi penena anankho alimirire pontho na akhale mzinda kutengereka mbachita mabasa unyayi na mputu zinango zinafunika tera kuti iwo aone kufamba na kukuka kwa mazi pamizizi kufamba kwa Mulungu tera kuti akhale maso so na kusasanyira mputu zezi kupesera mazi kusavamba kuti Bwana muzone zwano kuti pakufamba kwa mabasa anewa kunjinyari na kusasanyira mbuto zenezo zinto kutongoleka pano pa bera kwa Yeruza nzizuno kuti anthu safunika kuti achinje nzero kundikundi kwa akhali apachisa na mphimba zinango tera kuti mbuto zezo izi zikhale zakulika. Nsoka wa asociação wa kusalakana kulumirira mpira muno Nsofala nzizuno alikupenda kufamba mwadidi kakamwe pamapika ndule la pimwa makulu awa mbakhala amanja chiwiri mkati mwa ino provinsia pakulonga pansiku chinayi pambuto kudyesana mtundu ya nyumba mphepo ya Radio Mosambiki muno Nsofala mulembo mkulu wa nsokonowo alonga kuti mabasa anewa kupimana mphamvu afamba mpingo mbukusoweka pontho ale adabulukira pakulimirira nsokawo pakati pa dziko athu ino akhali nanthu nakuti mabasa anewa awa amapika pakati pano anati atome pa nthanda ya malandalupe anafuna kuza Ilda Muchangache alonga kuti ikhale mifendo yokwana 10 yakupimana mphamvu pa mapika bulukira misoka ninga ya pano pa mzinda wa Beira pontho na mizinda Nyamatanda na Marumeu pamapika adamalisira tenepa na kugwa na Teshe Lipungwe ninga Nyakuina kunde ya misoka pa fala ya Adriano Cesar bakansirikizi wa futibolo kuluba wana pa Beira alikuona kuti nsoko no nzizuno pakati pamapika wabulukira kudabwera muzone malonga kuti iwo akhala anthu akubulukira kuti Bwana muzone pa mtambalalo wa mapika.

0: makaka
1: asishikava chishinu nangwani
0: zvinotati dzakudeya zvona
1: mwari ana simba tishitingeyo maina
2: ndineva bazinde kamunyava yo kuti mangwana neyakanaka nguva chimotipurukira ndichona chese
1: tatenda maina kuzoti baba ndodza rinogara kandovo
3: tisu mwana wenyu mukuru mudoko vanoti vasamuri mutakati vanowanika kaamanganyi kandovo yo
1: mwasvipira ndekashoka muringiri kushono mwasvipira vasamuri mutakati
3: akukula ndiye ndiye
1: kuzoti musharuko wakatsvamba
4: ndinoti ndini wenyu mudoko zvankishwino chikamiso ukamashava vakatsvamba kwaushoni uko vakatamba vese vano vakavanga variyo wano hakuna chiriyo nadi
1: musharuka anogara katsvamba vachiti katsvamba kwakushoni tinotenda mwari ana simba taida kutanga kuvhunjisa shwiro muji baba umweni kaveta shwiro tinoti yakuzika zamba rakuedza rakadari kana kuti mangwana nyakadari tinoti tongobwenyu musharuka
5: chikhalo chondinacho ndina mwana akaviya kumisha ndipo zvina aviya kumisha wakaviswa nomwanarume mwanarume uya wakaterega humutemo jese zvekuti wala iwewe wamukwambo ndiwe dinyiro iyoyo ndakasiya yekulovola wakupedzisa ndiwe akula wakasiya mimba mimba iya yabahwa mwana uya wakula woda majaha watohwa mwamajaha agula shapala titonge nhango iya tomudana mukwambo uya kuti viyai wotonga nhango dzomwana ako kwambo uyo woti nini nadi handidi kuzvibatisa batisai imwi mungoti nini hanzi kudira chiri chese nekurera mwana uyo handizivi agola tingaigula kudini ndava iyoyo ngokuti ndiwo ndikazoita mapasi omwana tikabatisa unzoti nhango yangu yagurika mzvenyu kondoyo taida kuti asedere timupekeje mwanake aende kotongana nombavha iye akabe mwanake anange mutengo vawaanoda ngoti tikananga tusu tinozofiya hwizve jinoyanda kotiri handi kana ena anange vafiya hwivo ari ena pakadini pondovoapo
1: yazika shwiro yaverengwa ngu musharuka uwari noti mwaizwa matombo mwese ngondava yomudzimai uwari wakapwanyari muzi wakabatika wobata mukwambo kana kuti samulovozi nomudzimai kutula kaatesvara taida kuzwe mwimwi baba vazano nguya pishwiro munayo magariro akadari shwiro iyi ingatongeka kudini matombo ari padare matombo kare aitonga kudini matombo kare tinozviziva kunanga kuti wawana muntu wapwanya muzi wako waienda kumutura kaatesvara ngozvavaita vavawari taida kuziva pokotura izvowari zvaitika matombo kare vakabata ngwena yenkwina mumba mwavo kutura kaatesvara kuti mukwambo wau ini nanshipi mukwambo wenyu ndizvoona zvaitikari zvakaitikari
0: kaveta tingananga kuti mujaha haazi kusvedzeka nogwanja ena wakatevera shidhodha
1: zvaitika
0: kare nuvachete waivona mukadzi wake mafambiro aiita nomatambiro nomagariro zvese kaveta mukadzi tazwa kuti wenga nopamuviri wenga warema pamuviri ena haachainga noshigondiso kuti ndaniyo enga yake wakazohwatirira kunyangira wakazomubata mukadzi wake sure kwokumubata ndipona paakaiti mbavha ndibate wakatwara mukadzi nondani nomukwambo wanovhu mukwambo mutsva wenda kaatezvara vatezvara ndaita kumumuta mazuva apera aya sure kushikutavira walo nyamasi mukwambo wenyu mwana wenyu mutwaro unaro ena anouziva ndiyena kuti ngwani zvaitika kare zvaitaro waita kushoni
1: vashavhiri kuvejengwa shwiro yakadari Vashaluka vokali vaiti vakamhera kubata mhamba.

0: mbili wolehwa mwana wali mwana wiya wakula vatezwala vakaenda kodira sanjo kuna mkwambo kale kwenda kodira chini kodira soko kuna mkwambo kale kunanga kuti mwana waleba munodikana kuti mugumire ndhango yokuti mwana mwana wenyu wa mkulu wane woda kulobohwa mukwambo wolamba teda kuziva vashaviri kuvejengwa munoivona kudini shwiro iyi mukwambo kale wolamba na kwenda kugalira ndhango jokulobohwa kwomwana
1: mukwambo uwu anolamba ana mshunwa wake mshunwa waanogonda ena kuti nini apa asizvopi zvavanondiitaro mukwambo uno akaenda kotula mukadzi wake uno mwana stabo tira kunanga kuti waenda nomwana nkwake akora kwaenda nomimba uwa alipi kukohwa mumwoyo makemo kuti mimba iyo ntchangu neno mwana wabahwalo wakula zvavanonangalo uda kulovohwa danga ada kuti wakudini mwanewo akohwi ndizvona ena so anokunanga kuti imwana wechigalirano kodi kuti ndikazopanolira hangu zvinoliralo pondopo ndinodongolisa kuti mwana wechigalirano asipi mwanangu ena waizvivona matambiro aiita mukadzi wake achizimbira achizvibata mimba iyi ena anonanga tinowe yangu nezvikaita nchake ena pamulangariro dzake apana chaanacho pondopo pamwanepo azviti jinja lake nochivhudzi chidodoko hacho mwanewo nkwayo mphomphoyo zvese zvisepo mukwambo ungu paakaima kuti nini kundondivhunja havo goja rovanondiitara asiropiro ndaida sokuvandivhunja mashasiropiro ndaida porque inini ndakatula zvese kuda kulovohwa kwake kuda kutsvanga mapase kwake kuna kuya kundakatula weya mzvake zvondozvo so tikavona nangwanja podi kutsunga mijana mabushitiya mabushitadi mabuzinoti handina tsangu nini
0: vamasaludze munawo mulangariro unondo vamasaludze
2: ndionowo ndo kudari vapera kubhuya vashavhieri vakuvejengwa mulangaridzo ndionowo ndo ntsvakadi mukwambo uwu wokare hana chigondiso chokuti mwanewo ngowake pikija tinozviziva zvinonangwa kuti mwana anozihwa ndimai mai nguva nomuziva kuti mwana uwu baba ngavo dari veenda konanga kunanga havo pikija wakaita wake apo zvinofira kuna yena angada kuenda kugarira anenda kwando hadi dono womwana tingananga apo vene vomwana tingananga ngouya wakarera mimba ate kukula ate kubala walo mwana uda kulovohwa ndiyena anodikana kusopota zvese uwo angaendera papi uyapo ndo wakaenda kodira mukadzi nomimba haana chigondiso kuti mimba ipike veibesano vaviri apo akura haazvizivi kuti wakatungamira kuridza mvuti ndiyani ndiyena ondi samulovozi zvinoita samulovozi otungamira kuridza mvuti undoviya kuvhunzwa vazano weya kumu mwakaposa mwedzi ngobuwe mutwaro woungwenyu inini ngokuvarehwa kwangu ndindodavira mazviwo haazi kuvarehwa wakangwarawo
0: maiva mazinde
3: neni hapana vasokoro ndingada kubuya ndingapinda vadoni vangu iwona vatezvara chandirokumbira apa ngavanange chakaema ivona dangana vachadi mukwambo wavo veridhadhi yandaiona mumbemo ngavachaenda kotumira muntu kupeka jabasa raachikazivi ngokuti ena hapana chaakada apa nechimwe haadi chiro ainda wakanasa nedinyere chake azi kukumbira wakatozvigarira hake ngokuti vaida kumbira kuvengwa kuti murozi akamuvenge mazha asi kumbira otozvigarira ke ndatura hangu desa raindiruma ngonyuchi ngaripinde maringasura akashata otopinda ake chevangaenda kumutsvaka vakumutsvangira chinyi iyena ngaangware mufana ngaachadoenda neekumutimbeyo neekazako jawo jakavasimira ogaina ngaapeke jemune wacho puki mune umwana aripo adika kuchaja zvaanoda kusimira nawe kuda kaenda koungisa muntu ngondai zviro zvinopinda nawo o zvipo zvaakumurangarira kumuitira iwona ngavanange chiro chimwe mai chavada kuti vamuitira henawo vajimi wakamuringisa kuti chadoenda kondoyo ngaga

0: pasi. Hauna mwana iwe babangu. Mwanangu hawo, pandu wachifamba kumachibesa kubata wachimu wangu kuti vandawa mashanga mnomani ngupoka kufuka. Taraveji, vajima wakutewe lakusa na sangijo mwana wedo wakutewe lakundoyo. Ngala nange chilo chimote epa, tukufamba machibese. Tukubata watu mwanangu wako yowe, vajima wakutewe lakuno. Asishitabe, yena wenda kwa ushuzongo nchile jake upuyani vajimu ndo. Kutina nikuwa sutura mwana ungo, tumwana wakale kwa ngomwena, nina bakulo da usupeke jawo inini. Pukine ya kamitendra mwane, unondava ngu kuti unda usupagira bakupapangari bakulo, kuti alipe bakulo wia wakarele mwane wia. Zizu wada ufila pondo, wadipa bakulo kumajitezara, wadipa bakulo kumurozi, unopone yo. Mwana oshika zukumbira, sinene mwema ke mfaneo hana mwane yo. Uli dambo na yena. Ari wake asuwake majena asikumuwane kuti mwane ungu wangu, nga msie kuncha. Itara habari kwa mbungu, angafiri kwenda kwa batacha achikazi. Dari, ramera mabu. Ano dano kawa, kwa shaka itika hapa. Arifujo uro kaa dari yangu munu, mabu, amuna munda, amuna mbeu. Ngacha, akupoka jabundu uo, muno mwana nyakulele mwana. Para kea ya tezora mkitisa kudini. Rebanyi nguwa ndiyo na ino, mchapoka jamwana uhura, wakare kare kare kuhura, ogarisika. Muna file, tura msukuru wanyo, muna rosana mkwamponyo muna emumba. Msie nyaka gara kunsha, mchamimesheri. Iyi mchamteverera nga gara vila jaka kutopinda. Panda wona wona.
1: Mchampera pera mle girenyi agale pazorolo. Eva Samuel Mtakati. Shiro mwizwi.
2: Shiro indaizwa. Ati tawayamu nwae nuzirisa. Zate shura awa vanu na mkwambo kare. Suki mkwambo kare. Mkaji amudi. Ntangweka vila kare padupe. Waitaka. Panova. No mnanga imu wa mguru. Shinovu na imu wa mguru. Oshpili ndo shivona apa. Vatisho na wakati padadoko. Wakashaisha padoko. Vada wakamba uchaka madoda. Vada shivona kutimwana wakula. Madoda avu mzimuwa vomu.
3: Shigalina
2: uchano. Vona anga kutimadoda we. Mwana uwa chivi yoka vya kudari. Kushpika ya madoda iya. Tino shuitisa kudini. Kutimwana uwa kula. Ndiya diyo tinga Tinga peke jamu nanga kudinua, mochinda wangu tibisa ni madot. Tinga tunga mira kufunja, oh baba ukale over nov.
3: Baba acha.
2: Pana zukuma madot, unanga boi shoes na nguo,
3: vaka yule. Baba bopampambale.
2: Mavo na jia. Vaka wanga tuti pamuzi, mukajan bika usavi. Wodira mnyua ano dido. Ndo hani ni mnyua zukuana. Amuganda kuti dongo vire shumu ni njenga chia musavi mundi zika shot. Kujoka ita msika neo. Maji, yuka tifu siye njihidi. Pundopo hapa kupaka ita. Pea mine padoko basi. Kombo shapula kuitika hawa. Jino wanda nini wate vila wenda mkwambo kare. Kwa noda. So mkwambo kare unu mkaji hapa. Pengono chindako chivengela chula mkajino mamuna. So mkwambo wa shula kutia. Ah, tatopo wana wanga hapa. Wia watenda kanguina wia. Upuwa mkaji. No mimba fesi. Yuba wandania. Ulera. Atenya masi. Wakabesu wakabesu Apa shindo wona nini apa? Veda utulira wanovu.
3: Mucha u. Kwamba mucha
2: u. Ngaida kuwa unu soku lake unu madoda yake unu nganamu. Na kajina kamutula no mimba. Kangat. Maishu kudoku tiahulire yo. Shino zolema. Ngukuti mwanalu mioka vya kufisa mkaji no mimba. Jesu kata.
3: Kunanga kuti ndani yenga yake.
2: Buka ndani yenga kuti wa. Kudavida kaka ita.
3: Kudavida kwa njake katula mkaji. Unanga ndani njake.
2: Daitu wada guasha idano unu hulijalo. Kushoka hitu wapo.
3: Vashwiri shukamisi?
4: Maji nina mashwiri hawasina shukuda kuvereketa. Shwiri ujinga wepo maji hapasina shukuvereketa. Shabuyari madoda ese ya hindi zona.
3: Ndeda kumvuisa udani vashwiri. Male yakasia mkwambo kare kulovola. Yokulovola. Inupejisungu mkwambo kare kana kutimucha mkwambo.
4: Vatezala wakapela kufunjwa zese, kudari ngusundazo wa zishivere ketu hapa wae. Vatezala wakapela kufunjwa kunanga mwana wenyu uu, mkwambo wenyu uu. Dinye mare ndakasia nini ya edika kupela kulovola hapa, ya kupejiso ngu mkwambo wenyu uu. Vona wakashira, kulewa kwa itaye wa mtakati, kutivona wazukuzo kukala ugala upasi, vuchaka umatombo haida kuwa besa. Anta vona wakashira mwana wavo, vashira ngu mkwambo wavo. Zo waka jijisana nungkwambu wa novu, zino zikuwa nduo na watezala. Ngukuti mimba ya kareba, mimba yobariwa, mwana wokula, mwana wodakulovoru kwa habo.
3: Waisimi duongo baba.
4: Waisimi

0: Baba vacha vachimusimija vachimuendesa kuchikora
1: nyamasi mwana ukula
0: mwana ukula
1: voenda koita levo kumukwambo
0: voenda zvokoita zvolevo kumukwambo ukale uya
1: zvinda kuna ngenyi
0: avishashandi avishanangi chiro izvo inini kuona vokwangu avishanangi chiro imimi vatezvala tobhuyai nomukwambo wenyu mutsva uwu ngomotobvunja zvese zvoda kuitwa lepo ndopo mwana ngowake muchatochengedzwa ndivona vanhu avo kunanga kuti wakamutora wainga nomimba yomamuna ake pavanombera kuguma ate mukuwo koubatiwa vakabvira kare vachitamba vese avo vachitsongana aya aziviki mimba yenjani machitisu kuona kwedu kuno kumatombo ari padare ari kuona kuti mimba yenjake ndomukwambo mutsvewo paimbera nokudavira asikanavo neizwi raakaramba mimba yenjake izvese ngaaite nazvo ndozvo muchatenda zvokumesheri uwo inini ngozvo ndinoona apa vatezvala muchatambudzika
1: vatongozonyesoko ndamubata mulomo mai Eva Mazinde chiripo chiri chese mwaida
2: kuinini shungu yandinayo apa ndokuti be iyena mujaha uwo asi kuzverenga be iyena mwana uwo ari kuda kubapamba achitenguru kani aripi kuna baba ake namake oiona mukazvino murume azozogara vese
1: vakagara vese mukazvino murume
2: nawari vari vese
1: nawari vari vese
2: akona komuonenda kopekeka jika ino
1: vatezvala vaenda koita levo kudari kuziva kwavo kuti mwana wavo zvaakabva nomimba kumukwambo wokare vakati mimba iyeye akavhena yona ndzomukwambo wokare
2: mashi uu baba una arimo mbeu
1: ndizvona zvevari kuenda koita levo vakaiona kunanga kuti wakabva nomimba yo
2: mashi babewo varimo mbemo ndo vakabva vakareraro mimba
1: matsveo varipo varipo
2: vaigwamirare babewo havashibabho rikeiona apa
1: vatezvala vari kuba kushoni
2: nada vachiba kushoni mezvo ngokuti onai vangareta ushoni kwapi kuti mwana ari kutongwa kuma kuna baba ake namake iyo iwona uya kuonanga zvavo kuno uda kupinda ngokwapi atekeneko kuma kumurozi anopinda ngokwapi kwaada kupinda ikona gwanisha kwana riri kwapi nemba mao mangu ini nekuno mwana agumi vada kumuwana kwapi mwana nekushachokurangarira kuhwarako dotera richibabhongo kuti ndaipisaka ndapezvo vakarambanazve naiyena unovhuo mwana arobera kumachichekuru siazurebera kumachishekuru mwana akuna baba ake uda kungwina ngokwapi ngokuti iyo kwababeyo kuno hama wojiriyo njoda kutonga wamwanewo ngokuti mwana wawo akarera wokuti amba mako komozoda kuita
1: kurera mimba zvinda kunanga kuti mimba ndzomukwambo mutsva
2: njake njake iyena waitotora waizvigonda kuti madhata akanangwewo ainge ari akewo iyena aingwina wambemo
1: mazuva akanangwa ungwina
2: mazuva akanangwa mwedzi wo ndowo wakasanganaro kuti iwanike mimbeyo iyena mwedzi wo ndowo wakaguma mukatimo kuti usaazi kubhubhabhubha ngoti wazvia kuti mwana uu mbwangu kuti mwedzi iji kuna ngwari ndichona zvo ndakangwina mbemo orera mwana ake ngomwana akora apa vauda bara makakano wavapara kuti mwana asofere pamisha kuti ada kutambudyika pamishapo cha nei hama jemwamunewo achichamutembi ngotanga ti iwewe ndi wakafunja baba ako kuti mimba iyi asi yake u njani njakuya kwendavheya ako waizititambudyira chinji kulera mwana achikaripo wedu vantu vaitogara ushoni hazviiti zvakuti mudharau mudharai kurai baba kurai nguva ndiona chachitaragari vana vako ukuwapwanya vana ukuwamosha mwana uungwake mwanarume uu ngaaite zvaanoda kamare uwo tambe zvaantashinga kuramba ngaarambe mechi ngoti mwana no wake uchachengedzwa mbatezvarako zvakunanga azvizivi iwo kawaona zviya uchaita madamba madama naona dhesha ngazvigari zvakadi woitawo zvako
1: varegerei vakadaro
2: varegerei ati kuda kwayo wochitawo kuda kwako kutoenda mbeto ndimajakuda ashasha musi wako mahara kuti vanozokudhiskonfiyari mwamunako mukadzi wako okurangarira svikapi zvona okufiningira zvakashata kwandi wakagara ushoni yako budai munda uu aukawi matere yako auna matere iyi auzomeri zvobowa muzi uu varegera atengese mwana ate kwandidire wobudai
1: riripo dombo rirese raida kunyengejera shwiro
3: ndada kunyengejerawo padokovo ngokudari taviya svipate zvarapo ngenye vanoita shikurukuru nomukwambo wokare vari kusiya muntu akarera mimba naakakurisa mwana zvinhu vanochivanoda kundiri kumukwambo vachisvapikedza ndango vantu vachina ndango nekainga ukesha vada ukesha riani wokarevo so wokare wakavopikedza revo mukati yanchabudi mwana mukati wenyunga u
1: mukwambo wenyunga uwa
3: zvopera vatoti ngangaanga naena basi ngangaanga naena vatoti ne achingazi kulovola wakalovola vachiti manera zvokurambana zvokurambana zvokurambana nemumamuzi kuno vana vedu vanokula vananga ndokambogara pamisha paangana wakati wapamisha paangana

0: na vatandhatu kumesha wakazowanika nombwere pakazova nojowa yowe nombwere i chano nombwere mwana wombwere ukakirira ngupamunda pairima maikulu wakaguma kanyi wenda kuvunja mai wake maikulu vandituka mai po vakazova yo avazi kuda kuzviziva kuna vachano zvini zvaitika vakava yo noshigagala munyala foya lakasungwa pamtivi jowo yowe na achano kwaitikenyi ama bofutada omuka pondopo vachano vakazomusa bofutada volova mbwere mbwere akahulira sule kubatana nomulume venda kosuma kuhumambo venda kotongwa vovunjwa vachano munodikana kupagali dezhimiri metikash tingananga gumilo zviulu ngoshindawo gumilo zviulu kulipa mbwere mbwere yakati vachano veinga nobadza veida kunditema zvakadini vakatenderana sule apo mukwambo wakazova yo nomukadzi vyakati zvala vatezvala ndiri kukumbira ndau ndiwane ndifane ndakagajika mujimai wangu upano vatezvara vakamuhuridza ndiri ndoga vashaluka doni avapo vakaguma tinozokudanidza tiwane kuzowanana wakahurira sule zvakazoita nga izvi nyavanjo mwanakadzi uhu wakavhunzwa rimudikana kuripa mari fuma nyavanji vakazobesa yaya kuti ngatende kuripa fuma jiya yaya venga nombudzi dzavo dzovaerera kumisha kwiyeyo vakakirira ngokumuzi kwiya venda kubata mbudzi imwe vaende kuhumambo kuripa novobuda pamuzi apo vokirira vakawanana nomamuna uya mugwanja vakavhunjisana kuti muri kuva pamuzi apa kuti zvakadi pakanaka kuti nada pakanaka vana vese variyo pamuzipo o ndinovhunjisari kuti mbavha chakona jawanda sina vanozoba mbudzi wenga wavona mbudzi na vatezvara kundimwala muveya chano mukwadzi vopinda ena wakazosika ngosule woenda kosuma kuhumambo humambo vatezvara vaza kumuzi kwangu vobata mbudzi vopinda najo nokodira kanyi kwavo zvingaitisa kudini ndinozviziva kuti mbudzi njake mwanakadzi veida kuzoita vugoja kamwe kundivhunja inini kuti ndikutora mbudzi dziya noyazenda kotongwa pondopo vakazodanidzwa vatezvara ena wakazobva yewo zvano soko rimweni kuti vatezvara nemukadzi yanchamudi ngosoko raakazobva narona zvano vamateu george voti ndida kuzivavo kuna vasharuka vakazomuvhunja mukwambo vona hauchadi mukadzi a vakapera kuzowanana vana torai garai navona mbako mwanarume vakatenderana vokumbira vamateu kuti izai kovakanyumba pamuzi apa para mujimai wako vari kuda kuziva zvinoita here kuti ena aze kovakanyumba para mujimai wake yagara wakalambari kudarizve vana vake vobvazve yo voviyazve kogarazve kumachekuru ini zvinoita here vari kukumbiravo zano vamateu george vanogara mutundu makorokosho
1: nokuenda kotora mbudzi dzakatohwarichi
0: ndizvona kamari nokuenda kotora mbudzi
1: dzakatohwarichivamateu zviyani
0: vamateu george
1: vamateu george vereketanyimoga zvizika
2: zvainaka kuti ndino mwana wakarovohwa kumusha ka akarovohwa arohwa kana kuyani za wakagara kubare vana vatanhatu zowanikwa wanombwere zvadhemoni pakakutanga pokuita dhifutisavo yokunesana nesana vegaregasana nombwere vanesana sana nombwere zinoguma pakuzotakana shure yoenda te kutribunari kutribunari yonangwa kuti inodikana tikopagari dei zvimiri kuvhunja mwana wedu uyawo vachano vavo kokuti mbwere inonanga kuti pavaida kunditaka apa vaigondisa kuti ndinotema ndinanga vanga vanobaza mani asakasipika waiponapa shwiro yechienda kuti ende mutribunari kuti ende koripwa de yakapa mwana rokopagaridze zvimiri zvinozoitanga zvekuti mukwambo zva unosotwara mujimai wake uya veenda naena kanyi kwedu kuno kuuya naye kumuzi kuno vaiya kumuzi kuno ini kunangati

0: itisu tumuka tulubana saitisa kudini oh tumuka tutukana saitisa kudini vufunji sana kamchana numbwiri saitisa kudini uonanga divirake uonanga divirake shunufanea kutunga kumadoda wana wunanga kutitina simba ndisu walubana walo sashata so kubara muliro ulukufamba uu inini ingu pandavo nao padudoku nishabuya ngutitiriva zinji mkati muna
1: maievo mazindi
2: inini kuona kwangu ndi mwana kazi
1: kulovana mkwere chibachano na mkwere
2: vachano vanga norazawu yao ya kakwani
1: vanga nushwiro ya kazawu
2: ya purke mundu anevaka inkwake anchopsumbana ngapa mundu anevaka inkwake kia pa mzipango pani pango pane beura pane ubanga pano uta, pano mpasha. Woya kondi pera, nitokuli ngira meki, ya kondi ambira pa mzipangu kwa tindatuka mwanako. Saka mpoyitika kwa mshendoso. Mwanaka juo kataka mesho, simba wakaturu wana kutamtake, puki, ena wai mpangira kwa tana huiri kwa tindia ya kawia, waka mchaka ndiye nazo kutaya pa mshepo. Songo kudiwa maningi kwa nyanya mkati mwake, ofufa maji, kufufa maningi, kutungandi itenyi pano. Puki ana direte kumuka ina kuenda kwa otaka achano kuenda kwa otuka kufutibila jiraba mtibi kuenda kwa buyana achano. Achano ni mai wako kwa waka kanda kwa waka kwa shira. Waka kubigila saja kutanga ndie. Waka kutajia teo ndiena. Kutikuna chakwa kumwene ndiena. Musono fungwara jakati ndiena. Kwa mwena nukwa sakenda kwa otaka kwa otuka na achano. Nechita kweko. Soto achano mwari waka abesa wanga no simba. Iyena waida kutaka achano. So wachano mwari waka besa kakumu ima. Mwishaka itika hapa. Wotaku watinda atapu. Wotaki kwa kwa pakitaki kwa panyimba pako. Wotaki kwa panyimba pako. Ugita rena akasu msabaja wa mtema. Ngopanga pamunda pa ingari mwana kaju. Na akasu temu wada unangodini. Wateme kwa kwa. Kutuna mshiziwa. Ndakambona ntangwe mwene kuti. Shindi. Yakava kenda kanyi kumuno umu wa muna. Kutikenda kutaka nene. Washiba mwana kaji. Washiba mwana kaji. Kukuma muna umu wa muna weo, kwa mkia kubata banga, kwa mtema pa mkono. Wakashakana kwa shawari, kwa kanyimwana zao, waenda kwa itenyi kondo yu na uliba vandiwe. Anipesa pa garani wa muna umu wana kajia kudakajiwa. Ndiline sharako inini, ndiline wene wako inini. Kwa mzimu wa muna wakuturu nguangu. Kukua ya kwa chake kwa ndimeshe nura ifangu ya yesi.
1: Mulumengu wangu.
2: Mulumengu wangu. Apo kupa kasha ishina mjima ya mdoko u. Soki kwa shaka tongbaro, shaka tongba mena nakanga kare kare uya chiseji chaducha achade otongo kude puke mushaishi musikano nyamaso otora ndhango opeke jamundu nchakadi wakaita so pakashaishira hama no hama ava wakashaishira pokwenda woga wotamake nako chaka murume u kutungwa mnango we mbuji ngo jangu hina so ndaira kumbira mbuji imwe ndinyenge jirene mare ndine warikanyiyo zvikwane ndende kulipa ndhango iya ndakapera iya ena umfuja, tora mbuji yonu laikoti, afiru kufuja tibata yonu, kuti mbuji ngo jaki. Waida wabata, bata yonu onaro, obata wanda kutengesu. Kwa kata makumkanda, ina ngo shungu wake huya wanda kubata mbuji. Hapa kupaka posa mjima yu. Na meka, achada bata mbuji pachikana muno muzi kuti. Shaka kumakachi kanda mbuji jiripa, jisuku biwa. Alipa rukoronda. Alipa notikuwa ropondopo. Nweso wana wake wakulinda mbuji, kuna baba anolinda. Wanake alikuwa ataba mzibo, meza kuonele ndi baba wea. Ngopacho kashatira pondopo. Majipo kunangwa kuti mwanaka jiu wakashacha kubata mbuji jake jasu shacha. So kashacha kutama kukumbinari no muno muzi. Waideka kuzwana na ena. Ofisa mbuji. Uyo ofisa mbuji ya katukiti ya buda panja salamu tengo katukuti mbuji omu kaji wangu ya kutu. Nea karambuka. Anu tukwala mbuji jake jubuda nacho. Agora baba awa kutu wakenda kosia mkaji. Ngukutu waida mkaji ya wachaida mkaji. Jasu nangani zona jahida. Ngana ngukutu na damari ya wali hawa zimwe kuti mukajanga zogara zvine apa china damari ra baba maha muchazvizima makanganyisika tupeke jawa mweni kuti chakawanda zvida kubuya pano
1: vasamuel mutakati
3: inini ndaona ntango yese yese tichigara ari ii yakavira mumamuzi mwavo mudono mukaji mwino mukaji musoroke ngoshinga battery bed chikupungureketa madoda aupwanya muzi ndiye nanga vhiri kutora mwana pamuzi achiita chipiyao pindava yakavana mwana wenda kushpia likumweni. Wozo masoko anubuya yo. Wenda kwenye paka maki. Maki mkushuna kuhuaja. Masoko wabui wawea. Abasu kushuwa nisa kujiviga. Wenda kulovana. Pakulovana pavaka lovana ena. Asha na wakasikila ubata mkaji omkuru na kutipindai. Fukula katu mkaji.

0: chiparo doko azwa ushoni ngatiite kuva papangira ushoni kuti muzu nugaho kudali ukamadzangu chinodavihwa kudali mumuntu chana nombwere muli hama no hama munikana mugale kudali pamuzi tikatamba kuti kavalegera vaita kuda kwavo zvakadi zviri zvimweni zvinotozotipinga mangwana wali baba ava tiri kuvafunza kuti dangani madihwa musvibotiri kaveta vasikudihwa musvibotiri soke vana vainyiswa ngomazwi mezvo kubhuya kudari havasikazi kutoitwa chiro mach vanonyiswa ngomazwi ngomukadzi danga mudokowu danga ngomukuruu mane vanonyiswa ari vachiita kuti vantu vava chero vana vainyiswa ngomazwiyo hazviiti tisi vanarume tavada ndisu tichadonyiswa kudaroko ngomazwi tichipandisana musoro vachitemana hazviti ushoni zvinopekedza zvogwanja novana vatinobararo pana vana vakura padodoko vanozozviona kuti epa maidoko namaikuru vakarovana iro ibundu rimweni vanogara narona mumwoyo kusunga teekureba kwavo vakarovana mach vakarovana ngini avazodisani hama nohama nzira yendoyo kuti epa mai namaikuru namaidoko vakarovana mai namai vakarovana hazviti ushoni tiso vanarume kuchikawo mwoyo mutori womwanarume mazvi ngatiite kuti kuvavonesa ushoni muzi unogahwa kudini
1: maevha mazinde vana soko
2: inino ndikuenda kodira wagoho kumwana kachidoni wangu mbwere ii ngoti mbwere ii ngomushaishi mukuru apa mbwere ii ngomalandro so mwana kaji uu chakasha changuirako chokwenda kobata mbuji mwamuna pachikana basi basi basi mach mbuji chakezve so waida kugarira mukoro ndiwo mbuji woguma womukumbira womupekecha kuti mangwana aziya kotora zvijesi chakakwana ngoti zvaarambwa arikudika kotora mbuji chake jesi so ndino ndava nembwere ii uri kusenjwa maningi hapa kushishimiswa maningi ngomamunakewo kusenjwa iku kuri kunyangadja ngoti paakaonera mimo yekuti yena amuke kwenda kotaka achano mezvo achano vanotyisa vakadi akakutaka mbama wozotakwa zvakana ngati ndatakirwe atode kumuchika chika maningi kuti ande akangwara taso zvizviita amuzi kuti mwana kachichi ako andikukuvhunja wanyamasi changu kuti iwewe kubvira kanyamasi wasara nemwamuna womuntu mubate ngonyara mbiri ureke kumusa mapope amweni muzi kuti uriye matsveda iwewe unomadama maningi aune zvakavanga zvowasararo chirorwai misha kuti ugare misha ugare ushoni hama jemwamuna wako nopamutundupo mushaishi wapinda machigara ushoni izvi zvananga yaba mutakati zvizive kuti mwana wamuone ushoni imwana ako machi udhiya uchazuva riri rese unosoka kutuka mwana wawendana yakabeze ada kumuroya atwaziviki mupangire ushoni ake kuzozviitazve izvi zvete kuda kunanga kuti uchazozviita zvobara mapope uvhunjewo nemwana ako kuti uchazotaka naachano wako zvakashata ngoti wakaenda kwatakana wakakwanisikawo hauzonyisi hauzokwanisa kunyiswa wakanyiswa imwewo baba madoo mapera kuvhunjwa kare henyu ngomadhodha apera kumvhunja diri nyaya ndichaendi so ndikuvhunja mukachidoni wasarari uwu iweko unoenda ari kwandiri mwana kaji kwaye enda urorwa ugare muzi wako zvakanaka vana vasiya rebe zvakanaka uitewo mwana kaji kwaye uchaita mwana kaji wokundombhangaira mbengera zvousikazivi uroorwe hati chabuya chinogara muzi chienda mberi ita chabuya chinogara pamuzi kuti uzorwa kuti vatazoona kuti epa mwana kaji uya taimuti ibenji mwana kaji kwaye watogara muzi uri kuenda mberi apo pikichawo chabari ngoti wakura pavana vatandatu chada kubara vangana mazi uchataveya maindiwe basi zvandada kunanga wapo ndokome chanjimaidoni wangu
1: vamutakati
3: vamae varisekesa ndaikumbira shamwana yangu indakati zvarokumbira tichikupa yo
1: kumbira kulegerehwa
3: kumbira kulegerehwa kumukadzi wako tino mukadzi wako inaona ngokudari mukadzi wako uu udoko uu mane unogara naena mane ndinomuona angatotokamba zvigara misha imweni mane andinomuona inini ngatotokamba zvigara misha imweni wakabuda zvekomufusa yendoyo paingaro wechipiri ndichikupa kuvereketa vanotizwa pano chinotomwa mukati mwakemo kutizira hake kusoto kaanoenda kutamba kusoto siku rimasikati anoenda kusoto manje anovhuriri pamiri pakepo rinomukeja munyaro da agona mwana kaji uu achiziva iwo kuti wakiri mukadzi wakazobva wapera kulongeswa ushoni kuti wakaguma echidyira engadari anova kumbo maviri mwana kaji anova kumbo marongo muna tauwe
1: vashure svikamise
4: nini handichina zvekuda kunanga so zvoenda kupedzisirawo kunanga nokugumisira zvokuti vana ava vana vombwere ivana vaachano vana vaachano ivana vombwere havadiki kugara ava vana ava vachi

0: Mupango Gino Sisira. Chirongwa chotifo tumalekelero onimio chindau.
1: Tabonga. Inumu wa mfakazi matupeke ya chiti ichi. Tirikungwina. Mazito wa mfakazi.

0: zvakaita kuti pamuzi wakazano wakarambana ndarashwa wapamusoro ukuvuya usiku usiku nyamajango izvani zvakazoitika kubini kamazorikipitishku yakazotorana namazopichi izvani zvakaitika kubini kushirongwa izvani izvani kaicho dangwinya
1: rashwa ndarashwa
2: tauwe
1: wamuka kushoni
2: tamuka
1: mama rashwa ndarashwa

0: ndani
1: ndenga nomkubo kumo ndepinda kubasa wesala oshimo no ndiwo nomwana
0: kumalete no malete
1: kona nandalashwa
0: dawu
1: ini ndina soko ndakuvunjisa pano
0: leni
1: mazuva mazinju uno ndoguma pano zuva lavira guma pano zuva lavira mashikone ndalo iwewe ulikenda kwani ulikenda koitenyi unova nani kunoyo
0: mazvo munondiona ndichibuda pana ndibudi ndichinanga ndikaenda kotengesa kuruwa
1: si unozobuda kenda kuruwa ini ndapinda akali kenda kupaka miso wangu nokuona nguva yonobuda naiona
0: mwaenda kuti mundivone mwana anange pano nyamajava basi kunanga mama vapinda kotengesa
1: ndakalovola nyamajava
0: mashikulovola nyamajava kudini kwakona magulu ese ao
1: asi magulu ndikuvunjisa uri kundivunja nyamajava anange nyamajava ngada kundivunja
0: mamukaguma muvunjisa anange mwana
1: anonanga mai vabuda basi
0: ananga mai vabuda kuenda kwatungoti anonanga nanga mama vaenda kotengesa mabhajia kuru
1: ndarashwa ntango yangu iripo kubuda apano iripo kuviya iripo kuviya
0: kuviya ango kwanda zviperi zviro zvondoita kudini
1: zvitsaka unogarira kupera kwazvo nezihungu zihungu ndoroko ndoya kutengesa
0: zihungu ndakaamba kuguma zihungu pano
1: zvakaamba kupera zvona zvoona zuva zvakaamba kupera
0: kupera chi zvinopera
1: unoenda ukasa kuviya unonga kupinda kwakunonoka zvo ukanganwa sure zvaisa
0: kukanganwa sure nini handiviya mugumi pano mokanda ndapera kubika kumwa yokupisa zvese ndapera kujisa
1: iyona nagosi younoita alo aishikape jovamwe jinopera ngene yako iperiwo
0: jovamwe jinopera makavona yani jichipera kondoyoko munotakatira rohwe mumwe ngoko munoenda rohwe kondoyokovona negosi jovamwe ji
1: inini pano ndizvii pano pamuzi pazano pamuzi pangu pano
0: ininivo panguvo panotivo ndarashwa pano
1: mukuvo unawo wari ukuviya zihungu handizvidi pano
0: tsvazvenyu zviripo zvomutotsvaka dava matowana zvimweni muchiremo kuti mumwe vanarume nomuziva ndimaningi musoro jenyu hamupreshitari mukavoneya mbende yokare yapera kugaka hamuchaidi moda imweni yonofu
1: hazviperi so asi zvangu no ini ndikunanga pano pano handizvidi izvi
0: hamuzvidi kudini ngokuti tusi takagara pasi tozwanani asigara pasi tozwanani
1: iwo unoviya zuva ravira
0: nyumba yamwakavaka moga nini anchaibvisa adini yenu ndichimupekeja
1: mwanako unoviya zuva ravira
0: mwanangu anochinja nousiku hamuzi anochinja nousiku
1: muzi wawenyu
0: wawangu kudini
1: muzi wawenyu
0: mazvafuna dhikonda mukabara mwana pamuzi muziwo unoita wani
1: ashi wake
0: unoita zvewedzvo unoita wo vanhu
1: ashi wo mwana ngwangu inini namake ena anozoitawo muzi wake angalowawalo
0: ena anochinja nousiku ana kuita kudini
1: angaenda kuchikora nousiku anoviya pamuzi pedu
0: vachenye jomutsvakaro
1: makira dona waro amba akenda kupangihwa kamako iwowo nomwanako sungai mabudu waro asi
0: mangwanaje
1: warenda kamako
0: sunga mabudu
1: twai mabudu ako ese mutundu
0: jesi gomu mumsoro mwanyumo
1: andiri pibo ndakamba gogoma
0: ha omutokomesa gogoma
1: hai ruwa
0: ruwa ruwa chi
1: eh nyamajao
0: anbudi pano nyamajao chatobata chiro chatobuda pano
1: nyamajavo
2: baba
1: longa zvinguvo zvako tevere mako ruwa
2: nditevere mangu ndiaa
1: wavona zvinokuvuna nokufunjaa mwandiona
0: mwetano kukosora
1: kapijwange ndiwe mwanako ndiuye
0: nusupano nii ndikabuda pano ndoviya kokhanda mwanakaji pano nyumba yanoipisa i
1: mwanako ndiuye nusukuwandikesha wandikesha mwanako
0: kesha kwapi
1: ndeshwa ndakamba
0: kukosorakeshwa kwapi zvokutsvaka zvokuda
1: kunyeka
0: dauda kutsvanga kuvisa mwakaji umweni pano ate unovona basi
1: mwanako wafunyungula bheki rangu wafunjwa
0: wafunyungula bheki
1: ana mukuu wafunyungula bheki rangu
0: kwapi
1: pasha yangu nendana nokubasa nofunyungula
0: nandi nyamajaro wafunyungula bheki rababako
2: andizivi nini mai
0: zvokunyepa navona vawana mwanakaji umweni nohule hwavo ndakupinda konanga warikababa
1: auchenga lohule ule kugara nenini neiwo tambotoluhule yangu
0: ate nada vanarume ava ngatipinde mwanangu
1: hapoasarai
0: nozinyumba rakoro sarai nalona sesa baba baba
3: ndauwe ndauwe ndiani
0: ndini ndarashwa baba mwanemu
3: nge mulikenda kwapi mulikenda shimoyowa
0: tagogomehwa
3: gogomehwa makaitei
0: takaitenyi zimukwambulanyuno akaungwara ngarawanana nomukwaji umwene nonoziva
3: nyamajava turashitakatesho tambotsonga mijana
0: baba ngepamuzi mukogara.

0: ngenge baba.
1: Masobu, notamba ushoni?
0: Nopona, mnopona wa baba.
1: Notamba, kumunovaru.
0: Kwa ni hako, nusee kupano wa baba.
1: Tutaka gara ushoni, chingenda kato siwe ya. Nri. Yama java?
2: Ba, tekuru.
1: Nri, ukulire.
2: Baba, wandirova.
1: Waroha? Nge mako maiteni kundo utakwa mako gogomewa yovu ushirira nge maiteni mainuma.
2: Vandirova wananga kuti mandi kesha pano. Andifiziu kukesha kudini.
1: Nde wano kosora wano kundo?
2: Vasara washi kosora wana nanga mukanyi pano. Mutela kundi kesha. Vazara keta vila vizinchi.
1: Ndarasha tango sumule zutini faka shata kundo.
0: Faka shata zutini baba mwani. Zimu kwa mbulanyo lalaka umu. Kuvia watikele ono basa buda pano nenda kwa pindati mashua. Uzina nga nina pina kutengesa mabajia kuruwa kushkola. Ha? Akata goho ole kuvia unovia ole. Ndati nini mkubwa wangu kuvia? Ndinovia kwa ndu mabajia angapela ndovia hako. Kuna ole anopela sedo ndovia. Ole anapeli sedo. Ndinotakatila kondhoi. Majena nanganada. Majifese baba nini anovia kondikanda ndapela bika ando. Jisa kuma, jese. Ha? Guma ti budani, budani, budani, budani. Ukalikila wakusola tikele. Ndi wandikesha wali vyani nyama java wandikesha. Wakeshwa ndia. Ashki wakeshwa kondoyo. Ngoti ndakamuzwa nangana mwanakaje kondoyo. Wakeshwa ngo kondoyo kwa angali. Wavya kwenye pechera nanganchakudi. Oti gogomela mnotivona baba no mabubuda.
1: Zakanaka.
0: Ini nandidi shpele kudali baba. Nada, nandidi shpele kudali. Nyumbaye oi ganyarena.
1: Ndino mdani jisa. Kana oti nenda kondoyo. Prakudini. Tende koko zoma soko wakona banja rakona kutindhangu efe notongo haitongu upaki upaki ndhangu ino pandaniswa mwefe mwavilipo ndozo diro ini ndozo diro ini ndo wana msoro wa ndhangu hii ndaka kufunja ndalashwa mwanangu kutakuwana mwanarume pa banja asudakachi haa nada kama kwae kama anubata kwa api haa anubata sule nima soko ya majue zgazina zomoma izinoponesa esu, ne mpeni undaka wa zanda, kaha mpeni wa zanda.
0: Kaita kudini baba, kanungo magalilo wakona nika muno. Kaita kudini. Jese, zonda epela kuita, jese, nyumba yo, kwala mabloku, mbesa, jese, maji, dila pa juja.
1: Zakanaka, ndakana anga, nangamfana uwa nufamba no profumi yo zedi mbolosa. Ajiti zimuzi zwa na muda kama waka chuka mani vazona roho nda kuchuka kwa mtu kuzuone ngatende kondo
0: ngatende ni baba da hatino kanda halu alkal
1: asiye wakeshwa mtu wakeshwa na budabuda sikinda kwenda aliyo
0: atino mwana aliyo na bana no mpanda na ndalo simwana kachira kele atinde ni majaji
2: ngatende kucha mama tonga mira ndimo na teku
0: kucha si akwiti chiro nyamasi na anovona na nini nyamasi
1: ndakana DJ shikula ndalashwa wali ni wasija ni wana no basa wali amzvizvi vano
0: vakati akujija no suku baba mwanene
1: ndo famba no zibashi pa pamkono danga no zovani ko ton hola ndifuke zvino konefa no hai hai hai hai ndo ngo kosora wali kitapena. Hai hai,
3: ndiani?
1: Ndini?
3: Ndi umwe yanyu.
1: Ndabia dini wateza hako.
3: Haa, wateza hako? Munopona kushoni?
1: Sinutamba baba, munotamba hako?
3: Anditambe, tina ugara pa?
1: Zinywa.
3: Deshi mwana hako, no mzukuru hako, baka nikesha pano, baka sogaze pa?
0: Kita no kunanga mwana hako. Au respetari babangu kani?
3: Babako ni babangu?
1: Nda wana mpuli hako, ya kunyumbe hui no mabudu, zutini zakashata.
3: Gano zizia, wana zakashati na zuru mabudumu. Mabudu mungu muna zakashata.
1: Agora kichini zakaita tu mwana utake maivo kugome kwa kashate.
3: Majena wengalo mkaji wangu wena. Anonanga dinenda kutengesa kushkola. Asakapela mabajia ndivi. Ena niporosoli kushkole. Aenda kujijisa na kutengesa mabajia.
1: Vese wanakaji wana tengese mshkole mawana wanalume. Mwanalume wakuna sondiwe basi mnika mwana.
3: Enda kutakuna angena wana wanalume kushkole.
1: Nada unanga kuti wanovia usiku. Vesa wanovia usiku. Anovia shiroho mamuti mamamu.
3: Anovia usiku ngeni mabajia ntengesa anusu. Maproso na nchenga pao anusiku.
1: Majialu noe ya kuna anjana usiku. Awachanyi mabajia.
3: Jivano fakanyi mapena kuwa.
1: Ashi zona yu.
3: Zona kusa.
1: Ndato kuti o wataka uu nanga wadikesha. Gumi na makole mawira nga kesha mutu.
3: Ena numana keo. Pano hapa nchadi pano hapa. Ruwa teki.
1: Mashiku nanga kudea walamba mwanangu. Wamlamba.

0: Nguva jesi anenda kutengesa kuvia kushisha nguva juwe janofu. Na gosi yakona haiperi. Na rukuvia kuvia nguva janofu. Wona nubiringu janofu. Shinana janofu.
1: Zano.
0: Numbira shtika madalena janofu.
1: Zano.
0: Kuzuwana kwati.
1: Zano.
0: Shtika madalena janofu yana zona. Negosa ezupera. Biringu janofu. Negosa ezupera. Alukuzuwana kwati.
1: Zano ndino kulelemeza yo nkuti wowe. Baba kunda katamba mawezi na wona. Ne wakatoya kulowora kunyumbeo. Nde wendo ya kulowora. Uyo urumana angu zano.
0: Baba. Baba.
1: Ambaye kuvetera. Ini ndo dawi ya kuda kufunjisa da kuti. Antina mani mkuu ubuwe newewe. Ndi kufunjisa da. Wamulamba. Ndalashwa no manake. Wogume mwanarume kula kulowora. Ndolo wole sangu. Nkutu wanempe no kandida pana.
0: Gato ule.
1: Otola.
0: Gato ule. Nabasa nene.
1: Mwane uke. Unomuda umudi.
0: Na mwane ukeza no leva. Tutu.
1: Ndopera kudijisa shkola wotolebu mwane wakada guma kutolola wotolo wala mwane
0: wala jesu mwano dash grafaa ukamdula jesu similani wotu
1: ndalashwa kuhusu masoko
2: ndukumaswa baba waka umbwa maningi
1: andini kulebe fans heaven ya masi ndukutonga ndhango yu mwangwana mwabia sumimina supa kwanja mshino mwaliso na zano
2: andini ndhango yu ancha zidi zene
1: jokiti
2: ancha zidi nini ndina azali hangu nini baba
0: ndambata mlomo baba ndambata
2: kanditeni baba ntosu zili hangu
0: Dambata mulomo babu. Walumu funji senyena. Vujiro shumwenye la analo walo. Kalu wana kwabu. Ndinta katenga. Vujiro shumwenye. Manduwe angatenga vujiro shumwenye.
2: Vujiro shumwenye. Antengesa antiki shtiki.
0: Tengesa manduwe tenga vujiro shumwenye.
1: Zano. Ha? Zano. Takampira kutora manyamatande. Dotora nyemba. Dotora shere shendo bikano. Azunaki.
0: Manu siva wakuna tegulu ya hava valamba wala hava vani. Unkone huwa kuna baba.
1: Oro guma
2: na baba. Baba wana kutaka wana.
0: Valamba kale mai.
2: Ngatende ngatirisia ni hapa.
1: Yungbe
2: takuja kwa kini. Watakuja kwa karapano takuja kona.
3: Munu siwa kamu tegulu. Taikaratishka kwa pano na baba. Vaindirova vangona mama wapo. Vashindirova vashinangazimwa na hili. Laka ungo maniku hule kuto jamalu. Vashindirova nindi shirira.
1: Enda nawe hule wakatura mwanangu wakamulora. Nwe hule watampe mwanarumi.
0: Inilandripe hule watizara mchentuka.
1: Hule mwanarumi nda usukulogole.
2: Ako.
0: Kalasi inalo inini.
2: Kalasi.
0: Ndaka mtola mwanenu. Kalasi yangu inu ya kezi. Nofambira anu.
2: Wamezo ya mtola inini. Ndishikazi wako jija mbunda wajija. Chenga nolandu waka jija.
0: Enda itambe.
1: Ngapini.
0: Gashatil, Nalini.
2: Ino sala ponto papa, ino no itole.
0: Sala pa.
2: Nda kotenga shimweni.
0: Nda kuite nyimbadi. Mbadi nda kuite. Unopekeje mwanako angazenda kumisho pinda vona yona.
2: Akupinde baba ngatendenge da
1: ndikenye
2: dunia masika. Ngatendenge
1: kuna kulango ikufa.
2: Na wazona.
0: Yo ndarashwa. Ndarashwa.
2: Ukudeni.
0: Made zovie kotolo zwe zvakuzvia zviri sure kwenyumba yo.
2: Zapi andini yanchavi.
0: Zvoka chila zvi sure kwenyumba.
2: Anchachikizwe.
0: Ya kotola.
2: Anchachikizwe panyumba pako.
0: Zvimbene zvese zvakuzvia zvi kotola.
2: Hausina nga nyumba yenchako.
0: Nyumba yangu mashtola zvako pindira zvona kabaka.
2: Andini.
4: Oi. Ivi dei wala chekwanisi. Bika ndoga kuva kubasa, ndoga basa lo guarda runonesa, wanu kuzira kukutimba shisacha wa. Inini maturoti pitichi kundi kusoferedi. Hai, kuna ugalashoni siwa kuha shikasawa. Shikasawa siwa kona chokumoma, kawushado kishinyungurusa. Shodini uchidira utwila mwanaji, kwa kedia waludi, zulu ndata shupalanga zwe ndoga. Ngungo kuna nazi, ndine video kuna nazi wa adoti. Isso é o que dava maniga para os homens nos assuntos. Também nos manda cá de novo a lá que faz disso onde se lida a veneno e o caso doca.

0: Musolomo chakazala ngosviro zvakawanda maningi.
1: Babenjani?
0: Pamasamera.
1: Pamasamera. Moya maparati.
0: Ndivona vamaparati.
1: Imumu kunama nezvanodaro buya mupa.
0: Apa wali apa. Komu ndichabva kuviya wali mundivunja zvemasoko awo.
1: Amba kuzorora. Mukuona kuti mukuda kuzorora.
0: Ndizvona zvondananganda tinonga tibhuye basi kudeya. Tikabhuya tinozoguma frantiyo zvinongana zvadi? Zvakanganikawo zvazvo. Mukuda
1: kubhuya kwandini ndirikunanga imomo viyanyo musuku. Muchiwana kupepererwa kunyumbe. Muchiwana munozoguma mukuba wekuviya kotora nongu. Machitoda kuita chokuba ngei. Muna makore mangani. Ini ndaida kuenda kwababenyu kodira paratu mishu.
0: Ndana mwana namana kumatato makore no zviri kunja.
1: Mama makagara kushoni mo. Muna mwana wadhodha. Wada gwasha nohoni chano. Ndinotora inini.
0: Munokwanisa.
1: Inini machuroti pitishko kazi ndoga ndinotora. Wada gwasha nohoni chano.
0: Munokwanisa.
1: Mama kukumona mungu asikana matungu, asikana mulomu, asikana mio.
0: Mana wanojija nusuku.
1: Anjija nusuku.
0: Anjija na usiku.
1: Ndino prekeja nini kushkola. Ndinenda kumtora pakati po usiku.
0: Ndika na kupa gavu kondoyo. Kulipa kushkoleyo. Anziku wana kumbina yo wali.
1: Hakuna manako, hakuna wangu. Hakuna wako, hakuna wangu. Ndukula piti. Wada guwasha na honija. Baba kondia, ndiwona hane. Bama parati. Ndinende nini kubuya na wona. Anishadi su matombo. Kutu matombo wali. Unumatuma. Endo kubereketa shumusolo mwao. Ini ndine ndandini mishu.
0: Tabo nda kubona ndimu.
1: Ndino vye kwa mpakoyu.
0: Endo mwana kwa mna mwana.
1: Nada nini. Mwanangu nini wandinae. Ndinae mwana majari tolopa. Ano vya ina. Maji mwa kuna mba maningi doda maji. Mwana mwana ndi zwira. Yo unavo mwana wako. Opanga mufandaboha wangu. Iwa otola mwanangu itenga mwana kovo.
0: Nisona, ndazwiza. Ndazwiza. Vama zoroji. Agora walo nini dangandi novia. Novia usukuno kovata. Mazwiza wana novia kovata usukuno.
1: Hai hai. Hai hai.
2: Garashwa.
0: Baba.
2: Kunjeyo kuna munda kita hai hai ndiani.
0: Kunjeyo. Kalu kamba nenda kovona. Mwana mwenye anogale hapo pa mshimnazi zo hapo.
2: Wapikete hapo ugale ndokubuda kunje.
0: Garani hapa. Garani pakadela.
1: Mbuka baba kwa hapa.
0: Ndipona.
1: Nade baba kwa waka pango. Uluvanshi kunyala ulari.
0: Agu mwavi ya moga dea.
1: Maida nifambinan. Baba ndina maya ndina mkaji ndina wakata mikea. Kuchija ndizi. Maida nifambinan.
0: Ako mnuzwa nana walu na baba walu nini ndakuma ne mweze mto kaiti pano.
1: Uninyanga chanchopina na babako. Dinolipa la zaozi munu mako lokaleria ndopinde.
0: Walande ndo kwa wafunja baba wada kubuya
1: nini. Unode misha uli. Simsano wako kabolo. Waka wole tumbele tutukule takalu kwa lwa. Ndanaka nina tempu yogare na mwana kaji asika na huili. Mbele ndopinde.
0: Baba.
2: Ndilipo, ndilipo.
0: Viani wanda buyana ya mumu.
2: Kwa nungu ngewa wye magawa mwana lumewa.
0: No, zwana ndafunchi salojo nini atikele ayo unaa huido nuseda nga kuzira enda kazi.
2: Ndata kupa umba meshi kwa lulanchi pangu baba kwa nukaila maaji, baba kwa wana huiru, nge... Nge kundangu ya kuna njini.
0: Kalu wako, tangu wende nda mnu zwana na wana nini msoro wangu ucha vidari vidari uwe.
2: Mzukuru wakwa mwanzaeu. Yamaja.
3: Ndiri kwanu tekulu.
2: Muka bom zukuru wangu.
3: Tamuka chamu. Nchala basi tekulu. Anditu nda.
2: Na ndinotuma mama wako wanda kotenga tenga vilo kubazali. Maboshti ya baba.
1: Ponai.
2: Tinotamba chamu mwiyo.
1: Tinopona.
2: Chakanaka, chakanaka. Uno viwa kumuzi kwa kadini hako.
1: Na da mwana satu yi peperea.
2: Nisono sa tunoda kuziwa sonasa. Ya. Ntaita... Makawana mlendo wakuma pamuza ya shikana nukwala irumoe. Tungo tulile ntifu.
1: Nada, nini nyamasi nda mkwa kubia kushpira ni nga shpanga chombavu. Ini ndini ndiru ku wanandisika no mwane nchinga wakaluza ya mission. Nta mnumbuna ya nanga kutia wapo makenya majao. Imudia mnazo chwaka ngotimangwana kuna mangwana ni. Sinotonga mwala ziviki. Varu

0: andidiswe zimweni
1: mire kutonanga mkwambo wakananga andidiswe zimweni vatezvara vanoita kwaedza kuvuya kanyiyo kwaedza kuvuya kanyiyo andizvidizvi
0: basa rangu ndokuluka ndopo
2: basa
0: rangu ndokuluka zvitei
1: vatezvara vanofamba kaiko mkwambo usiku nemasikati nekuti pavo mukuru wokusimira kamudura andidakanirani navo
0: anditi
2: dada babangu avaiti zvondozvo hamuvavoni nanga vamusharukwa avaiti zvondozvo
0: neko
2: ndoyo vaipinda iyo vayachaiviya
0: gumai kushoni nyamajavo gumai kushoni ulemeza nibabako ava gara navona zvavanokumbira kuchikuteverera
2: majanoviya komucherera kumwa baba
0: zvakanaka
2: nomutuma chiviya komucherera kumwa nyumbai nyamajavo ndikanakuchaira bhopukuta mumbamo umu waizva
3: ndazvizva
2: mainokuziva mwanangu o unoita basa so zibabako riya nobvara pena akora nandi baba ndakovona mukwartu ndakotojanisa mumba
1: nyumba ndionai
2: akoyo mwana inogara yapiwa
1: yo mwana ngaiyo
2: nyamajavo ngataende ndokutatija mumba mwako
1: mudaudiyomwana nokodikorake yomwana nokodigara maningi nhambo neyedu ingoti anizoguma mbavha mwana ukati avidigokumira mbavha
2: ngei zvazvapizvo izvi kugara adhuze nodhuze dari hazviiti ndikanadira nhambo padoko deya zvotinobhuya mumba mwana chizvizva ngenyu baba avanata
1: tiketiyo tambera bakutsasa mama vana bakwari tempo ino dani mamufara angu nonse
2: waitenye mwanangu
1: wabahwari wari mwana nei kuvereketa zimwana apera ndirona rinopinda ano pasikoro chikokomaroagora
2: mamuzinanga adhubhu
1: adhubhu adhubhu matozinanga nei taida yakurangaria zvatoropa anada nada otokura jokidokona iwo jokiti jokiti agora ndainanganangana makakuya waida kundipandisa musorongo kunanga kudini wabara kare mwana wakeyo basi sokiti
4: baba
1: warwana makore mangana gumi nomangana
4: inini makore mashanu nini
1: maoni iwo ndaikubvunza yaundarashwa uchadota misha ii misha yavi yako jinda warovonai mwanako imwanangu
2: zvona watowanaya
1: ugwaku wabuda mundani mwako ungeno makaku uya uya uya kukala uya zano uya
2: adomusiriri wa
1: anomusirira manera ndikumusimidza
2: anomusirira
1: akorewo mazuva ano waparalinge nyogoso vasari nenogoso
2: ndaamba kuzorora
1: dada nyogoso nomborikulekera unorekera tinoponesa udini muzi wakura u
2: nopera mangwana
1: mpera mangwana endai
2: ena kotsvanga nyemba jakoona parandiviye kodini kotwa apa mangwana ndipinde kotengesa kuchikora vana vakundirira wa
1: jokiti
4: ava
1: wananga kuti ndinoda pazhe kuchikora unoenda kutenga ugakagoto ngoti ovhidha kutarika ovhidha kutarika ukoedza mushitaka wazvizva
2: iya mutatisingo kari mwananguwo nomuperekeja hangu ndanoviya kuruweyo
1: here watobuya perekedzai perekedzanai namako
4: ndinowana naprofesori
1: perekedzanai namako jokidi
2: angavhiri kupinda ega nada famba ushoni jokidi wazvizva tabo endai ndoviya kokanda ndapera kubika wazvizva yayako tambe vari kanye no vanokanda vapera kuita zvese
1: nandiwe nyamajavo
3: ndawe
1: mundawena kwanditiritoga ndidikana kunanga unodenyi
3: sizvo mwoyo wayo baba kevi
1: iwe tapera rii simana yapindaye takaita tisi
3: ndizvona ndinokaiaaunodenyi ra jesu
1: inini we babako nafazako unta babako ndiri babako ndiri babako ata iwowo jokiti iwo noi hama yako odino mwana wamako zvapere neni
3: mwana wamai nawe hama yangu
1: nawei mwanako nowe hama yako no wambwina izvimo namasi ndonopi mako vabuda

0: kona zvako
1: tekuru vakandivhunjana ngakutwese zvino
0: ndaniyo
1: zvounovhunjwa
0: ndaniyo ndokufushisa ndaniyo zvinyi ndaniyo
1: ndimimba mai
0: njani mimbayo ha mimbayo njani
1: ncha baba
0: babako zano
1: mama zoroji
0: kudini mashi iwawo wakaita udini wo ha
1: ndine mai mukundirova ndine
0: ndokukurova ndokulovinge zvona zvakananga yasara akababako ngozvowa sao shita da
1: teguru vakamufunja dikana kudavira
0: ndaiona kwapeya kukufunja ngatipinda kuruwa olamba
1: ndakavhunjwa nini teguru vakamufunja dea zvonotumwa kondaodikana kutenda ndine ndakuvavhunja nini teguru nangava apo wari zviri kubuda nhango niwari
0: mazvindu zvona zvawaitaro mwanango
1: ndakatya kuramba mwana usini ndakapangiwa
0: ako mwanango mwanako nomwanango vada kudanidzana kunini apa tongonivhunjaingoti nini ndana mimba wai
1: hama nohama
0: hama nohama kunini ha zvona zvawaitari izvi
1: endo mai mumudee mwamitao mukutevejere inini
0: kutevejere wowo kudini inini misha njani agora njani ha
1: nchedu
0: nchedu kudini ini ndikupinda kababa sasa baba haye baba
2: ndiripo ngekuneni
0: nada
2: zvii
0: baba imumu ndimumakandikurumidzira ndakananga ndidi nini nyama javo ndipinde nayena vonanyi nyama javo wamitiswa mimi
2: kurumidzira kwakona ndakakusunga boto nini
0: asikuisaindandizi kunanga nini ngaasara
2: kukumidjira kwakhona kudini kuti wo mamunaka ukazoguma pano
0: wotenaaamuyotambe mwakashaishaumimba
2: ndeibatira
0: nada kumvunja mzukulu wanyu ngatipinde kuruwayo kundibesa kuita mabhati yakulamba kasengo zvaisara shita pano
2: nani woita kudini
0: namazoroji
2: agora woita kudini wana mimba
0: wana mimba yapitisha zvona izvi ha mazvinoita wayazvo
2: zvakanaka zvakanaka agora waviyera pano toita kudini wa mwanako
0: toita kudinini nanchazvidini
2: zvakanaka
0: ini nanchazvidi nepadoko ngaasara yena kondoyo
2: wosara kondoyo
0: kuita chanombwera nomwanangu ni
2: azviiti tuteuda ngatidanite mukwambo tutongesane kuti tiwane kuziva kuti
0: ungainini nandigale pondopo munotongesane mumu nomukwambo wenyu nomuzukuru wenyu ini nandizvidi
2: mizvokamba munangwa mvura ichani kushoni munhu
0: ako mwana rume wada kundivona kudini baba
2: zvakanaka hai hai
1: gumanyi
2: mabostiya
1: kambani gara pasi apa teguru
2: gara pasi nwe gara pasi zvio zvokushoni azvichagariki pasi
1: sipa nyumba depa
2: nada mukundiungisa va mukundiungisa mako vakazva nonhango nhunduru vyokudepa muzi pano motwara ndunduru mende kamazoroti kakuva zvakuungisa nini nowaizvona zvo ndikuvetera zvo ndiregerei ndirarame ndiregerei ndirarame ndifengo ndwaji yangu mwe kundikuraisa ngondendo yemoyo andizvidi zvonozvo ha mimba yaunai wanjani
1: nchangu namazoroji
2: nchangu mimba unoita mimba woga kusvikana mwanarume nounanga mwanarumewo ndiyana nano mimbe
1: mazoroji
2: mimba inangwa njako njako
3: nchangu
2: ichini chako u ndakakuvunja kudini panzvuku wakamutoriye ndakananga chini chako
3: kananga kuti mwanako
2: agura unotendera kuti wo ungavata nomwana akataiwetisa mimba mwana wakazobahora kuda kudeja kudini
3: inini papa zvinoitaro vajimo vangu vaindivhunjisa pakati pousiku nanga ndiani ari pano wangu kuti nwesangi yako ndiani ari pano wanu wesangi yako ini ndainanga kuti imuvha ndabahwa vonanga jinja redu aritenderi kugara nomuvha ndabahwa ikwandisangi aifambirani udikano kuita zvaunokwanisa sinau tinokusvikinya akwanini maida ndidzwa ndifiri muhope nikwandinini ndina hwiro
2: masoko ese anoitwa pamuzi opurano ese inoitwa pamuzi nokunjana mukadzi nomamunhu wakamvunjana mukadzi wako kuti vajimu vangu kundikunjana usiku
3: anatempu mwina bosa ashirangwari kumisha yokutanga inonhongo ndaendatempu
0: yenyu ndaivata kunja anchaivata mumbemo
3: waivata mumbemo ora chese ndikunanga nandi kuna zviro zvandikuroteswa iyo ndikenda kuna gosa kuna zviro zvandikuroteswa ndikenda kuna gosa
0: kunyepa baba
3: akora wa woda kudini ari kuviya muri mako wari kuda kuviya kusabheribaba
0: zvokunyepa ndemvunjana ngatibhuye kandi zviro zvopanyumba atikere ndina hope nini
3: mazini ndaita mari kutora misha yenye vechi kufamba muzi ngomuzi ndomuka kuvhenganisa mugara pamisha yendoyo umari hweiho ndaite imumamaparaja mumoni kuti ndabesa mwanenyu nomuzukuru wei
2: hapana kubesa apa wanyengejera nhango
3: wanyengejera nhango waine nomurume
4: hai hai mamaparaja
2: auwe
4: munopona
2: nochira mumwiwo
4: ini ndakuona kupona
2: zvinyiwa
4: ndazo mwanangu ana mimba mimba njani njenyu njani
2: vhunjisai mwanako wana mimba

0: Monaco.
1: Nyamajabu.
2: Baba.
1: Mimbanjan.
2: Jamazoji.
1: Mazoroji. Ai. Wakantolela shumkaji vazajia. Nenyumba Jessica vaji ndidumbongo pela kuntolela. Wale nyamaswa itisashu mimba mwana wangu. Ndarashwa.
0: Tawe.
1: Iwowe na mwanako mitachano mbwele.
0: Ini nansuku mfunja nangatola sana no mwanako kati wowe no mwanako. Fai mbwela. Ausuna angade.
1: Juma kani kesha yake. Neukosho na kwa pela.
0: Kesha chini.
1: Namzuku ni kesha maino mwana.
0: Uwe kesha wakuni.
1: Hei.
0: Kesho abini
1: mimba yo yana yo wale na mwana wanga baho newo mda kudai jana udino
0: anobzira nje na shamwali yako
1: mwana yo na wewe angabuda mwana anodani jakudini wewe
0: antobzivivo ninivo
1: au zvisivi
0: andibzvisivi
1: nyamajavo mwana angabuda andani jakudini mako
2: anoita ukama basi
1: andejambia mwana ko andejambia wale ni ndina ndhango na zvona ni
3: zano
1: ini ndikuda mbondo jangu chokolovoha kumwana
3: iwo wakalovola
4: Nyamajabu,
2: no.
4: Waizwe apana ntangu, ndainangaya apana ntangu, wajizwe tofutita za babako, isadavira fofo, waizwe.
2: Nada, zikufamba kushoni.
4: Zikufamba kushoni. Ikupela kwa zezu, mako wanupinda. Sana na yu.
2: Tisi.
4: Mako wanzokirira na babako, ini ndokala na yu.
2: Nevona tegulu wada kunyanga chwale. Siba kamifunja nanga shwese, jono tu makondoyo, jono funja.
4: Tendai.
2: Tendai.
4: Waka kukuru padu, ntikuru wako.
3: Zano.
4: Zano pindani. Zano pindai.
1: Mwani fusha kudini vyo maparaje.
3: Zano na kupelekeja kwa doku doku kupelekeja kufuwa. Bani. Zano.
1: Andisi kulovola.
3: Zano.
1: Ndawe.
3: Ampaya kudipa mtiri. So mwanako uya. Wakambara mwanako uya. Maishimuye shimwanaka mwanako shimuloi siya. Tetepa hasu.
1: Shimuloi ne.
3: Zana so mwoy makemo. Mwloi mwiti mako.
1: Tojamaki.
3: Angaiti sondo suso.
1: Tojamaki. Tojamaki. Walo hitabu. Ini nanzuku lovola. Angalovoho tinyaluji ndovya kulova. Lovola nisangia.
4: Apana lovola sangiako ngotu wakananga nga apinde wo. Apana lovola sangiako. Ukanda kulovola sangiako ndaitenga sangi spitani.
1: Ndaka pindisa sangi.

0: masoko ya kitina ife ya chiranga iyo kuti pamtambo ningana iyo ii hapana taidungwe rakuti ilo linabuda chimandamanza mchanyi na kuta kuti yense madungwe pakati pamtambo ningana iyo lichati oneke dungwe bozi na bozi lichibuda na linabuda na hino iyo yetu chiranga bozi na bozi anagunda ndi chikeni ese anangani kuta simpatizu wao chinatunga tizu wao iye pakati pamtambo ningana iyo ii Jose ungati we wadi hirira mstudio ndari kuhirinza kuna iwe ndikuenda kia dunia oroko cha hirira derepano
1: Sinukwazo, tatenda. Marcos Nazario.
0: Ah, ndi Jose.
1: Wati makosa Jose? Ya tutiri kwa mabora mashanu ngo guru.
0: Ndi kalanga biyari, distritu la Tambara. Laoneka ilo, lichi tutirika, kana kotila sinziwa, mabora mashanu, nadungu ilo la guru.
1: Ah, okay, zero kwazo. Ya la tutiri kwazo, zero kwazo. Hino, mtambo barko no makosa, kudai makosa, mtambo magumu.
0: Mtambo pesira ande, ungapira njali izi. Hino, ungapira makosa, ningandiru gala shasha. Nakuti kulangaku, listati la shika mtambo uyu, wakana maponto matatu. Kudati dungo ili la barge, kulangaku lina maponto manai. Apo, wanga hili nzirao, wadungo ilo la barge. Wanga tazana, kana kutangaita mangangi, mkuranga kuti barge inangari pamberi, inangari kwenye maponto mashanu, kuziisiana na matatu haya ya makosa. Apo, mtampu uyu, ungapirajali, makosa ningari kwenye maponto matanhatu. Lakanani basi kuti, pamtambo wajua pakutoma, guru kurangaku ina maponto matatu, kutati dungo ilo la tambara. Lina maponto manai, mkurango wati kushika pashinupana apa, ndilo lumba lilipa mbuto wa chuhiri, ichiranga tambara, ilipa sekundu lugari, na wakuti kurangaku njiwe na maponto manai kushika pashinupana apa. Hapo, lumba ili lingaruza, mkurango wati kuerenga kuchakala kwa kundiku uerenga baku viringika, tingati matematika, ya chakalani matematika iyo ya kuviringika, wakati mangwa zino izi. Mungu wazino izi Jose tichemera kuti daire pano tipe masoko ya lazara kwa mtambu uyu ngahirira yema pudoko tikwanise kupe masoko maili matatu yana unango wa emereri kanoti walikoneka walipakati pa mtambu ningana uyu tikwanise kupe masoko maili matatu na kuda kwa mtambo ningana iuyu kwa na wadwa hila lipano chakutoma zinara mna zwani
2: ni Nelson Rui Diesh
0: wa Nelson Rui dipenti zima zinchi kwa mtambo ningana iuyu chipi za mulikona mukati mtambo ningana iuyu
2: na mtambo urukuitika tukudekereka tumwenu kudekereka purke tokanisa kuunganisa ma distritu manai barge nga ndiyo distritu ya ganizare na tambara makosa guru Kristo utakufansa manengi budi ya mchishano atee paka nyamunzi sondo watu Francisa mtamboi.
0: Kutanga kuti mitambo ningana yui, nenda kuti yitwe mkwela na kwenda?
2: Apu kwantu kuti tukupereka masimba makuru mesu para wensu wamba gadziria mitambo ingai para kuti mitambo ingai ne ingai endelele kumbeli. Kuriki mba kufurugisa ense ma distritu ya kuzona norti. Kuoneka inga wensi wakulu wakulu wa distritu walikuoneka walipano pabarike administratora wa makosa presidente wa konseji municipal wa guru wensi wakulu wakulu wakulu distritu wa zona norte walimunu mbarike yutera ya makombe
0: maitaba ya kari masoko ya wa Nelson Rui Diaz mukati mwangwazino institutiva masoko maili matatu jirikuti tifanise ife kupa ena masoko mukati mwangwazino izi ya iwo walikoneka pano apa kuti tifanise kupa masoko na inga iwo walikoneka fakati famtambo ningana ii italingana iwo na masoko ningana aya ya famtambo ningana uyu wakuti tichiranga pano apa kutaka kuti tifanise kupa masoko maili matatu kuna wena walipano chakutoma zinaka mnazwani
3: mba vijuwa alibetu lampi
0: wajuwao kipeti vima zinchi pa mtambu ningana uyu mshipi jiru kemera imwe njima ya kupisirai
3: njima wapesa nyo uriyalo tenedluwa kifana shukujema jukurea siyo ba kulisi kukuzawa nyamuzi
4: ayesu kutangari

0: Ogusa bola lisiri, ogusiwa zopo bola ubanko ogo, ogufuma nzira ogufuma ni bola neri, kulenga na kuto zwana ni bola neri, baadhi ya tuendo aitwa kumbeni baadhi ya
1: Maita basa, ya karibasoko, ya wa juwao, chiranga mukati mwa sino izi, tikuranga pan hapa, tiri pakati, pa kutipanise kubwa masoko, mairi matatu, mukati mwa mauro na aya, tichetesa kutimadungwa mairi aya, jose, ya chati ya hiridhani mukati mwa ntima ino ii, ningantima iyo ya kupisira. Hapo, tiri pakati, pa kutipanise kubwa, kuna iyo, wadureri, wa mitampo, walikoneka, wali pakati, pa mitampo nikana iyo ii, wali pakati, pa mtambo nikana ii ya kuti kutaka kuti tikwanise kubwa kudekerka kuna iyo one hour mukati mwa mitambo nika iyo ii ya kuti ilikoneka iyo ichidziwa mukati mazino rwani rakatandika wakuti tichiranga pano apa kuda kuti tikwanise kubwa baba mbonza lipakati pa mitambo nikana iyo ii maure kudeka maskeratini dinarano
0: tafuwa zone imwe nilangu ni Emmanuel Peter Charles
1: Chadiko, tipeti ve mazinich, tipo mtambu ningana uyu, msipi, shwa mkwemeremwe, kupira kwa chari mtambu ningawe.
0: Mtambu ndi pukando, tukemela kuti kipa nanga kanyariyo, zense ndi kipa zato za Mosambiki munu.
1: Apo, ndi pukando ande, ni masoka mudele kuti musie, kuna iwe ensa, nfali kuti ipo mungu watino izi.
0: Tukulonga kuti nga shupari mushi, nga wako konzana, awina, awina, aluza, aluza, pa mtambu apola pana shensi.
1: Maita basa, ya karimasoko matizina wani?
0: Manuel Peter Charles.
1: Maita basa, ya karimasoko ya Manuel Peter Charles, mtambu uyu dairepano wadikanoa cha hirirana, tadikuti tibanisa ife, kuendira kumberi na mtambu nika uyu jima ya kupisila ino iti, kutitichiranga pano hapa, nipkando likuru, nipkando likuru na kuti palikuerengera nansama nansama ya wanu. Mtambu uyu nakadani kuti ulikulipiwa mari na kwa nakuta iyo, vinti metikaji, kana kuti viti mitikashi ii ungalipa iwe unangoli kuona mitambo yense miri kuranga kuti kunza kwa mtambo uyo kupisirai kana inango mtambo ya kupisira ya kuti tichiranga pano apa kana kuti paoneka mtambo unango wakutoma uyu nga kupisira hapo ninga mtambo iwe kupisirai uyu waoneka wachipinda walipa basi mali na kwana kuita viti mitikashi kuta kutuone mtambo ningana iwe uyu kuranga kuti na mali ya kwe vinti unanga ulikuona mitambo miri ndiso iso zilikoneka zichitika mukati mauro nikaino aya hapo tichati tete zangpanya iso dairepano madunga mairi aya yaoneke iyo ya chihirirana mutambo nikana iyo uyu kuti yaoneke iyo wachi endira kumbere zoitu wadiku hirira mukati matambwe pa madunga mairi aya wadikani mani ndikudzise nipado kukuti mutambo nikana iyo uyu tikuranga pano apa pa madunga mairi aya tikuranga pa apa kukundu pa dunga ilo la margin walikuta pa mambure na chongo ya datina hembe ya chikumi na chwiri hembe chikumi na chibozi pa na gamitu ya chishano kuna mazua kutati hembe chitanhatu ifo ya chikumi na chitatu na vidro jome kumi na chinongo ya kuna mazime makumaida ya chwiri kuna joni panda ya chinai kuna shuriano ya chisere kuna mutu ya mpira na zii ya mozi ya chinongo ya kuna bino kutati ya chima kumairi kuna mario walikubanko kuna jitu izakeli gombeza amarke zuka elter edmilton na armando kwenga alexandre kovaka lameke na onizandro mkundiso dungo iri ndi vitori shimoyo kukundu kwa dungo iro la tingati kukundu iku kwa dungo wa makosa kurangako kuna izakeli kuna latimila hembe ya kutoma hembe chikuna chinai latimila kana moja hembe chima kumairi kuna modesto ya chuiri kuna nerinyo ya chisere kuna waliki ya chishanu kuna peduro makumina chitatu topazio ya chitatu nzanga ya chipemba madriza kumi kuna adamu ya chimakumina chishanu kuna johane kutati muvikina mambure ya chuiri kuna ngaku kuna baera kuna kazimiro castro nelio rekito kere katemwe ndiwa waoneka awa chibira mtambu uyu wa dungwe la makosa mkundisa dungwe hili ndi jaimito ferao ya tichiranga pano apa tichwana mtambu uyu dairepano uchitoma mufriso pito aya alikupi walikurangirada kuti waone hache pine mtambu uyu nga unerge posi piri tatu alikulinga kuti zensi la donzererka abzi zensi andri wa donzererka tichiranga pano apa kutakuti uoneke

pari kusara abine ngautome mtambo uri kunerika kurangabira izvi mufurizi wapito kuti atumwa maurena aya kuti amirana mtambo ninga iwo uyu kuna mufurizi wapito wakuti kuti kunishikira guru anabvi iye Alexandre Kanjiso mufurizi wapito wakutoma kuna Kosimasi ndapasowa mudira mukati manyori shitu labarge wachiviri kuna Jwanki Damiao abudira kushitu la makosa kutati wachinai ndi Moses abudira iko kutambara tichiranga pano apa bora likunerika dumbo irola barge ari kapira na jambo asa kumberi kuna mutu mpira abata na makosa makosa kupira na punkirga nata kia zwa abata kuna mutu mpira tina hemba chisere nangkabe abata kuna mabarge barge kuna hemba chima kumaira na vie Mario Mario sila jambasa kuna wani likuenda kumberi nata kia hirin kwa kwa matangu na mutu mpira tina hemba chima kumena chitadu wa makosa nata kia batu kama kutu mpita chivi nisi zomba muna kwanzana mukati mangu wa zino izi bora nga likuwe pansi ilo neke ilo lichi inerika na dumbo ilo la makosa mukati mamtambo ningana iwo uyu tikulanga vya liku tibora na kutilikuwe pansi ili inerika na dumbo ilo la makosa lida kutili inerika na mutu apira iya aliku hira masuda kwa nyo simba nela kumbele piinde paka na matatambwe ilikuenda likapaditi nkabi papondo alipizira padoko kutaka mkana niana nkuma makamanga alikuku kuna wani alataka kukautisa funkirika hembe chitata ya chinomwe stingati mazime kapita wadungula bari kapita kuna hembe chinai hembe chinai ya kuliga kumbele kuna wani posi pili tata kutaka mkana kwa nisita mandui aenda kia funkirika na makosa kuhizika pansi mufuza pita vine bora kwa kwa kumbele aenda kemesa kwa kutioneke ilo lichinerika na mudu mpira wadungula ilo la makosa mukati mwangu wazino izi tichiranga mudu mpira wakuti ningati nina kuzera ine di hembe iyo yachi kumi na yachi nai tingarange mudu mpira anati iye moja ningati nina kuzera nera nansimba kumberi likuenda kuna wani kuna mudu mpira dungula baake enda kibira hembe chito nhatu hembe chito nhatu wa sila wanabasa mudu mpira nchima ya chinai hembe chinai hirinda uroko masuri kuna kapitao mazime mazime ya zingabi amzisa mandue chaka mkana enda kapirana kuna hembe chishano dungula iri tingarange mudu mpira na vye mwazuma mazua na kia pungiri kasi na shabasa ili kwenye kuna barke barke pia shabasa hembe chukumishi tatu hembe chukumishi tatu pita kumbedi manga manga likuku ndio makosa makosa nkabe nomba la barke na dungba ilo la makosa ili ya kariku zira padoku masuri la barke na kumade wangu la barke la barke nkabe nomba makosa likuku waenda kia pila na kuna hembe chiseri tingarange mtu mpira na pia ndi kuna mkapana hapa nomba na nabida kumbe na kutio neke ilo lichituska na makati lichiku hapa kona ya mambure kena kuti ponta pedi baliza mkati mangosuna isi na kutio neke ilo lichi nerka na mutu mpira dungu na barke wakuti kurangako anera pirana apira kuna hembe chila nhatu di ivo ivo ndake asira kuna ane mazime kuringa kuna ane po spirit abe wanakali pisa padoku kumberi kuna nyasa basa yana nkuma ndake apira kuna hembe chinga zabarika na dungu na makosa makosa apira kuna hembe chitatu hembe chitatu mutu mpira uyu wakuti kurangako na vii nzanga zanga pira kumberi wanda ke abarika na mutu mpira sinu hembe chikumi na dungu ila makosa apira kuna wani hili kuenda kukribu kamasho padungu ili la makosa kwa anga kubia kwa taka muda laenda kene la kakunza na dungu ilo la barki na kwa titus kina manza mkwati mkwati na izi na dungu ilo la makosa techiranga na tuska na manza waenda kapira kuna hemba chima kumairi na chitatu tichiranga itopazi itopazi yonkali autaka mkana funkirika na barki barki nila mga manga laenda kunza na tuska na manza mkwati mangu wa zino izi na dungu ilo la makosa njira kwa tituse tirikona hembe iyo chima kumairi na chitatu topazi yonkali asira nya shabasa asira hembe ya chikumi tingaranga ya chikumi ya chinai kata kuranga anazi iye di moja moja tusa na manza pira kuna hane hembe chipemba kurangaku enda kia konezi kalabuda kunza na kutuoneke ilo lichipa pakona ya mambure tichiranga ponta peti paliza mukati mangua zino izi wakuti tikuranga pano apa na kutilikwe pa mambure na mutu mpira iye anavi tingati anavi iye jongwe apira nshabasa au bila prado kwa chizwa enda kia pira kuna mutu mpira kukuluba kama zere kwa dungwa ili ya lesina iye hembe ni ya chitatu ya chisere mozi kade enda kia pira kuna wani laiwa kana dungwa la makosa nongwa walikuko ndi hembe chitanhatu wa barke apirana lidikwede kuna mazime apunkirika na mutu mpira tina hembe chitatu tingati iye wa dungwa ilo la manzanga zanga bingkari kwede kuna dungwa la barke barke hembe chikumia chitatu ni mutu mpira na vie tingati dozome kurangaku kapira kuna mazime lidikwenda parokado kapira kuna hembe chitanhatu di mifo ifo singkabe lidikwenda kuna hembe chinomwe nera kukudubu kamashu kuna dungwa ili lidikwenda kuna hembe chisere ni mozi anda kalikonesa lidikwenda kunza kwa mambure lenda kunza kwa tambwe kurangaku kuti ndikwepansi na iye izakeri mufikiri.

bure wa dumbo ilo la makosa isakali alokutoka kuti awane kupira kuna awane kupira kuna Natingati kuna wanyao yache mkati manguwa zino izi wakuti tirimu ndima ya kupisira ndima ya chuiri wa mtambo ningana iyo iyo ya makwikwi ya ku edishitula marge tichiranga makwikwi aya ya ku zauru kwa provincia ya manika munguwa ya kuti bora rendeke mude na kutironeke ilo lichifa pansi linerke na kuti paramuja mpira atsikwa mbiriaji mkati ma mtambo ninga uyo na kuti ilike pansi linerke na hemba chisere apirana kuna wani likwenda kuna hemba chikwichi Tatu enda kabla kuna mazime hemba chikume chinomwe mazime enda kari kone kama kama kuma pude nikabale gozi kuru kada anawa kwa lafukiri kanadu kwa la makosa ili kuenda kehira mkati matamu ili kuenda kwa la doku ili kuenda kabuda kabuda enda kwa kibane kira nichituzika na manta na muja mpira na ziye la tuzika na ifo ifo sida kwanza basa enda chisere enda chisera vinkadu kula daku makosa ili kuko ya funka makosa enda kia pa kovisi nyoyache alukuchaka mkana amnitra mzisa kwa na enda chishanu ni muja mpira kuti ndi peduro peduro enda kari kwizi la padoku na bar kana anaka pabiti muta dingwa dumbo iro na lishabari na chita tinga lange muta pora PM na kepira shabasa kumperi kwenda wali kuko ndi watu mpira waili wadungo iro na makosa kana barkana Izakeri Izakeri alikuto gola zoche munhereka nhereka zichipangizira iye kuti nem hapana zwa kuchimbizira na kuti ntsanyi wali kukunda kale na bola libodzi tichiranga barke sada jiwa kana kuti makosa zero kuna barke bola likutori na wani na makosa magamanga Tiazwata, jipenda, nilaina batika na makosa, nalihiriza mkati matambwe, lilikuenda kuna wani, kuna mtu mpira dugu la makosa, alinabashu ndiye, kuna ngako, aina kaba batika na mungwa barke, wa barke ya benera nkuma, lapikuwa na henda chitatu, lilikuenda kumperi, mangabanga likuko, ni mtu mpira tunda henda chinai, wadungwa ili ndi Juliano, Juliano kushaka mkana mbule naro, aina kenda mangamanga bila kunza tu nereke iyo, kona ya tambwe kwa te ponta pe dukanto, mkati mangwa zino izi, lilikuenda kenerika, na mtu mpira tunda henda chitatu, wadungwa ili tingalanga di Armando Armando wala kutia kwati sekunde ndiye mukati wa mtambo ni dai huyu wa tambo ila kuti tichiranga pana apa tiri mutima ya kupei sira la ner kana mu ndio ndo kubwa mbure kwa nga kwenda kala vika na bila kunza na kuti ni hira zeki ya ner kona tambo ya mukati kwa sina izim kona tambo ya kuhindira kana kuti kawa antu wa kunerka ii mukati wa kwa sina izim Nerkana muta pira ratina hembe chitatu wa dumba iri Armando Armando anela zina simba mabure bena kwa kosi kuru makamaga raka kuta kuta zakeri rada kwa kanda muta pira wa dumba barke muta pira ndaka mesa chiti pana muta pira wa dumba ino na makosa aenda kener kwa mwendo wache wa machu kwa ngaku huku alikuenda kia bata mwendo wache zichibara kuti akonzeka mkati wa mtambo ningana iwa uyu akonzeka mwendo iwa marshu kana kuti pe direto mangiri kenangu akuti kula ngaku alikumuska zichipangisira kuti ne tingati pana kupale kukaliwa kususikira huko na kuti kumuka kwa cheta huko hazikumesa bada kuti akonzeka amuka na simba obafa mbaletu wanakatoma wachititiza ngendo pansi kuti didi kupangisira kuti ne akada konzeka apo uyu nkhabe kubvamuka na kwenda letu kwangoti panango kukhali kupukatizira ngalanga tijali bora ndikoda kunera kana wani zakeli izakera nena tsipa kumberi lili kwenda kuna mutu mpira wa mawala batika na mazime na nkuma mazime pira kwa sabato kwa batika makosa makosa mutu mpira kutikuna ngawa nena nkuma apira kwa hemba chishanu hemba chishanu funkiti za barke barke hemba chuma kumaira pira kuna wani wali kuhuko ndi mutu mpira tina hemba chise na kunda tusikuna manta mukati wanguzuna izi na mutu mpira wa dungwa ilo la makosa na tichiranga atamanga tusa na manta hemba chuiri apira kumberi kuna wani kuna hemba chishanu hemba chishanu anabata mushi na buda kunda na uksa na kuzika na udungwa la barke utusikuna manta na mutu mpira tina hemba chisere tingalange mutu mpira na ziye waliki waliki atusa na manta apira wani labata fabiti kuna kare kunda na kuti iloneke ilo lichi tusika za manta mukati wangu tina izi na mutu mpira tina hemba chisere ndi mozi mozi wa tisire kwa yuasa abata chindiye kwa gaku manga anda kende lika kumberi kuna wana liku huko mutu mpira makosa na nankuma pira nzabasa lini wada kabati kuna hemba chuma kumendo chiri tatu nilaga ni muwana pito pasio eto pasio ya punkirka na barke barke pira mazire mazime mazime pira kuna nzabasa li mutu mpira na hemba chitatu na maka maka ni kwenda mambure enda kia vipa na Izakeri Izakeri ya nekali hirinza mkati matambu li kwenda kumberi kuna wani kuna hemba chifemba hemba chifemba wadungwa iri tingalange mutu mpira ni madriza madriza pira kuna wani anawa nafika di hemba chitanatu li mutu mpira na iye ifo ifo asira kuna wani nilipenda kuna mnyaza basa kumberi kuna mtu ya mpira barika na makosa makosa wa pirana nilipenda kuna hemba chisera wa barke kuna hemba chuma kumairi

kwani kuna hembe ya chicken heart tingalange mchambe vivo hii fanela mangamanga abaka na makosa wa makosa kulika kupi waenda kia pirana kumberi kuna mtu mpira tuna hembe chishano walungu na barki tingalange mchambe ya mazua mazua kutaka kutapia zabasa mangamanga kulanga kutaka mkana aenda karipisa hodo kuna hembe chitatu nkabe na pukata ni mtu mpira kutika kulangaku aenda kia punkiri kadungu na makosa lilikuenda kuna wani kuna mtu mpira tuna hembe chikuna chibozi tingalange walungu irodi gamito wa barki gamito mpira kwa zabasa kukunduba kama veri kuna hemba chishano wadungo iri ngatana kuna mushe nikana kuranga chitatu penangu edo kia nara kumberi kuna wani kuna makosa nena nkuma lilikuenda kuna mutu wa mpira uyu ene kari kuzira kwa doku mzauru lilikuenda kuna hemba chwiro wa makosa ene kari hirinda kuna matangu na mazime mazime nera wapira kuna hemba chitatu makabanga wa punkirka na hemba chwi mbupri sepito aenda kemesa achipi atika akada kutika mbiri yashi nyawi yache hapo mna kondana muka chajali bora angali hirira padoko masure alienda kia pirka kuna wani kuna dunga ilo la makosa waoneke iwa chinera kunera ku mkati matambwe mkati mangwazino izi tiri mungua ya kupisira wakuti mungua ino im kwa kone kwa chigusa wa dungu la barge mungue kuti mpinda kupinda iyo kumi na hafu dima ina kupisira barge kukubuda wani alikupinda hembe chitemba achibuda hembe ya chimakumairi tichiranga alikuenda kipuma ni mario pambuto ya mario kwa kupinda hembe ya chitemba hembe chitemba ni mtu mpira anatikie erderi ndiyo kuchijana kwa alikuita wadishitula barge penangu kuchaka uti wengisiri msiba mkati matamki umu bora kwenda kulikuenda lina dungu la wani alina makosa makosa nkabe ndi barke barke kuna kaku nkabe makosa makosa nkabe lili mtauru lili kutaka mkana wani kupirana mfuse pito ndake mesa chipo makosa wanyangasa kupindira hapo pola ngali nerika na dungu ilo la barke mukati mangwazino izi lili chenda kia pika kuna wani kuna muja mpira wa dungu ilo la barke kutakwanisa kunera mukati mangwazino izi doko tili nerika na muja mpira uyu aenda kia nera kumbira kwa pira kumberi kuna wani barke na nkuma na makosa nkabe pira kuna mazime hemba chikumi na chinomwe pira kuna hemba chisera tingurange mozi mozi kuna naro enda kia pira kuna wani labar kuna na barke hemba chinomwe anongwa apunkirka apunkirka na hemba chitato makosa mutu mpira wakuti kuna ngaku enda kia barke na wani enda kia pira ngozi batu babe enda kia fika enda kia batu kwa mukati ngozi na izim ikani ngozi kudu kudungba ilo la makosa mukati ngozi na izim hapo lakutulaneke ilo lichi nerkam na dungu ilo la makosa lina izakeri achiri bambisa shache iye pansi kuchaka kuti oneke iye achiri nera kunera mkati matambwe mkati mangwazino izi lakuti izakeri ya kulinga kumberi kuna wani wanda kia nera mkati matambwe kuna mtu wa mpira dungu la makosa wanda kia libata ndiye kwa ngaku lilikuenda mkisa pito penyangaza kupindira mtu wa mpira na fikie adamu wadamu kuna ngaku kutibora oneke ilo lichi nerkam na mtu wa mpira wa dungu la barke tichiranga hapa na muzi mpira gamito pira kuna zabasa kuna team andi pira kuna hemba chitan hatu anira kumberi mangamanga liku huko ndi waliki walika pira kuna chitan shanu hemba chishanu kuita mpika nyera anira kumberi kuna wani kuku kuna hadungu ya labarke hemba chitan hatu anda kiaita tingati pina kwari uchi abarka uchi anda kari kusakunza ndizma fizia izi alaitika katabatika na uziriza azenda kia kusakunza na kuti iya kashicherika hapo kutichereka huku pora watu kina maza na waliki walika tusa pira kuna wani hindiri kuna iya waliki walika kutaka mkana aenda kia pira kuna ya shabasa aenda kia bizka kabe fusa kita finisi roba tai pora watu kina baki hemba chitan hatu hemba chitan hatu ndi ivu ivu anera kumbedi kula nkapara apa kapata aenda kia fisa na mufisa pito alikuita uziriza mungua ya kuti wali mungua ya kuti mungua ya kuti kana mutu wa mpira kata kwa pansi kichiranga hapa hapa ninga walikani la kanani kuti mutambu iri kutika bora iri ndi tambu iro la kuti kichiranga pano hapa kichiranga pano hapa ndi mungua ya kuti ndi tambu iro la kuti hanya taika pinga hanya tati matanga ta kuti ito tinga kwa nisa kufikira padoko mutu wa mpira angagwa aisa tibranga hapa nyari pana mutu wa mpira ninga ati hana lai kuzera anati iye nzanga andi ndiye nzanga alipansi kupangisira kuti akonzeka pondo lache pondo la mwendo iwa mazere alikubatika batika jari kuti akpanise kuti aoneki iye achi hirilase mkati matambwe mkati mangwazino izi kuti kukonzeka iku uku izi

aenda akiapa kunyangara na pondo lacho iroira apindirika kunyangara apumukiza pito achipi mbugabude aenda akiaronzererika na kurapoti kulangako uku ndiye akada konzeka nzanga ahirira mukati matambwe mukati ngutani izotirinerika na mucha mpira anabvi iye peturo peturo anasimira hembe chishanu mukati mwanguwa zino izi alikuronzerera kuti ahirira masure apanyure nsimba kulangako ahirira masure mukiza pita pininga linerike alikulinga tamaka tamanga adana simba kumberi likuenda kuna wane kabari kana dungwera marke kuna hembe ya chinai tingarange mucha mpira anabvi iye juliano juliano kulangara pira kuna tabasa ndilikuenda kwa doko mucha mpira uyu aenda kia pira kuna wane atuka mkana apira na tabasa kumberi apira mahemba kumachitatu mucha mpira uyu adungwa ino rabarke lilikuenda kina wane apira kumberi kuna hemba chinomwe kulangako ingabari ngozi kuru makamanga rabuda kumpe uti inerike kona ya tamwe kana kuti ponto pe tikanto hembe chinomwe ndi ilikuenda kia nerika na hembe ya chitatu wadungwe ino rabarke tichiranga mucha mpira iye anapi Armando Armando wakwende kia nera kwanto im alikuenda kia nera kanto im mukati mangosino izim akuti ndima ya kupisira ninga ndima iyo ya chuiri mtampu uyu anerika mafimba likuenda mapura makamanga na kuso kumbe sakeri likuenda kuna wane walika tamaka ende kalibata nongu kabla ya kunza leo tuzike na mutu mpira tila henda chitan hatu aliku uko mutu mpira uyo mezi chitan hatu nikati ivo ivo tusira pira kuna mazime mazime leka likoneza hira mkati matamku mambure goza mbika kwemo manto maizakere izakere mufikira mambure wadi umbeiro lakosa achipi nangu ili haribuditai ya kuti nikanise ilo kuhirizka mkati matamke mkati mkuzo izi ya kanane kuti makosa zero kuna dungura marke kana kuti zaira njiwa dungura marke bora bozi kuna makosa bora nerika mkati matambwe rabakana dungura barke hembe ya chinai hembe chinai tichiranga mucha mpira na bi Juliano Juliano chaka mkana amanga manga rabuda kuntu kutusika na manza mukati wango sino izi atusika na ye Juliano apira kuna wani nyasha basa likwenda apunkirka apunkirka mufuza pita vipora kali nerika na dungwa ino na barke nkabe ndapukata idungwa ino na makosa makosa jilo kutikwansi kunera mkati wango sino izi tichiranga pana mucha mpira iye ada walipa hapo tichiranga ada simila hembe ya chima kumairi na chitatu nikata kuzera nikatina na kuzera na kutirikuwa nise kunera wapirana lilikuenda aenda kani rako mberi kuna wane kuna rabasa wadunga iri watamaka naru nongwa magamanga aenda kani konesa ubuda naru dunga makosa waenda kani pirana kuna wane hemba chishanu mbuda chizi jisa mandui ya utaka mkana apira rabasa anongwa rabada kunza waenda kiaita msikanyera mungwe kwa tinsoba taim kuti kulanga kupora nerika kumfimba kumperi lilikuenda kuna wane lina mutu pia sinu hemba chinai ya chinai ndi iye Juliano Juliano sira kuna hemba chikuna chitatu wadunga iri tingarange ndi dushame dushame sira kuna hemba chitan hatu ifu ifu afingarede kuna hemba chiseri wadunga iri mozi afingarede kuna mazime mazime hiriza kuna mozi walikuenda naro hemba chitan hatu makamanga kuski za kunza lakuska na mutu pira dungula makosa lakuska na mozi hiriza kuna wane anda kai kuziri kapadoko hirira tukuna iye mufrizo pito aenda kemesa achipi bora nga tusika na manza mukati mwanguazino izi latuska lapirika kuna wane anda hirinza kuna mozi ya vinkabi makamaka kumbedi likuenda kuna wane mufrizo pito aenda kemesa zichipangizina kuti pinango kati ya msoske ni kati ine hanyatai kuzera ndi kati iyo ya msoske ya kutoma mukati mtambu uyu ichipirka iyo kuna mutsa mpira wadunga iro la barke tingati ya simila hembe echi tatu mkati mungo sino izi ningatano kuzera au pio kati ya msoske tichinaka mungua kuti barke ilikukusa hembe chisere mozi alikuenda kia puma mozi pa mpupe yache parukupinda ipo unango hembe chipemba ni mutu mpira iye wadungo iri tingarangi elgeri kwa mpupe yache pila hembe chinomwe tichiranga kudhati paone kazwe unango nikaranga ine kudungwe la makosa nikara kwa ngaliali makosa msibarke walika mwana nikirao makosa kuranga kwa buda ndi hembe ya chipemba madriza madriza aenda kia puma pambuto ya madriza pida ya chinomwe tichiranga pambuto ya chinomwe.

hadhi, ukatarajia mtu inaendelea kutoa mkufu mkufu wa kiayam kingi ile kinali na kipi ile ya tunayo kwa tangari kwa kaduru kwa provincia ya Sikam kwa kwanza hilo hivi kwa kurandana na wane ndembe sinomwe kwa kabar kana dumba bari na kusa kunza na kupiga kitu sana kwanza mkwati kwa hilo hivi na dumba iron na makosa kuna hembe hiyo ya kila kumaira chana chishano richiranga kutoka huyu Johana tuza bra hapa chishano Johana ngabe kwa ngako apunkiri kana bari kuna Juliano Juliano ndakala kizado kuna hembe 13 richiranga utapina pia zome anda kia kisa nyau yake mkuzapito kati ya musoskwe ili kwenda kia pitika kuna tojome apirka kati ya musoskwe mukati mangotilo izi kati ya musoskwe im echepiwa kuna tojome mukati mangotilo izi wadungwa ilo na distritu na barke na kute tenda kia kisa nyau yake mkuzapito achidaiza kuna iso nyanji zankoza kena katima masazista ya dungwa ilo la makosa kuti waende kiaona Isu sabatana na dungwe na muti uyu wadungwe la makosa na kutia alipansi kani zino izi nchipangisira kuti akonzeka nchipangisira kuti iye akuisiwa hapo kupisiko kwa cheku ugu nchipangisira kuti penango akonzeka hapo jari izi alikumuka nchipangisira kuti amuka kutaka kuti aoneke iye achihiria mkati wa tangu bora kutili nerke ilo nadungwa ya la makosa mkati mangosino izi kutaka kutili nerke nadungwa ya la makosa mkati mangosino izi kuti kichirangapana apa kutili nerke na muza mpira wakuti alikuhira masule kuta nere na simba alikuchaka nkana kuti wana kunera alikujira atamanga anera na simba lilikwenda kumabuli ya baki lilikwenda kuna wani kuna muza mpira uya makosa kwa sikuru kwa mukristo pito akalikunza adamu mukristo pito alikupi adamu wa makosa akalikunza kunza kwa tambwe hapo izi nsitupatai bora ngalikwe pansi likwe pansi inerika na distitu ilo la makosa kama tikila kuranga barke tila kutinere la nerika na simba anda katila kuna wani walikuhukwa makosa ndi muza mpira kuna hema chima kumena chitatu wadungwa iri kuna kakwa punkiri kwa nadungwa na barke obla shito mungwa sino izi muza mpira simba hema chinga la makosa hemba chinomwe chinomwe apunkirika ina hemba ya chikume chitatu wanda kapirana kuna mazime kula ngapu wanda barikana mutu mpira kuna hemba chikume chibozi wanda kaya barikana wani wali kutaka mkana wapirana kuna hemba chikume chibozi muzane pikatemwe katemwe autakwa tapira nzabasa wanda kapira kuna wani mapira kuna hemba ya chikumi hemba chikino atamu atamu apira hemba chishanu jipeturo peturo hereka hereka apira kuna katemwe katemwe alikuenda naro wanda kaya yalikoneta autaka mkana apira kuna wani hemba chishano apira kuna hemba chima chitatu makwenda kapira kuna wani anda kapira kuna sabasa diwani ndila hili za kuna hekaro ya chitatu makamanga anda kapira kuna wani anda kapira kuna nyase zipenda kapira kuna barke hemba chima chitatu apira nari mtu kuna matikiem edozome apunkirika kuranga mfisa pita mpinem msisoba muna kwenzana mkati mango sino izi kura kameri kuna barke lilipenda mfisa pita mpinem ulikutamangirai Murkuruza, leka kuchimbiza ne ngalali jiwe ni nga izu na lakoti zitwe mukati mkosa izi bora nere kuna barke lilikwenda kumberi kuna wani wali kuhuko wa makosa wa pirana ya hemba chima kuna chitatu otopazio pirana ya kabasa lilikwenda hemba chinomwe anongwa wa barke wali kuhuko lenda kia barke kuna wani hemba chinomwe imutu ya pira wakutipenda kuna eka simiro na kumesa kuna mabude makamaka wali kuhuko diwani etopazio lenda kia buda kunza dokuti likupansi dona kionerka lichinerka na muza pira wadunga iro la bake anerka izi wa chipirana lilikuenda na hemba chisere wadunga iri tingalake mozi nila makamanga lenda kia buda kunza dokuti roneke iro lichituska na manza mukati mangwa zino izi na dunga iro la makosa tichiranga kuna muza pira wakuti kuranga kuhuku dokuti roneke lichituska na muza pira wadunga iro la makosa eso wakulisa pito tingalange

0: makosa. Mtambo huyu chukuni thoko makosa. Richati ndiyo igale shasha mkati wa mtambo hii ya torneo kwa triangulare kukundu kwa kutaulu kwa provinsi ya Manika. Bora Amerika musapira rumba makosa. Wapirana kuna hemba chikuma kwa ina chitatu. Tingalake Topazio. Topazio enda kepina sabasa. Kumberi kuna wani. Kuna hemba chikuma kwa chishanu. Kuna Johane. Johane kuna ngaku. Aenda kia pira kuna wani. Akutaka mkana. Alumbira naru. Aenda kia akutaka utapira naru mkana. Akutaka umutabira naru. Akuringa kuna wani. Akukikrizana. Laone kachibuta kunza la kutirikwe iyo. Lichikwa. Pakona iyo. Ya mambure. Madungwa iyo. La bahi kuti kurangaku hembe iyo ya chikumna chuhili jongwe ndia da kutalike panti rinerke mungua ya kuti alukubuda hembe chisere hembe chisere alikuwa kapima kapuma moze pambute moze kawati mozi alukupinda iye muze pira kumina hembe chikumi na ya chipemba ichiranga ni zuka zuka alikuenda kia ingizira simba mukati mamtambo ninka iwo uyu wakuti tichiranga pana apa tingati panango dumbe na barhim wakutaka kuti wane kiti wa chihiri zira mamtambo ninka iwo alikuruza wali likuenda lina wani dumbe na makosa andaka ihiriza mukati matambwe makosa walushaka mkana pirane lina hemba chukwe chibozi nkaba punkirga lina hemba chukwe chitatu duzome janomba hapa pansi bora tingarende kumperi lina muzi mpira sinu hemba chifemba waliku pirana lilikuenda kwa furi goza ya takere makamanga bila kumza ukarinkana ukuru wadungwa iron la barge eso waruza mkana uyu kurangaku waweda kutu lioneke lichipapansi lichinerka na muta mpira wadungwa iron la makosa mukati manguwa zino izi tichirangapana apa wakuti likupansi lichinerka na izakeli mufikira mabure wadungwa iron la makosa ngira kutu mwase kulinera mu mauro ni kaino aya na tichiranga mkwea kuti yari kutara mapindi padoko yoko basi kutu mkampu uyu woneke iwo uchipera mukati ma maure na aya kuti tichiranga pana apa walikwenda kia mwira mazi padoko walikwenda kia mwira mazi padoko na kuti kulikupitsa wadikanoe kulikupitsa hapo dakuti waneke iyo wachenda kemira mazi mkati manguwa zino izi kutati kwa mse kuhirira mungua ya kupisira wahirire iyo mungua ya kupisira na kuna kuti kapitiki ningana aga kuchipida iko mapindi makumi matatu na mashanu na hafu parukusara mapindi iyo kumi basi kuti mtampu uyu waneke iyo uchipera mkati manguwa zino izi wakuti tichiranga pano apa hutiri mungua ya kuti daire pano mtambu uyu uchaoneka iwo uchipera na kuna kuti pamapindi yari kusara aya pamapindi yari kusara aya ninguwa iyo ya kuti zichipangizira kuti udungo ili na makosa mtambu uyu ngapira nyari wananga iwo wali kukunga kana kuti kwa chatu wa gare iwo shasha pa mtambu ningana iyo ii udungo ya iro rabarke linanga iro kuhira masure kana kuti tichiranga pa apa wananga wale mabuto ya chuiri pamtambo ningana iyo ii tichiranga kuti madungu mairi aya yali kuhira mkati matambwe Jose taka shakuna padoko ndichi atine hema padoko jiripo za kutini kana kuti mungu wa zino izi ndi mwira mazi padoko ndicha hira mkupinda hafu lapindi
1: siro kwazo tatenda Nazario zvaita zviya wopinda siro kwazo wapotaniso zvatirikuoneka tichiita mumasikati yanyamasi uno masikati yaona omutambo nyamasi uno biningu mazuva makumairi namatana manomwe omwedzi uno mavhuvhu gorero zviri zviri nemakumairo makore namatanhatu tiri munguva yokuti chikwata chobharwe chiri kutinhira nechikwata chomakosa ngemabhora mairi chikwata chotambara chabva kutinhira nguva yeperei ngemabhora mashanu chotama kudaira narimwe haro pamutambo dziri kuoneka dzichiitswa tambara dzakasonganisa madhistrict obharwe makosa tambara pamwepo noguru chikwata chikuru chemunyika ino yomosambiki chobhora ntambo wanga yatambi gumi naumwe ari yatambiwa nasikadariki makumairo makore chabvawo kuti nhira nechikwata cho Africa do Sur pamutambo uona waoneka vachiizwa kumburi ndambikwa bhora iyo abebe kana kuti kuchumene nguva yapere iyi

0: paralifu basi ngumundu nea dato chonga mija nangata kuni kubrani magawaya. Vopota wao, pina ngoro gombe wa shire gira kuvoneka. Ntansuda kuna nkuti, mundu, pano shatisa, hapindi zwe ndipona, anopota opina nkumweni, nepo na pagwanja, otezuka pagwanjepo, haofambi zwe ndipona. Tekupina ngoma usho otosia pagwanja paka china kanduwa pashaisha ndiwa.
1: Tadurujira kudari mazwi utatumiwa ngo WhatsApp ndi baba Obedi. Asikunsha kababa Obedi tatumiwavo amweni mazwi ngo WhatsApp mukatimo usiku ozuva lonya maserino. Takuti tungwambe talia nao panguva ino.
2: Ndakumbira kuvunjika kuti mazwo kuti matsotsi agerani. Zvinoreva kudini. Zina ndi Ilia Stomash, district de Shibabava, province de Sofala.
1: Chakadi, matsotsi agirani, imazo utatumihwa ndi baba Ilias. Adakuna ngenye mazuia, antanga diani, baba Zamena.
0: Chakanaka baba Ilias, tabonga, tazizwa kuti matsotsi agirani. Shindawa chedu tusundanga kuti mabinya kana magerenga ukana shindawa chakando wanda. Ndizona kamale masosi ya agirani tulanguti mabinya hagundani vuchi. Shindao chimwe nizo echo. Lakuna nguti wese anunangwa kuti uwali ndisosi. Hatambi mdoni wake. Hashika zwizivi ena kuti uu mdoni wake ita izu wanditamba. Wakambira kutamba mdoni wake. Uwali anujija wangu pamweni. Uwa kama jijawanga apa, ena na jijawanga apa. Kwa unanguti, mabandidu, hanyisani ngozo bandidu. Ili neta zaro, ili nda kaita zaro. Ili leta zaro. Fashikonda, ama nyisani, fashikonda neta kupiki sana. Uwa neta zake, unangana kumonita da, unangonditi bandidu, nintori bandidu utambe. Lakita wa zangu wa suonevo. Uwaita wa uzo, unangawa wanjijira kudali, antara lakita da, soga kumo sunite tambe, waloi. Waloi anankuti, uwa wandiru yangu moda uu, wantada kumijijira yungu apa. Uitao sake, uitao sake, wate, so gara kude nanga ya uu, mwanarume, ii nadu uu, mwanarume uu. So nangba kuti masosi. Masosi, avanyisani ngo zilu zoka shata. Uwaneta zake, uwano pindura yungu moda mwini. Uwaneta zake, uwano pindura yungu moda wake.
1: Baba Pokama, munga nangenye?
3: Chokadi, masosi garirani, kuti gerani. Ndishona kuti ihwiru ovandu vamweni vanokandika vanoita mabasondo vese vanobata mabasondo toda mfanisi tengata beze mfanisi na beze beze asika sichikwa zvokufukune kana kuchira mutombo pamusi pobeze doni kuti niudu kumukausa pavhiri kuenda vanhu pamusi pepo kulapwa vanhu vasadikana vazi kundiri nini mundaena uwa kunipinda pamutunhu pano ndika kulapa vanhu vese navhiri kuwana nemumwe hake mutenda uwa ngazvina kuzviwana. Ano kushaka wa mtombo jake jimwe chaka njisa jobezi uu na kuzomu kawisa unina wa eno kwa imira kufuruka pa mzipakepo. Ano kushaka wa mtombo juku njisa uu mwiniu kuti uu kwa imira kufuruka kutiena wanile mtombo nini kwa na vatenda pano vatenda vayandika nkwa keo. Wanikana kushaka wa mtombo jangu juku njisa ena ena te kututa pa mtundu pano. Mazwa kuna mkuti masosi agare ano njisa ana ngo zito zivano ita wana prikwado kutajana uu nindirimashi njisa uu nino njimashi njisa uu. Neyo na mbafa. Mbafa ina shushu yake nkwa yagana koba. Yuko kubwa mbafa doni. Kanga ije mbafa iye tangu kuna msuo. Pakepo. Dango huna kota mbafa vye kuna kubira o. Dukufunga msu wangu. Ndana kumbira dukufunga msu wangu. Nena kata kuza kuna bila opana. Aviru kumbira pa msipana mash. Mbafa pati kubwa mba zanoma na ndukum kawisa. Kena wapira kufunga dia msu jagecho. No gradari nye zuru. Ndukita kwala pasi. Ninguna mbema ngupabu nga gonshu. Mbafa ndukum hasu ngukiru hondo. Na ndukum tashi nangani ndiri mbafa. Eno kasita mbafa. Indenga ndaita kari mbafa. Ndukum tati jana masimba. Nanguti ndukum kawisi. Nanguti eno kasita mbafa. Indenga ndaita kari mbafa. Jese vini mkati mkuda kupimana. Masimba mkati. Mwavani fanita mabasondo hovesi.
0: Ndizo nanguti. Netu mushtaka. Mkuhona mushtaka munofambari umu. Kuna matekenye wa mweni wanofambano mkwelele mdoku na mba mashapaseni. Wakazuone ya kuti pana mapolisia po wanamba kuima ngondhambo wukusuvetera kuti motokara mkulu dembwe makamia uji wukalongo sule kudini kuti wachitirike kwa mapolisia kakwalavo wanangazuone nga waka imano wada kuchiti honka miau yo inozoda guma kamia uji vata cheche na yona wakupara ima kutenda kwa ima mwona ne uwa kangwala uwa

0: mbara vese wawana
1: Zvakadi Zvakanaka amweni mazi utatumia kundi baba Elias musi kuunungaya
2: ndada kuziwa kuti mazi okuti mtuma ana mponje anoreva chinyi mazono
1: Zvakadi azika mazi baba paukama nokuti baba mazame jana ntanga
0: Zvakanaka tamazo masoko baba mutumwi okana mutumwa hana mbonje tingaita kudai inini ndina mwanangu ukaji mwanangu ukaji woto hongo mfana inini chikazvizivi make chikazvizivi nokama hwezi womtola wopinda wotogala mishi mazuwa kati kuti antawo wanango kuzviona kuti umwana womuntu angatane tingagale naena vanotsvaka vantu nanga endani kenda konanga mchatsvaka mwanenyu arikuno veya vanotumwe vanenda konanga Imumu ya munga viri kubata mponda, motaka matombo azea. Makatora mwanangu, makapede respeto panu, makandifereza, no sezu wakadeni utaka vandu waya. Wakenda kukeshare vandu waya, amuani razao. Unangaitusa pana chotino ziva kuti mwanenyu waketa kutiza, waketa kutoho, atizu zivi. Sotu tatuma kuti endani konanga, tavia konanga masoko. Itusinandava enyu nusondoso. Nihona mbuti mutumu hana mbonji, kutuma angomundu endaye konanga chakatikuti. Mundu ya atende hukuti angatakwa, atende hukuti angatupa. So mumu dikana kupulukira masoko, zvadara kunanga, ndavira wamuda kunanga, utwalazwe, wenda kugumisazwe kaatuma. Muzvode kunanga kuti mutumwe hana mbonji.
1: Baba paukama?
3: Chokadi, ndizvona kama kuti mutumwe hana mbonji, kuti mutumwe sipena washaisha, sipena washatisa. Ndiyo ndava kutana kuti mutumwe hana mbonji, mfano yusi zvakatowanda kuti Ne mwana mwashukwa dhala mutongi Manutuma pepa mutongi donu kuti Mwana hanganda kukeshara kwa ntua kusuma Kundeti kwa zukuti Shika mwe mundu wana soda kufano pepa Ndi nishwa notifika sangu shizungu kenda kusia kwa ntua Angafiri kutakwa Ne dangatoru zibandidi kwa ntua Likena upo notifika sangu Alafiri kutaka mtu wakumano notifika sangu Dangandi polisa doni ya tumu wanda kusia notifika sangu Lona alafiri kutaka Mkuti ena watuma ngu utongi Kuti enda kumpeja pepa ira zovie kuno Alukutaki hwedi watumalo Nelo ntati chosa alafiri kutaka Nkuti inini nilichozi. Mtumwa ana mponje. Ana mponje.
1: Zvakanaka. Tadorujira mazi wakuti mutumwa ana mponje. Utatumihwa ndi baba Elias Tomas Saveka. Kuvira kumtundu ochibavava mprovinsi ini Sofala. Mwedi mazi. Utatumihwa wangu WhatsApp nga aya.
4: Zindalangu ndini Noe Tombokwa Vuja. Ndiridere. Provinsi ya Zambezia. Ndeda ukuziva mazi aya. Zvikwasha zviviri azvinyimani mvute.
1: Zvakadi, zvikwasha zviviri azvinyimani mvute. Tuta zvenga indio. Ndiana notanga.
3: Zvakanaka. Zvikwasha zviviri azvinyimani mvute. Ndizvona kuti zvikwasha ichi chiringa apa, chiringa apavo. Mbote kakumu mshikwasha chomkono bosho, shikwasha chomkono murhu. Shinobata mbote kana kuti mbote ni wira mshikwasha chomkono murhu. Miro ye mire imwe ngachina kubaho ngachina ngo majuda ngo besa todaro kuhedu mire imwe nebato ngo besa munozai jehwa mire iyi yafungira wode yana vobesa zvapeke jana besa kunanga kuti vantu vaviri kana kuti ukama wanyabeta vanodisana vanopeke jana masoko ne kudanga si masoko oshon masoko kushata liye si masoko hawaguma nyama kuti kuna zvinohiwa kuti nandiwe Ino nyamasi mangwana wako soko kwa nisa zhiru zubilesi. Vanu wako soko puwa nguvo, mabomole, wako soko puwa mukaka. Vanu disana wana fushana na imu mazhiru zubilikitika mangwana hakuapi. Vanu kuna kuyo kuzhiru mangwana wako kwa nisa zubilesi. Na tene yuko ntuwe mangwana. Maone kuna kuti, ivanta mwene vanu disana vanu peke jana masoko. Mpute nangwali ii masoko kupeke jana kwa vantu. Ndiyo ndawa na mkuti shukwasha zviri, zvinyimani mpute mkuti shukwasha zvaka garirana. Mpute ingawa shukwasha ichi, nendawa mshukwasha ichi. Ingawa mshukwasha ichi, shukwasha ichi, shinawana wa mpute mkuti zviri duzuno duze, shunapake jana mpute.
1: Zvakanaka, tapera nzvakadi kudurujira mazo tatumihwa mu WhatsApp yedu, musiku za nyamasirino. Shika mwetino fara zvikuru wani maningi, ngo kutitumira mazo ya ngo WhatsApp. Kudia kamwe mimi, munao aliesi mazo. Umunodawa kuti tia durujiri mukati mwishino chirongwa WhatsApp ndio na ndoyo 826-56-56-49-3 Waruta kuti tidurujirevo amweni utatumi wango tsamba mufoni iyo na iyo Mazwi otinao ngo kuti kuha akunalete Imazwi utatumi wani baba João José kufira kanya mdima mukati mwadoro barobeira Kuha akunalete Shakadi akunalete

0: dangati kudali mwana zvino hiyo asvika ipi kuseka kuti ah ila kunguma dedolo kama mazhiro zimwe kuti muti azvivhiri kuti ulipenye mangwana zvitsupindise kuti imbwe iyo
1: ya zvakaitika nguti una mwanarume mwene weifeka mudoni wake pamutundu deya wainga nomurenje mumwe wainga wakakuvazika waifamba tobi tobi anta mwanarume webasa vhunja vanake nanga endani kukumbira mureno apo pa 14:15 kushora mwanarume uye wetobinyeya tobinye kuti 14:15 kata zvivana zviya zvese zvedenja deya mwanarume 14:15 anta wakazozvizva mwanarume uya anta wakanyangadzwa mazhi ndizvona akati ndinowe kuzvida izvi anta ngomunamato wakaita mwanarume uyu wakazoona nanoparaziya weshoreya akupa murenje jesi pokude kufamba chawoita kukwesa kwere wonanga nini fanana think fat 14:15 fananari iwo walinya yekomboyo yanjanje kutota paralelo mazuona zvashata kuti chade sholana tishiri penye kuti zvomangwana tizvizive
2: zvakadi
1: 14:15 yanofamba ago woita zvokuta taugusa agora avishashandi
2: zvakadi tadurujira bazi otatumihwa nibaba Jai Michoga kuvira kamkubwa mashanga mukati mwaino provinsi ya Sofala uchatanga kuseka ulema umuntu uchito wafa amweni mazwi otinawo musiku uno ngokuti kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe tatumihwa ndi baba Johani Zakaria kuvira bandu kumtundu kabushi mukati mwaino provinsi ya Sofala kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe baba paukama
0: tabonga kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe kana kuti kunaka kozvimwe ikushata kozvimwe ndizvona kamari ngokuti ne mupenyu vantu vakagala vamweni varikubata basa munoona kuti muzvitoro zvinobatwa basa kuna vamweni vanobudiswa basa kuna vamweni vanoenda kuzorojwa zvidanwa reforma kuchizungu vamweni vanototamika kuti nzviku yaguma chikamanga chino kutamika pabasepo kuka kaingwake muntu uyu watamikari ukamaona unonyengadzwa unotimwa kuti ii vatamikira tazofa vanobata zvibasa ndiani wale wazvatofalo tinotikwasira kuposha zvinyuro zvidodoko tinokora zvinyuro zvidoko kuti vona ndivafa vavafa dhonomuzi chikamwe ini zvashata kundiri kumuzi kwavo kuvatamikari ini mas kunokuti kuna vhaga kuna mbuto yasala vanogwirisa muntu umweni wengashikana basa uu wangwirisa uu washikana wale basa uu kaingwa kaiva vanodini vanodakala kuti ii mwanedu wawana basa mamunangu vawana basa kuve ini kuvafari ini varikuvachewo kuti apashina basa pana tazofa ngonjala kuna kuti ini zviri kudakadza kwafiwari ini kwangwiniswa basa mukuti kwasana mbuto varikudakari vakudakala kuti mwanedu kuno wawana basa mamunangu wawana basa baba vawana basa yamburu makuwa zvino topochera zvichitwa zvotengo zvikurya kupashira kamufume kutanga kupochera tanga kubata basa zvototamba nokama kuri joma dindindi zvese kudakala kuve ini shiri varikulira kuti pachina chichaitwa zvepamuzipo ndiyo ndari nangiwe kuti kushata kuzvimweni ini zvimweni zviri kunaka
2: chakade baba Mazamera
1: ndizvona tingananga zviri pamheni tikase kuzviwana kuti inini handina mukaji pamutundu painogararo pana munhu ana mukaji wake njikunga ii mwanakaji uya anikadi mwanarume ndienda kwamutora ndini nopururidza nokudakara ini ndawana mukaji uwowo warambweya uya anorira zvashatayo mashikondina chengewe nomukaji zvatondinakirawo ndanaye tiri kufamba mumushitaka mukwerere ndokutekenya ukazara ngo vantu tumbwe ungaboka tumbu kana ungatojama kushanda hawo chini muchini vantu vangu vopira kudzuka vese mapasajero eya vendo kwira kalu imweni enga vaziyo anodakarawo ndaona mapasajero inini ndosanishirira zvanaka ini zvashata
2: zvakadi kushata kuzvimwe kunaka kuzvimwe tadurujira mazi ya baba Johani Zakaria kuvira bantu kabuji mukati mwaina provinsi ya Sofala amweni mazi tinawo ngokuti uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni ibaba Salomao kuvira kabuji mukati mwaina provinsi vatitumira mazuya ngatende uchada kunaka uchada kuvoneka kunaka ngopamusana paumweni ada kunangenyi mazuya
1: mazi aya akanaka maningi kaveta ari kudurujira zviro zvimweni zvekushone maningi kuti munhu wakazvibata zvingatozomuponesa ngokuti mazi aya modhaka garali anourayisa ngokuti inini ndina ndava yondinayo ndinokonewa kuenda kumvunja munhu uya

0: Nanga iwewe chakati chakati chakati ndeta kutumira muntu kumupa ukama shamwari yangu maningi zvese zvese anvijamashi kuverekata andam ivai kuno woenda kubangaliza lingana guma kondoita chakati chakati chakati kondoyo mazviona ne iwo woenda guma kondoyo woenda koita zvaunete zvese zvese ini ndakutumira ndinodakara vashi guma kondoyo woita zvaunete usikana ndaita ndari shupa muntu maruri I cut the zoitis when I go away when they go shoot Pawi and Yangad Benzona. And we condita is in Gany U. Ndava in Oyaki. Ndava in Sangana, and don't come white and the end and Tano Zuon. Mazuon. I go Caviano de Tolio Copeke, Jambunuak walk to Mea. And Dakar. I go on a Ganganindri Bomund. Castle, what you have a yamb? I go as GDP base on those. Doctor Woneka Kunaka, Ngozilo Zumin, Zakashat.
1: Baba Pokama? Sakar in Zona. Kuti nemu tunhu mutinogara umo nyachikitika maningi mazima edu ya mazima edu ya zvinhu zvanoita kuti zvisude kuoneka kunaka ngudo kuoneka kusimba kuti uwa vhirika mari aitiki aitiki ngontango dzomwe newo tuchizivi ntangocho ngokuti vari pamwe vanotukana mumutunhu mutinogara muzona umo vangaona kuti wo wo kamari aitiki kamari wajimunda kamunongisa nadha wawana iyo yamasangana yemeshina ina nozviona ndini yamadiku mukawisa kuti vanga vapera kuchibhuya kari ini uwanokanika wakateya kuda kuchocha u wakatukana na wo prakure azutuke wadakari kamuni iwo bodia wo muntu ndi wo meshi wo wawo ndi wasomukawisa dia mazvona kuda kana koshatira na wo prakuti udaka jisomweni uyo katanga kutukana naena anta azviripi ben azviripi ushoni mpriki zvinyachikitika mani kuona kuwa nditike na nditike nditike ndikumukawisa zvinsade kunanga kuti nditike nozvivhije ndini unozvivhije ndini kana koita konde mudono wako zvinozoshatare prakuti usimbo nangudi uya aitikidia azviti ushoni mupenyu
2: Zvakanaka tadarujira mazwi utatumiwa ni baba Salomão kuvira kabuchi mukati mwino province yesofala ukuti uchada kuoneka kunaka ngopa msana pomweni amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti kurarama kurelemeja nyika imazwi utatumiwa ni baba Joaquim Machikanyere kuvira kumtundo ceramica kurarama kurelemeja nyika anda kunangenyi mazuya
1: kulalama kurelemeja nyika Ndizona, panyika pano shikarele meji zero. Nyike chini nangwa zisiko zili panyika pano, nuzumwe zitinona zutaka kanda, zumwe zikitu wangwa vantu, zumwe zoketa kutoita usikwa nimwari, zumwe zoketa kusikwa ngovantu, mngwantu kutoita kutoita wangwa vantu. Tengeta fransi usikwa ngovantu ngozapi. Tina mchini muno mnyimba muno. Mchini jaketa kitu wangwa vantu mnyika jimani chaka fuma. Tovi ya koba. Atipu kulele meji mnyika muno. Mazona, kuna nguti... kulalama ikurelemeja nyika ikurelemeja zvese zvakasika kutya zviro zvokushata zviri painga pano kana kuba checho muntu uripi kurelemeja nyika kana kuba motokaro muntu uripi kurelemeja nyika kana kuba mdududu muntu kana kuti mota uripi kurelemeja nyika mazvona anta kana kufamba kudanga mwanakadzi kufamba kusovera novanarume vamweni uripi kurelemeja nyika danga vanarume kusovera novanakadzi vamweni uripi kurelemeja nyika Nanguti para ulalama wodikana kutika zvizinji zviri mukati munyika ino kana kuti pasi pano kutya zvo zvakashata oita zviro zvogwanja kwalo zvakanaka daro unolalama zvikuruona maningi kuti unongo shitya zviro zvinokuitira ngosi kana kuti zvinotuka zvagurira mukuu mangwana nguve chiripo iwe uchada kupona
2: zvakanaka baba mazamera
0: zvakanaka tingaita kudare ngokumutundu mutundu uyo tikase kuzvibata bomu Kuna jombe, kuna bahari, kuna matotwa, kuna mtaka, zvakandowanda. Kada kusverenga. Kuna mtaka jimwe na jishikiki, ndochika da mrenje wapinda pasi, watozamina watofa mesho. Kuna matotwa mweni adaliki, ndodalika kama watondomera, watopinda. Zvisikwa zvese zvakaitwa nemwari zvowa. Anta zvidikana kuti zviremedzwe. Munyika muno mutinogara, munyika muno muna zvakawanda. Kuvira ngoma mutundu mutinogara, muna madeshkaza, muna masekretario. De quarteirão da unidade até líder do bairro. Vantu vaya vaneta muhengo muhengo, jivanoda. Vantu vaya vanokoka, kenda parenyao. Zvese zvese, zvidikana kuti zvitevererwe zviyango tufunogara munyika muno, kuti tichada kupona. Takafamba kuteverera zvondozvo, kurarama kwedu, kunonesa maningi kuti vantu vengo vanotonga nyika ino. Munyika muno mudikana kukandika munhu ana pasi. Munyika muno mudikana kukandika munhu anoriba desima nangwe ya shangu, selimposto. Ago kampera kunanga nini apana neno chimwe ne pasu ne ukenya pana au gali ushoni mnyika muno unogawa shindo shupa ngo mambo I aulipi kushupa na ulukita ngo mtemu kuti wese mnyika muno dikana kita zondo zvinodikana mnyika muno

0: ya kamare unaigara nyike ukasamba kuita zondosho au gari ushulimika
1: unonesana
0: na unonesana na
1: zvakanaka tiri kuenda mberi nao mazo yakangwara musiku wozuva ronyamaserino musiku wodimingu rovhiki shikamwe kudeya imwemwe muri kutipurukira muna aliyese mazwi omwe aida kuti tibuye ndiwo mukati muchino chirongwa munganyora motitumira pa 0265565493 nokuti musikakwanisi kunyora mungatotorera izwi renyu kudeya muna WhatsApp nokuti muna foni yakangwara munotorera izwi renyu mupangira mu WhatsApp foni ndiyo naindoyo waro amweni mazo tinao musiku uno patiri kuenda padoku ngo padoku tichiguma kumbiri kwao ngo kuti chinovona doda rakagara pasi iwewe mwana auchivoni nowakaima chinovona doda rakagara pasi iwewe mwana auchivoni nowakaima imazo tatumihwa ndi baba Augusto Joaquim kuvira kumtundu Gorongoza mukati mwa ino province ya Sofala adakona ngenyi mazuya
0: zvakanaka tinobonga baba wa Shwanki mazi aya adakunanga ngomkuo vazungu ananga kitempo pasado no tempo presente mkuo wakakirira no mkuo uponwa ronguwa endoyo dodi rakagara pasi dokunanga kuti munthu wakula wadoda antanga wakaimari imwana mudoko hazvizivi zvichinyi zvakaitika kurarama kababake para azvizive adikana kugara pasi ena pana babewo apangihwe kuti sule kutakarara marini kwerarama kudare kwerarama kudare kurarama kuti wo uraramevo uzogume nguva yangu kuti ugarewo pasi kudare udikana kita izvi kuti wanevo kuguma tenguva yangu iyi ndau izvi kusunda mukuti chinoona dhodha akagara pasi mwana mudoko haachivoni wakaima ngokuti dhodha richigararo pasi laremba mukora vharo ego wakaima hapana kufamba kuwafamba si wakaima dhodhero ragara pasi lagara pasi ngokuremba laona zviro zvakawanda rochero kugara pasi rozorora kunanga kuti la dhodha rakabva nhambo richivona zvakawanda kugara pasi kakuremba ngokukura agorowo wakaima nekufamba uto
1: zvakade baba paukama
2: ndizvona kama kuti kuime kuukwa si kuzinanga kuti huzivi maningi kuzvimanoza zvafana ubafa renyamasi uno zvashandiswa zvona zvakona zvakaita tenge hukuchizvida ndiwe frangu zvongo kundoreba bazvinopesa kuti kurebeko hwahuzivi asi huzivipi asi kunanga zvekuti dhodha rakabafa kare ngo rinoziva zvese shikamwe rinoziva zvipi zvimwe zvirinoziva dhodheri zvokare kare nyamasi zvindikana kuti iwo uzvizivewo uwani kurarama shikamwe wozvizivi undikana kanika wagano dhodheri nekona kuchikora kusvika kuenda kuchidya vantu vachichi vakaimba vanogara pasi vogara pasi ndiyo ndava kunoitwa mahefu hefu kana kuti zvimabanko vantu vogarira ndinovakaratira muchizungu vanhu vogara pasi kana kuti vantu vogara pasi vachifungura mabuku vakagara pasi vachijija vachiona zviriya matahwa vanhu vakagara pasi vedika kutochicha vakataima havo shikamwe vanogara pasi kuitira kuti vajije zvesepozvo nivakagara pasi kunanga kuti huzivi kuima kana kuti kukasika kureketa manenge asi kunanga kuti huzivipi udikana kambogara pasi wozwa mupangiro uwane kuziva zvinhu zvishoye zivepi iwewe kuoneko uku kuregera kuziva zvinhu zvosvikazivi iwewe ndikunanga kuti auvoni nhambo kana kuti auvoni zviri kuona dhodha rakagara pasi
1: zvakanaka tadurujira mazo tatumihwa ni baba Augusto Joaquim kuvira kumutundu Gorongoza mukati mwaino provinsi yeSofala kuti chinovona dhodha rakagara pasi iwewe mwana auchivoni nowakaima amweni mazwi otinawo musiku uno ngokuti nyamukuta gonga rako chaindiro machava imazwi zve ari kutiita zvega avachadi kubonga nyamukuta nyamukuta gonga rako chaindiro machava imazwi tatumihwe ndi baba Antonio Munasi kuvira Bweni ada kunanga imazwiya nyamukuta gonga rako chaindiro machava
2: tabonga nyamukuta gonga rako chaindiro machava kazinji kwazvo ngoma district kuya todara hazvo kuti wale chachizungu zviro zvapera kuchinja kareko vantu vazinji veibarira mamuzi nyamukuta uyu munthu aina kokokwa pakuza kuchinga munthu aikuda kubara zvizinji zveitwa munthu angachida kubara vangaza kuti wo unonga uchihwajihwa unonga uchihwajihwa namimba urikuda kubara iwowo ndikana munthu uzokudini kuza kukuperekedza kuza kukuchinga wazvidenjwa mapartera muchizungu shikamwe wedi kana kuzokuchinga ndapo